そして花と一緒に北国さ春の北のをおせてくれるのは目の不自由な旅の芸人坊様の三味線と歌声でした。

でも私にとって人生の春を何より感じさせられたのは姉様の嫁入りでした。その婚礼は本当に花が咲いたようでした。

会いすぎだった姉様。物心ついてから私はいつも姉様と一緒でした。優しがった姉様、思い出します幼い日のことを。

この時間はターンテーブル775をお送りしました。貴重なレコード音源からワンアーティストをピックアップ、あなたの隣へ素敵な音楽を。この後もラジオ気仙沼の番組でお楽しみください。Face to case.

0: Radio Kesenuma Yacht FM。
1: 朝から元気に生きがいに、毎朝7時放送直送朝一便は、ニュース、天気、道路交通情報はもちろん、都会員リスナーの声をお届けする教えてリスナーさんや、日替わりで楽しめる曜日コーナーで朝から元気をお届けします。直送朝一便、毎朝7時から放送中。
2: ラジオ気仙沼ギョッと FM をお聞きの皆さん、こんにちは、彦摩呂です。気仙沼はグルメと人情の宝石箱や。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼

0: 千沼ヨット FM。
1: ラジオ気仙沼。

この時間はターンテーブル775をお送りします。貴重なレコード音源からワンアーティストをピックアップ、あなたの隣へ素敵な音楽を。本日は八代亜紀オリジナルベスト16からお送りします。

人旅なら北陸人、雪に埋もれて水仙が短い命咲かせ。

恋は炎と申します。旅の終わりは雪の宿、凍る心に火をつけて懺悔の日記綴り

0: この時間はターンテーブル775をお送りしました。貴重なレコード音源からワンアーティストをピックアップ、あなたの隣へ素敵な音楽を。この後もラジオ気仙沼の番組でお楽しみください。
1: Face to case.

ラジオ気仙沼ギョット FM をお聞きの皆さん、こんにちは。シンガーソングライターの熊谷郁美です。これからも気仙沼を拠点に音楽活動頑張っていきたいと思います。応援よろしくお願いします。周波数 77.5MHz、 ラジオ気仙沼ギョット FM。

ラジオ気仙沼が10時をお知らせします。77.5 Gyot FM 77.5

0: Catch your emotion.
1: ギョットエアー。皆さんこんにちは。音楽との出会いをお楽しみいただくギョットエアー、ナビゲーターの梶原和之です。この番組はおすすめの一枚をテーマに、邦楽、洋楽、演歌や歌謡、ジャンルや時代を超えて一枚のアルバムをピックアップして、その魅力を1時間にわたってたっぷりとお届けする音楽番組です。人気曲、話題曲、旬のアーティストはもちろん、時代を超えて愛される楽曲や知られざる名曲まで、一枚のアルバムから心を動かし、時には人生の節目に寄り添う、そんな素晴らしい音楽と出会えるギョッとするプログラムをお楽しみください。ナビゲーター梶原和之が今回お送りするギョッとな一枚は、2003年発売、チャコールフィルターのベストアルバム C ベストプラスフライングハイハイです。チャコールフィルターは1996年春に同じ高校に通う仲間4人が集まり結成されたバンドで、高校を卒業と同時にメジャーデビューを目指し、ライブ活動を精力的に行い、1999年11月にシングル I Start Again でデビュー。メルコアに強い影響を受け、結成当初は英語詞によるメルコアナンバーを中心にした活動を行っていたが、先のデビューシングルから日本語詞へと転換。理屈抜きに弾けられるポップ&パンキッシュなサウンドは、歌謡メロコアスタイルとも評されているバンドです。今回紹介する C ベストプラスフライングハイハイは、ヒット曲ブランニューマイセルフ、僕にできることほか、彼らのエネルギッシュな魅力から放たれるポップなナンバーが詰まったベスト選集的な一枚となっており、さらに新曲が3曲収録されるなど、ファン必見の一枚となっています。なお、セットリストは番組後半でご紹介いたします。それでは音楽との出会いをお楽しみください。ギョットエアー。

ナビゲーター梶原和之がお送りするギョットエア、今回はチャコールフィルターのシーベストプラスフライングハイハイをお送りしています。

ナビゲーター梶原和之がお送りするギョットエア、今回はチャコールフィルターのシーベストプラスフライングハイハイをお送りしています。

0: That's my life。
1: ナビゲーター梶原和之がお送りするギョットエア、今回はチャコールフィルターのシーベストプラスフライングハイハイをお送りしています。

ナビゲーター梶原和之がお送りするギョットな音楽プログラム、ギョットエアー。今回はチャコールフィルターの C ベストプラスフライングハイハイをご紹介いたしました。お送りした曲は優しさライセンス、明日はどっちだ、ウォーウォーパラダイス、孤独な太陽、コミュニケーション、ジャンピングハイ、卒業、日常、はじけよう、ハッピーハングリーデイズ、一人駆け落ち、ブランニューマイセルフ、僕にできること、ホワイトウィンターソング、リバティでした。おすすめの一枚をキーワードにお送りしてきた今回のギョットエア、いかがでしたでしょうか。ここまでは梶原和之がお送りいたしました。それでは次回のギョットエアでお会いいたしましょう。

0: You're listening to FM 77.5.
1: Catch your emotion.
2: ギョットエア。おすすめの一枚をキーワードに、さまざまなジャンルから厳選されたアルバムを1時間にわたってお届けする音楽プログラム、ギョットエア。ラジオ気仙沼と共に過ごす週末はいつまでも色褪せない音楽との出会いをお楽しみください。ギョットエア。
3: 夕方5時からちょっとだけ世界が広がる時間、
4: クロスパイプレディオ。
5: 専門家の話も交えながら、
6: へえとあなたのなるほどが増えていく。
3: 気になって知りたくなってやってみたくなる。
7: 交わるほど面白い。いろんなカルチャーが交差する。
8: 平日夕方5時から生放送、
4: クロスパイプレディオ。

0: ラジオ気仙沼ギョト FM をお聞きの皆さん、こんにちは、坂本悟です。これからも気仙沼通い続けますので、見かけたらぜひ声かけてください。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョト FM。ラジオ気仙沼。
1: ラジオ気仙沼が11時をお知らせします。

0: Catch your emotion. ギョットエア。
1: 皆さんこんにちは。音楽との出会いをお楽しみいただくギョットエア、ナビゲーターの師匠こと佐藤健です。この番組はおすすめの一枚をテーマに、邦楽、洋楽、演歌や歌謡、ジャンルや時代を超えて1枚のアルバムをピックアップして、その魅力を1時間にわたってたっぷりとお届けする音楽番組です。人気曲、話題曲、旬のアーティストはもちろん、時代を超えて愛される楽曲や知られざる名曲まで、1枚のアルバムから心を動かし、時には人生の節目に寄り添う、そんな素晴らしい音楽と出会えるギョッとするプログラムをお楽しみください。ナビゲーター師匠が今回お送りするギョットな一枚は、2023年にリリースされたルナシーのセルフカバーアルバム、スタイルをお送りします。ルナシーは1989年に結成された日本のロックバンドです。メンバーは龍一、杉蔵、イノラン、J、深夜の5人で構成され、1992年にメジャーアルバムイメージを発表すると、その圧倒的な世界観と高い演奏力で一躍脚光を浴びました。1994年のアルバムマザー、1996年のスタイルといった名盤を次々に生み出し、90年代のビジュアル系シーンのみならず、日本のロックシーン全体を牽引する存在へと成長しました。人気絶頂の中、2000年に終幕を宣言し活動を休止。ファンに大きな衝撃を与えながらも、メンバーそれぞれがソロ活動を展開し、音楽シーンで活躍。その後、2007年に一夜限りの再結成アルバム God Bless You One Night Deja Vu を開催し、2010年には本格的な再始動を果たします。以降も定期的なアルバムリリースや大規模なツアーを行い、30年以上を経ても進化し続けるロックバンドとして現在も第一線で活動を続けています。今回ご紹介する2023年リリースのセルフカバーアルバム「スタイル」は、1996年発売のオリジナルアルバム「スタイル」をベースに、現在のルナシーの音楽性と成熟を反映させた作品で、当時の代表曲が最新のアレンジと深みを増した演奏によって新たに生まれ変わったアルバムとなっています。今回のギョットエアは、2023年にリリースされたルナシーのセルフカバーアルバムスタイルをお送りします。なお、セットリストは番組後半でご紹介します。それでは音楽との出会いをお楽しみください。ギョットエア。

君

ナビゲーター師匠がお送りするギョットエア。今回は2023年にリリースされたルナシーのセルフカバーアルバム、スタイルをお送りしています。

ナビゲーター師匠がお送りするギョットエア、今回は2023年にリリースされたルナシーのセルフカバーアルバム、スタイルをお送りしています。

0: 線時は流されて
1: 77.5 Radio Kisenuma
2: Radio Kisenuma

その間の

今回は2023年にリリースされたルナシーのセルフカバーアルバムスタイルをご紹介しました。お送りした曲は With Love G Heart螺旋 Love You Forever and Ever 1999 End of Sorrow Desire In Silence Selves でした。おすすめの一枚をキーワードにお送りしてきた今回のギョットエア、いかがでしたでしょうか。ここまでは師匠こと佐藤武がお送りしてきました。それでは次回のギョットエアでお会いしましょう。

0: 私たちのありたい未来のために地域発のローカル SDGs 活動を実践してみませんか。環境省と JCBA 日本コミュニティ放送協会は環境まちづくり地域循環共生圏を応援します。
1: 朝から元気に生きがいに、毎朝7時放送直送朝一便はニュース天気道路交通情報はもちろん、都会員リスナーの声をお届けする教えてリスナーさんや日替わりで楽しめる曜日コーナーで朝から元気をお届けします。直送朝一便毎朝7時から放送中。
2: なんだかやる気が起きない。
3: 検証が全然当たらない。
4: そんなあなたにラジオ気仙沼、
1: ラジオ気仙沼では無料でもらえるリスナープレゼントだってあるんです。お得なチャンスを聞き逃すな。
5: ラジオ気仙沼、
6: ラジオ気仙沼、ギョッと FM をお聞きの皆さん、こんにちは、佐々木理香子です。私は本当に本当に気仙沼が大大大好きですし、気仙沼の皆さんを心から愛しています。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョッと FM、

0: ラジオ気仙沼が正午をお知らせします。
1: 伝代の
2: ラジオ良かった。
1: はい、伝代のラジオ良かった、始めます。デシです、よろしくお願いします。
3: はい、川西です。
1: ということでペンネーム、リータンさん、
3: はい、はい、
1: 広島がライブでなかったので神戸に来ました。
3: はい、
1: でもおかげで友達と中華街でランチができて楽しかったです。
3: いいですね。
1: 怪我の巧妙的な、はてな、これは当たってるのかどうなのかわからないということですね。
3: ああ、そうですね。
1: 皆さんはそんなことありましたかっていう。
3: いや、
1: 結果
3: ないけど、
1: 結果往来みたいな話ですね。
3: ああ、ある？
1: 結果往来は、あんまりコンピューターとやり取りしてるからあんまりないよね。定番のことというか。でも結果往来で言うと、ちょっと試しにね、AI の Google の AI とか使ってみたんだけど、もう人と話してる時間よりもこっちの方が正解が出やすいので、人に聞かなくなったよね、あんまり。
3: 人と会話しようよ。
1: そうなんだけどね。さもね、ちょっと AI がまたね、ちょっとね、褒めてくんのよ、なんか。いい質問ですね、みたいな。
3: そりゃそうだよ。だって、その人との会話を学習していくから、その人の、好きな話を大体学習していって、いいことしか言ってこなくなるんだから、最終的には。
1: いや、でも、まあ、いいことと
3: 違いますよ、とは言ってこない。
1: それは違いますとも言われる

0: ちょっと手厳しい。
1: ちなみに、ちなみにこの方の行かれたその中華街とかって、行ったりする？
0: あの神戸のとこはあんま行かないね。
1: ああ横浜とかは？
0: 横浜もでも中華街よりもでも避けるよねやっぱ。な観光地じゃんやっぱり。
1: まあそうですね。
0: でも町中華の方がうまかったりしねみたいな話って。
1: あれまあだからそれは観光地っていう感じでしょうやっぱり。特別なんじゃないの？
0: だから逆にあのなんだ公園みたいなとこあるじゃん。ちょっとした敷地で、中華街の中に。ちょっと公園っぽくなってるとこは行って写真撮ったりするよね。わざわざね神戸に来ましたんだ。もうでもそんなのがもうルーティン化して飽きちゃってるね。もうね
1: 確かにね、
0: ま
1: あ、 あのツアーで回ってもその観光地に行くこともまずないしね。
0: そうね昔はちょっと行ってたけど、もうライブしに来てるのは仕事しに来てんだよ俺やっていう気なので。
1: 観光してる暇があったら、ツアー中にそんな暇があったら寝てるわ。
0: そうなの、寝るよね。
1: 飯食ってるか寝てるかどっちかだから。
0: あ、そう。川西さん意外と早起きなイメージだけど、外出たりしないんだ。
1: もう一切出ないよ。
0: ああ、俺一緒やねそれはね。
1: ホテルのカーテンだって開けたこともないもん。
0: いいですな。同じですね。エビさんは元気ですけどね。
1: そうね。
0: まあだから、
1: どこ行くの好きだからね。
0: 行くの好きっていうね。
1: それもそれでいいと思うよ。
0: 見たことのない景色はね。でも確かに見たいところはあるっちゃあるよね。
1: 例えば？
0: いや今までに経験のないこととかさ。いや雪道さ走ることなんかないわけじゃん。
1: まあないね。
0: こんな全部真っ白の中走ることはないわけで、そういう時はちょっとおうって思うよね。だからこの間旭川とかさ。
1: はいはい。ホワイトアウトしてたからね。
0: いやあんなの見たことねえもん。
1: 見たことない。ニュースでは見るけどね、体験することはまずないもんね。
0: でもいや実際問題怖いと思うよ。遠近感もわからなくなるし。
1: いや怖かったね。
0: 真っ白、全部が真っ白だもんね。
1: 前に走ってる車は見えないんだもん。
0: 見えないよね。いやツアーしてるとやっぱね福島とかのあたりの霧とかね、ほんと前20メートル見えないんだよ。
1: 確かにね。この間
0: はあれは怖いね。
1: 東広島もそうなってたよ。
0: あ、そう。
1: なってた。
0: 東広島ね。
1: そうよ。
0: 東広島がどこにあるかよく分からってないんですけど、僕も。
2: ラジオ、よかった。
3: それでは聞いてください。
4: 風天。

0: 岡山のね、ハマちゃんって方ですね。
1: ハマちゃん、はい。
0: ハマちゃん、ハマちゃんたくさんいますけどね。
1: 岡山ハマちゃん、はい、
0: 昨日の晩ご飯は何を食べられましたか。これ老人のテスト、老人テストかな、これ。うん。昨日の晩ご飯ね。
1: 何食べたっけ。
0: 昨日の晩ご飯。昨日の晩ご飯何食べたっけな。俺もう食べてないんじゃないかな、俺。
1: そんなことはないよ。
0: うん、じゃあ晩ご飯何食べたっけな。いや、俺そんななのよ。なんか一日一食とかだったりするし。
1: あ、そう。
0: 忘れてる時あるからね。まあ腹減ったらなんか食うって感じかな。うん、
1: まあ。
0: もう野生に近いです。晩ご飯、
1: 朝ご飯、うん、昼ご飯っていう、こう、決まった時間に食べるわけじゃないっていうことね。
0: そういう概念がないのよ、もう。朝食や朝ご飯なんだろうし。
1: その朝っていう概念もまたおかしいからね。
0: そうそうそう。
1: あの、みんな決まってるね。
0: うん。そう、そうね。決まってるのが当たり前なんだけど。最近はだからその、何野球始まったじゃん、また。
1: ああ、そうね。どっちが どっちもね。うん、アメリカも日本もね、う
0: ん、アメリカの方だけど、アマプラで見れたりすんのよ、うん、
1: そうそう。
0: で、今まで見てたアベマがもうやらなくなったの、メジャーリーグを。
1: そうだね、そりゃそうでしょう、
0: うん、でもアベマはアベマで見たいのがあるからね、俺も、うん、
1: アマプラね、うん、グッジョブですよ。だから前は、まあ今もそうやけど、うん、NHK の BS で、うん、ほぼ、まあ、大谷君を追ってるじゃん。
0: あ、
1: で他の試合を見たいなと思ってたんだけど、今アマプラでそっちの他の試合とかも含めてやってくれてるから、
0: うんうんうんうん、
1: だから、まあ、BS で、まあ、ドジャース見ながら、
0: うんうん、
1: でアマプラの方であのブルージェイズとか岡本君の見ながらとか。
0: あ、そういうことか。
1: そう、二限で見れて、まあ、時間もずれてたりするんだけどね、
0: うん、
1: でもそれもできるから、
0: ご飯が思い出せない。ご飯な、なんか食ったんだけどな。あ、あんドーナツは食ってるな、俺。ご飯
1: だ、それは晩ご飯じゃないでしょ、うん、それ。
0: あ、わかった、俺豚丼食った昨日。、うん、豚丼だ。
1: はい、ありがとうございました、
0: うん、豚丼食ったわ、そういえば、うん、はい、まあまあ、あのこの人はね、単純にすごい質問だけポンと書いてあるんだけど、
1: え、別の方ね、次の方、
0: うん、うん、次の方って多分ね、はい、さっき読んだ人と同一人物の臭いな。
1: はは。
0: 広島 あのお好み焼き以外で、
1: うん、
0: のグルメを教えてくださいだって。
1: よく言われるのはあの、
0: うん、
1: 宮島口とかね、あるアナゴ、うん、
0: アナゴね、
1: うん、もあるし、あと、タミオ君の好きな、小イワシの刺身とか、うん、天ぷらとか。
0: まあね、
1: あとはね、なんだっけな、クレにね、豚丼みたいなのがあるんで、それこそ、
0: うん、
1: 僕は食べたことないんだけど、
0: うん、
1: それもなんか有名らしいし、
0: うんうんう
1: ん、なんだろうな。あと広島に行った時に何食べてた。
0: 広島に行った時なら、俺はもうほぼほぼ家とかで、家を出てからは、そう、何食ってたんだろう。あ、ライブハウスのまかないで済ましてたからね、俺は。
1: ああ。
0: うん。で、あと、つまみ、味見してるうちに、
1: うん、
0: 厨房でなんか出すじゃん。
1: うん。
0: で、あれの味見をしてるうちに腹 いっぱいになるんだよね。
1: まあ、そりゃそうだろうね。
0: で、細かったのは、それもあるよね。
1: うん。
0: なんかね、人の作って味見してるうちにね、もう満腹になってるんだよね。
1: うんうんうん。
0: うん、っていうこと、
1: ね。あと、あの、お好み以外だったら、昔はそんなことなかったんだけど、今はあのコウネというもの。
0: コウネ、
1: コウネ、
0: あ、来た、
1: エビちゃん、コウネ好き、
0: 現れた、
1: コウネ、コウネ
0: 現れたで、ね、
2: はい、どうぞ。
0: 録音ボタン押してください。
1: エビちゃん、コウネ好き。
2: コウネはね、あんまりね、好きじゃない。
1: 昔なかったよね、
2: うん、昔なかったよね、
1: あんまり言わなかったよね、あったとしても。
0: あれ何、
2: そう、
0: 首の部分な、あれ、
2: うん、
1: 知らん、
2: わからん、部位はわからんね、あれ。
0: ネックって言われる部分じゃないの。
2: ちょっと油っぽいかな。

0: うん、だからね僕は苦手なんだよ、うん、でも
1: 俺も苦手、
0: 民謡大好きだよね、うん、あれ。
1: いやー、
0: いつもこんなこと言うとるもん、広島来たら、
2: うん、ということで、
1: いいですか、
2: あの、エビさんがさらっと加入されましたけども、はい、
3: ラジオよかった。
2: それでは聞いてください。
4: 手島勇ニューアルバムネイキッドソングス2よりセブンスアベニュー。

0: 岡山よりひとみさんですね。
1: ひとみさん、
2: 岡山のひとみさん、ね、はい、
0: 皆さんこんばんはということですね。日本公、はい、日本公演、
2: こんばんは、
1: うん、前代の日本公演、
2: 日本公演、
0: いやで日本、うん、この人はね、まあ、チケット代書かれてるんですけども、
1: うんうん、
0: これはね、あの BTS、
1: はいはいはい、
0: うん、前方の VIP 席が 4万5千円でございます、
1: うんうんうん、
0: で 2NE1 って21っていうドームらしいんですけども、
1: うん
0: うん、21っていうのは9万9千円でございます。
1: おお、それ正規の料金ってこと？
2: おお、
0: そうみたいね、うんうん、
2: はいはい、正規でしょそれ、うんうん、それぐらい
0: で、伝代はライブハウスで実施してくれるので、
1: うん、
0: 客席全員が VIP ですよねみたいな、うん、
1: じゃあ9万9千円ぐらい取ってってこと、
2: まあ、
0: いやそんなことはないと思うけど、
2: うん、だいぶ近くで見せて
0: ますね、うん、いやうちはまあ なんとかねやれればいいなっていうね、継続性を重視してますから、う
1: ん、その BTS って今ものすごい人気なんでしょ、う
0: ん、いや知らんのよね、
2: いや活動の休止からの再開だから、
1: うん、チケットも取れなくて、うん、でもう完全にプレミアになってて、うん、ですごい値段でなんかね世界中
2: そうよ
1: 沸騰してるみたいな、なんか
2: まだだから正規でね、うん、チケット買える、
1: うん、
2: ね、
1: そうだろうね、
2: 方はまだいいですよね、うんうんうん、それでもね、うん、
0: ああそうね、なんかすごい人気らしいですけどもね、うん、うん、
2: それはもう世界的に人気でしょうね、う
0: ん、まああの、うん、マーケットをね大事にやってらっしゃるんでしょう、
1: はい、
0: うんうん、ほんまかどうかわからんよ俺は正直、そういうのはね、そういうのはほんまかどうか、いやメディアで出てることとさ本当のことって違うじゃんやっぱり。
1: どういうこと？チケット取れないってこと？
0: そう、チケット取れないとかチケットの値段がどうとかさ、
1: 本当に取れ

0: ないんだってあそこは。
1: 本当
0: すごいよ。だって倍率2万倍とかね。
1: あ、そう。
0: そんなに、今のは盛りましたけど。
1: いやいやいや。その2万かけたら人口超えてしまうでっていう感じ。
0: 盛りましたけど、でも本当すごいらしいよ、やっぱ。
1: そうなんや。
0: ほら、全体と一緒ですよ。
1: そうですか。そうですか。もうそうですかとか言いようがないけど。
2: 年代、年代、はい、よく分かってないんですけど。
1: 年代はね、まだまだ入れますので。皆さんライブやった時にはお越しくださいね。
0: はい、はい、行ってみます。
2: はい、あのチケットは
1: 全然買えますので、はい、はい、余裕で買えます
0: よ。まあその
2: あのプレミ、プレネはついていませんので、
0: 買えるというもののチケットを売る機会は今のところ予定ないけど、まあ組みますんでね、ぜひその際は来てください。まあ、また、
1: 売るほど売っておりますので、はい、はい、ということで、はい、
0: 続きまして、
1: これエビさんがね、60歳のうちにぜひお願いしますってお願いなんですけども、
2: もうなってしまいました。
0: 60
2: のうちにね、60歳のうちに
1: やってほしいんですけども、
2: なんでしょうね、
1: エビさんの60歳記念ライブは伝代では行わないのですか。手島さんも川西さんもご自身が名前の、
0: 60、
1: 60というか川西さんの時は55でしたけども、
2: やっぱり誕生日付近を逃すとちょっと ね、
1: いやこの人はねものすごい、ね、怒りのこもった、あの怒りのこもったものって、ね、今から言うよ。この人書いてあるのは、なんかいじめですか、嫌がらせですか、ドクターストップですか、親から禁止されてるのですか
0: それエビちゃんやろ。
1: かなりかなりあのこのお怒り、
2: いや
1: かなり、
2: いやいや、あのスケジュール的なこともあるしね、まああのユニコーンがありましたからね、
1: だからまあその、何回もちょっと60歳でねずっとやり続けるのもちょっとしんどいよね、
2: いやまああのね、なんかこう、スケジュールさえなんとかなればね。
1: スケジュールなの、
2: 近辺で、あのまあでもそれがちょっと難しかったんでしょうね、やってないということは
0: そうだろうね、
2: まあでもね、あの脱皮を見てください。
0: そうそう
2: 一応60歳直後のね勇姿は見れると思いますのでね。
3: ラジオよかった。
4: それでは聞いてください。
5: ボディーガード。

0: この人はもう字が綺麗な方ですね。明石のたまちゃんですね。
1: はい、たまちゃん、はい、
0: はい、最近よく、AI とか AI に聞いてみたというのを耳にしますが、質問に答えてくれたり画像を作ってくれたりすごいですね、で私はダイエット目的で利用し、メニューのアドバイスをもらったりして励ましてもらってます。マイナス2キロ、
2: メニューね、
0: マイナス2キロを達成できました。皆さんは AI を使われることはありますか？どのように利用されてますか？教えていただきたい。
2: あの Google で検索するじゃないですか、だと AI の回答ってあるじゃないですか、だからそれをまあ見てるぐらいですか ね
0: 見てる、
2: そんなには活用しちゃう、
1: そんなもんかな、
2: そんな感じかな今のところ。必要性があんまり今の自分にはない。
0: そうね、ありがとう、
1: はい、続きまして
0: リクエストのコーナー、
1: はい、
0: これライブのコーナー、多分俺がここ読むじゃん、読んだら張り切ってどうぞって書いてあるから、いきなりやらせようとしたんだろうね。
1: どういうこと？
0: だからリクエストのコーナーって書いてあるよ、本日はハイウェイスターです張り切ってどうぞって書いてあるから、俺がそれを読むとみんなでハイウェイスターやらんといけなくなるということを目指した、
1: ライブの時にね、
0: 目指したんではないかなと。ハイウェイスターいきなりやれって言われてできる、
1: ディープパープルの、
0: いやディープパープルの方がやりやすいかな俺は
2: 伝代にある
0: ハイウェイスターを、
2: ハイウェイスター
0: 、これは
1: テンポ早いんだよもうね、あの頃のやつね、
2: あれはちょっと CD が超早い、
1: ね、早いよ、
2: あれちょっと早いよ、ね、
0: あ、ちょっと覚えてらっしゃる。
1: いや覚えてるよ。
2: いやまあ細かいことはね、まあ、
1: ざっとはね、プロだよプロ、
2: いやそれは記憶力の問題ありますからね。
0: 誰が最初にできんくなるか、誰が先に離脱するか、
2: まあ
0: 完走できたら、
2: あの、私
0: なんですか覚えてない、
2: もうほんとすぐ忘れるからね、ツアーが終わったらすぐ忘れるからね。
0: いいことよ。で、エビさんのええことなんだ
1: ね。いや、あのね、
2: ええことだ、
1: あのね、最近というか、今現代社会ってすごくいろんなことが複雑でしょ。で、頭の中にこういっぱいいっぱいいろんなことを考えなきゃいけなくなる。でも、そうするとそれを溜め込んでいくと、まあ言ったらコンピューターとかスマホのようにこうキャッシュがいっぱいいっぱいになってバグることがあるらしいよね。だから一回パッとこうリセットして、そのキャッシュクリアをエビちゃんのようにすると新しいこう脳で物事を考えられるからいいんだって。
2: ああそうなんだね、人間でもそういうことを言えるのね、じゃあ。
0: そうなんだ、
1: そうらしいよ、だから それは、
2: まあ、あの、
1: 脳の中にいろんな情報がバーッと入ってくると本当にこういっぱいいっぱいになる、あれを忘れちゃいけない、これを忘れちゃいけないとかなってくると、だからそれはね、一回ふっと忘れる、脳が勝手に忘れる時があるんだって。でも、また復帰して思い出したりするから、その忘れるっていうこと自体はすごく大事な行為でもあるんだって。
2: まあなんかこう、空っぽにしてこうリフレッシュするみたいなものもあるかもね、
1: らしいよ、
2: まあそれが自然にできているということでしょうね。
1: だけどまあ、よく言えばね、あのほらよく言えばすごくこう忙しくしている時に一日だけ会いたいとかして海のそば行って海とか眺めたりするとやっぱこう無にするとふーっとなんかこう楽になるじゃん。やっぱりあれもやっぱり大切な行為ではあるらしいから、
2: いいね、近くに海があるといいね。
1: 歩いたらすぐ上が
2: る、羨ましい、
0: ということで、まあまあ忘れることも大事ということ。

0: あれですよ。
1: ラジオよかった。
2: 前代のラジオよかった、お別れの時間となりました。ぜひ、各放送局の方にですね、ここ伝代やらね、テッシーの楽曲リクエストをぜひお願いできればなと思っております。各局のサイトをね、一応ご覧いただきですね、メッセージフォームやらメールやらでね、多分出せると思うのでお願いできればと思います。それでは今回もありがとうございました。テッシーでした。
3: 川西でした。
4: またお会いしましょう。さようなら。エビでした。

0: 昨日ラジオで話してた店もう行った？
1: 行きましたよ。雰囲気も最高でしたよ。
2: きっかけはラジオから。聞いててよかったね、ラジオ気仙沼。
1: あ、今から行きます？
0: いいね。
3: ラジオ気仙沼ヨット FM をお聞きの皆さん、こんにちは、 DJ コーです。最高の気仙沼のですね、思いっきり楽しんでいきたいと思います。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ヨット FM トゥデイズ。

0: ザ・プレスリーショー、エルヴィスロックンロール魂。
1: 皆さんご機嫌いかがでしょうか。竹内浩です。先週はエピックエルヴィス・プレスリー・イン・コンサート公開記念スペシャルをお送りしましたが、今週から通常番組構成でお届けします。そのエピック、もうご鑑賞されましたでしょうか。エルヴィス初心者の方々も、圧倒された、すごかった、ライブ感半端なかった、めちゃかっこよかったと驚きのようです。70年代エルヴィスをある種あまり評価しておられない方々にも、間違いなくそれ覆す作品と思います。割とよく尋ねられるんですが、このエピックはエルヴィス本人、本物パフォーマンス映像のドキュメンタリー作品です。ザ・プレスリーショー、エルヴィスロックンロール魂、今週もどうぞお楽しみください。
0: ザ・プレスリーショー、エルヴィスロックンロール魂、エルヴィスザ・コンサートイヤーズ。
1: 先週はエピックエルヴィス・プレスリー・イン・コンサート公開記念スペシャルをお送りしました。今週からいつもの3つのコーナーによる番組構成でお送りいたします。エルヴィス・ザ・コンサート・イヤーズのコーナーは、先々週までエルヴィスがライブアピアランスで戻ってきた1969年

夏、サスベガスでの1ヶ月間にも及ぶロングラン、11ものステージが公式録音されたライブ音源から、一番最初の公式録音、8月21日ミッドナイトショーをフルショーでお送りしました。今週から一夜明けての翌日、8月22日ディナーショーをフルショーでご紹介スタートいたします。当時のラスベガスでのステージはディナーショーとミッドナイトショーの一晩2ステージ。ディナーショーは夜8時頃から観客の食事、その後にショーオープン。ミッドナイトショーはカクテルショー、あるいはレイトショーとも言われ、深夜0時過ぎからのショーオープンだったと聞きます。さあ、今週はディナーショーのオープニングです。まずオープニングナンバー、ブルース・エール・シューズ。続いてアイガット・ウーマン。3曲目オール・シュック・アップ、放題恋にしびれて。さらに続けましょう、4曲目ラブ・ミー・テンダー。もう1曲いっちゃいます、ジェラス・ロック、放題監獄ロックから、Don't be cruel、 放題冷たくしないでへのメドレー。1969年8月22日ディナーショー、オープニングから5曲一気にどうぞ。

ザ・プレスリーショー、エルビス、ロックンロール魂。私のリアルタイム体験、 FM 気流でお聞きいただいているラジオネーム TN エルビスさんからメッセージとリクエストいただいております。いただいたメッセージです。エピック始まりましたね。エルビス本人が語る自分自身の物語。ラジオをお聞きの皆様もご覧になられたことと思います。映画のヒットを祈って、Oh Happy Day エピックバージョンをリクエストいたします。 TN エルビスさん、ありがとうございます。私がエピックエルビス・プレスリー・イン・コンサート、改めてまず思うのは、不正出のパフォーマー、生粋のライブパフォーマーだなと。ライブのエンターテイナー、ライブパフォーマンスに魂燃やし、ある意味愚直なまでに真面目に真摯にステージに臨んだライブの人だなと。なのでスタジオレコーディングであっても、ご存知の通りエルビスは基本一発撮り、同録、同時録音。そのおかげで今日でも数えきれないほどのオルタネートテイク、マスターとは別音源がこれほどまでに残っていて、私たち聞くことができる。そんなアーティスト、シンガーはこれからも間違いなく出てこないと思います。それでは TN エルビスさんからのリクエスト、エピックエルビス・プレスリー・イン・コンサートサウンドトラック、 Oh Happy Day エピックバージョン、どうぞ。

0: ザ・プレスリーショー、ヘルプス、ロックンロール魂。ザ・レジェンダリー・エルビス、エルビス伝説。
1: 50年代、60年代のエルビスをスタジオレコーディング順に紹介しているこのコーナー。1964年、エルビス16本目の映画、ラウストバウト、放題、青春カーニバル、サウンドトラックレコーディングセッション紹介しております。先週はエピックエルビス・プレスリー・イン・コンサート公開記念スペシャルをお送りしたためお休みしておりました。今週は映画ラストバウト、サウンドトラック残り2曲お送りいたします。まず1964年3月5日にレコーディングされた It's Carnival Time。 It's Carnival Time は3月5日のレコーディングはレコードバージョン、3月24日にムービーバージョンをレコーディングしているようです。レコードバージョンの方をお送りいたします。続いてこのサウンドトラックレコーディングセッションのラストナンバー、少し時間を置いて5月14日にレコーディングされた映画のタイトルソング、ラウストバウト。ラウストバウトは4月29日に先にトラックのみ、すなわち伴奏をレコーディング。エルビスのボーカルは5月14日にこの1曲のみレコーディングしてオーバーダブした模様です。以上で映画ラウストバウト、放題青春カーニバル、サウンドトラックレコーディングセッション紹介終了いたします。映画ラウストバウトのアメリカ公開は64年11月。64年といえばザ・ビートルズがアメリカ上陸したエポックな年。2月にエド・サリバン賞出演、エルビスはビートルズに祝電を送り、Congratulations on your appearance on the Ed Sullivan Show and your visit to America という内容で始まる祝電、番組の中で司会のエド・サリバンから紹介されたと聞きます。そんなビートルズ旋風が吹き荒れた64年ではありますが、エルビスのラストバウトサウンドトラックアルバムはこのアルバムからのシングルカットもありませんでしたが、全米アルバムチャート1位を記録しました。では改めて紹介します。1964年3月5日のレコーディング It's Carnival Time、 5月14日のレコーディングラウストバウト、2曲続けてどうぞ。
2: Come on kids from 8 to 80, hey there mister, bring your lady, there's a big show.

ザ・プレスリーショー、エルヴィス・ロックンロール魂、いかがでしたでしょうか。本日お届けした曲を改めて紹介します。エルヴィス・ザ・コンサート・イヤーズで紹介したのは1969年8月22日ラスベガスディナーショー、ブルース・ウェル・シューズ、アイ・ガット・ウーマン、オール・シュック・アップ、ラブ・ミー・テンダーメドレイ、ジェイルハウス・ロック、ドント・ビー・クルエル。私のリアルタイム体験で紹介したのはエピック、エルヴィス・プレスリー・イン・コンサートサウンドトラック、オー・ハッピー・デイ・エピックバージョン。リジェンダリー・エルヴィスで紹介したのは1964年3月5日のレコーディング、 It's Carnival Time、 5月14日のレコーディング、 Roust About。 以上でした。この番組ではリスナーの皆様からのリクエスト、メッセージお待ちしております。またエピック、エルヴィス・プレスリー・イン・コンサート鑑賞なさった感想などもぜひお聞かせください。リクエスト、メッセージはお聞きの放送局まで、あるいはこの番組公式サイトからお送りいただくこともできます。番組公式サイト、ザ・プレスリーショーで検索いただくとヒットします。それでは今週のラストエルヴィス、ラジオネーム未来さんから、この番組第107回放送のことと思われますが、最後に流れたエモい曲にグッときましたとのメッセージいただいておりまして、おそらく第107回でのレジェンダリーエルヴィスのコーナー最後にご紹介した It Hurts Me、 放題胸に来ちゃったのことと思います。今週のラストエルヴィス、その It Hurts Me、全部で5テイクレコーディングしていますが、テイク1、すなわちファーストテイクからしてすでに出来上がっています。ここら辺もエルヴィスのアメイジングなところと思います。1964年1月12日のレコーディング、 It Hurts Me Take 1、 聞きながらお別れです。

ラジオ気仙沼ギョット FM をお聞きの皆さん、こんにちは。ピアニストの小原隆です。この度港気仙沼大使になりましたので、気仙沼にたくさん来たいと思います。どうぞよろしくお願いします。周波数 77.5MHz、 ラジオ気仙沼ギョット FM。

FM. 77.5.

0: Your Emotion
1: ギョットエア。
2: 皆さんこんにちは。音楽との出会いをお楽しみいただくギョットエア、ナビゲーターのハイブリッジズのパパです。この番組はおすすめの一枚をテーマに、邦楽、洋楽、演歌や歌謡、ジャンルや時代を超えて1枚のアルバムをピックアップして、その魅力を1時間にわたってたっぷりとお届けする音楽番組です。人気曲、話題曲、旬のアーティストはもちろん、時代を超えて愛される楽曲や知られざる名曲まで、1枚のアルバムから心を動かし、時には人生の節目に寄り添う、そんな素晴らしい音楽と出会えるギョッとするプログラムをお楽しみください。ナビゲーターハイブリッジズのパパが今回お送りするギョッとな一枚は、2013年11月20日に発売された川中美幸さんのベストアルバム、川中美幸2014年全曲集です。川中美幸さんは1955年12月5日生まれ、大阪府吹田市出身の演歌歌手、本名は山田貴美子。73年に春日晴美の芸名でデビュー、77年に川中美幸名義のあなたに命がけで再デビューすると、80年の二人酒がミリオンセラーを記録。また曲は内外で初めて

0: 走れ歌謡曲のパーソナリティを務めて話題に。98年の二輪草が第40回日本レコード大賞優秀作品賞を受賞。 NHK 紅白歌合戦の常連でもあり、2006年の第57回では赤組のトリを務める。2017年にデビュー40周年を迎え、アルバムみゆきの男歌をリリースしております。そんな川中みゆきさんのヒット曲を収録したベストアルバム川中みゆき2014年全曲集、どうぞごゆっくりとお聴きください。なおセットリストは番組後半でご紹介します。それでは音楽との出会いをお楽しみください。
1: ギョットエアー

ゲーターハイブリッジーズのパパがお送りするゲットエア。今回は川中美幸さんのベストアルバム川中美幸2014年全曲集をお送りしています。

ナビゲーターハイブリッジーズのパパがお送りするキョットウェア。今回は川中美幸さんのベストアルバム、川中美幸2014年全曲集をお送りしています。

ゲーターハイブリッジーズのパパがお送りするドットウェア。今回は川中美幸さんのベストアルバム川中美幸2014年全曲集をお送りしています。

0: けに合わない恋ですが。
1: ギョットエア。
2: ナビゲーターハイブリッジズのパパがお送りするギョットな音楽プログラム、ギョットエア。今回は川中美幸さんのベストアルバム、川中美幸2014年全曲集をご紹介しました。お送りした曲は寝音桜、恋する大阪、名場面、インチョンエアポート、花ボーロ、無表の宿、二輪草、金沢の雨、郡上夢歌、縁屋な気分、木曽川しぐれ、君影草、すずらん、提灯の花、木舟の宿でした。おすすめの一枚をキーワードにお送りしてきた今回のギョットエア、いかがでしたでしょうか。ここまではハイブリッジズのパパがお送りいたしました。それでは次回のギョットエアでお会いしましょう。
1: ギョットエア。

0: お昼はナジャステ、
1: 気仙沼のお昼を楽しく面白く、
2: 毎日いろんなコーナーで街の話題をお届けします。
3: おすすめの本に子育て情報、
4: 時には歴史や観光情報も。
3: 平日12時から
0: あなたと一緒に過ごす生放送、お昼は
5: ナジャステ。
6: Catch your emotion.
7: ドットエア。
1: おすすめの1枚をキーワードに、さまざまなジャンルから厳選されたアルバムを1時間にわたってお届けする音楽プログラム、ギョッドエアー。ラジオ気仙沼と共に過ごす週末はいつまでも色褪せない音楽との出会いをお楽しみください。
7: ギョッドエア
0: ー。あなたには思い出の絵本や記憶に残る読み聞かせはありますか？歌と話を通して出会う、楽しむ、懐かしむ、そんなひとときをお届けするお話したい、ラジオで読み聞かせ、毎週日曜午前8時から。
8: ラジオ気仙沼ギョッド FM をお聞きの皆さん、こんにちは、佐々木理香子です。私は本当に本当に気仙沼が大大大好きですし、気仙沼の皆さんを心から愛しています。周波数 77.5MHz、 ラジオ気仙沼ギョッド FM、

0: 皆さんご機嫌いかがですか。今週も始まりました週刊ベガトーク、ベガルタ仙台応援ラジオ、メインパーソナリティの井川明です。そして
1: 皆さんお元気でしょうか。ベガルタ仙台市民講演会放送部、橋沼かなえです。
0: この番組はベガルタ仙台市民講演会がお送りするサポーターのサポーターによるサポーターのためのラジオ番組として、サッカー J2 のベガルタ仙台についての様々な情報をお伝えしたり、いろんな角度からベガルタ仙台の魅力を毎週お伝えしていこうという30分番組です、
1: はい、
0: 宮城県内のコミュニティ FM 三極ネットで放送しておりまして、うん、FM 泉では毎週木曜日夜6時に本放送、
1: はい、
0: 毎週金曜日夜11時30分に再放送、
1: うん、
0: ラジオ石巻では毎週木曜日夜7時から、
1: はい、
0: ラジオ気仙沼では毎週土曜日午後2時からと毎週日曜日夕方5時からの放送となっております。
1: はい。
0: さあ橋沼さん、
1: はい、
0: 今週の番組後半ではですね、
1: うん、はいはいはい、
0: ベガルタ仙台のスタッフの方に久しぶりにスタジオまで来ていただきまして、
1: うん、ほうほう
0: ほう、今週末の試合で行われます、
1: うん、
0: ベガサポガールズデーについての話をちょっと伺いたいと思います、はいはいはい、楽しみに聞いていただきたいと思います、うん、はい、では始めていきましょう。今週も最後までよろしくお願いします。

0: ベガルタ仙台応援ラジオ
1: ウィークリーベガルタプレイバック。さて毎回番組前半はウィークリーベガルタプレイバックと題しまして、この1週間を振り返っていろいろと話をしていきたいと思います。
2: はい、
1: ということでここからはご意見番に出ていただきましょう。今週は市民講演会佐々木さんです。よろしくお願いします。
2: はい、よろしくお願いします。
1: はい、ではですね、今週はこの3人で1週間のベガルタ仙台を振り返っていきたいと思いますけれども、この1週間で言いますと、5月16日土曜日、J2J3 100年構想リーグ第17節アウェーでの湘南ベルマーレとの試合がありまして、
2: はい、
1: 2対0で勝利です。なんだかんだ首位攻防戦的な感じでもあった、まあ攻防戦とかこっちで1位決まってましたけど、イーストへの、でももう 2-0 ですって、強いぞと、いう感じしますけれども、まあ、簡単に振り返ってみますと、今回前節から5人変えて臨んだ試合でした。序盤はちょっと相手の時間が続いちゃうんですけれども、徐々に前線で起点が作れるようになってきたらですね、その後は押し込む展開になってきました。やっぱなんか最近あれですね、中田優選手のその起点になるような動きが
3: うまく
1: できるようになってくると、こっちペース良くなってきますよね。そんな感じしますけども、ただまあゴールは奪えずという感じでずっと続いていきまして、無得点で進んでいった後半の23分でした。相手選手が一人独走で退場、ちょっと厳しめの判定だったかなと思うんですけども、
3: ま
1: あ一人退場、でまあ相手としてはちょっとじゃあどうしようかななんていう風に混乱してたかなっていうようなところ、
3: そうありますよね。
1: 4分後です、南選手、ドリブルカットインからのミドルシュートズバンと決めて、先制いたしました、ああいうね、こうちょっと相手チームがどうしようどうしようっていう風になってるところで決められるっていうのは ね、いいと思いますよ ね、さらにアディショナルタイムです、変わって入った梅木選手、安野選手と粘り強くつないでいきまして、最後は同じく変わって入った荒木選手が押し込むということで、いいじゃないですか、交代した選手がああやってつないでくれたっていうのね、2対0勝利、100年構想リーグ11勝目で賞金合計2150万円、11勝というのもその90分で11勝ですからね、あと PK では5勝というところで2150万、結構な額になってまいりました本当ね。でメール来ておりました。
3: おありがとうございます。
1: しましょう、まずはですねラジオネームミッキーさん、
3: ありがとうございます。
1: 前半なかなかゴールできずに言いましたが、後半南選手のミドルシュートで先制、荒木選手のゴールで 2-0 の勝利、100年構想リーグアウェー最終戦をクリーンシートで終わることができまして、週末もまたホーム90分で勝つぞ、南選手は山形戦に続いて2ゴール目、荒木選手は今シーズン初ゴール、おめでとうございます、どちらのゴールもリーグ戦や今後の試合にもつながる得点だったと思いますので、今後も期待してます、本当そうですよねということですけども、佐々木さんいかがですか。
4: こうシーズンね終盤の湘南横浜 FC 戦が続くんだけども、まあ、J1降格組だよね。
1: そうですね、
4: だからあの100年構想リーグここまで積み上げてきて、どのぐらい自力をつけたのかっていう、自力勝負をこの2チームとできるってすごくいい巡り合わせだと思うんだよね。
1: そうですね、
4: この2つをね、あの勝ち切れたら、いいとこ行けんじゃないって感じになるよね。その1つ目、非常にいい動きしたよね。
1: そうですね、
4: であの今までだったらね、湘南との試合ってさ結構前半こう押されちゃうと、そこでこうなんか1点取られてみたいなところあったんだけど、あの耐えながら途中でもう修正できたよね、
1: 流れもこっちに引き寄せましたよね、
4: あれはやっぱり力がついてきたなっていうふうに見てても思ったし、それからあとなんといってもね、あの荒木のゴールなんだけど、あれ交代で入った選手、井上俊からロングボール出て、
3: 梅
4: 木で、
1: そ
4: うだよ、安野で荒木なんだよね、交代で入った選手が4人ともそこで4人で完結して、あそこに行けたってすごいなと思って見てて、で念願のゴールでしょ、よかったなと、本人もほっとしたって言ったけど見てるみんながほっとした。
1: そうですよね、
4: あんだけ頑張ってきて、
1: なかなか結果が出ずにいた今シーズン、
4: やっとここに来て、いいところで出せたかなということで、今まで先制された試合が4試合続いてきてたのに、ここでクリーンシートで、
1: そうですね、
4: 素晴らしいな、いろんないいことが詰まった試合だったんで、チケット代高かったっていう不満も、アウェーのね、不満もあるようだけど、はい、いや安かったでしょう、今回はと思いましたと、
3: はいはい、
1: ね、あの1位が決まってるのに、うん、メンバーも変わってるのに、うん、強度も変わらずにしっかりと勝つことができた湘南戦だったと思いますので、うん、はい、横浜FC戦もしっかりと持ってまた、ね、90分での勝利
3: 目指
1: してほしいですね、
3: はい
1: はい、ぜひ皆さんも、ね、応援していただければと思います、
3: はい、
1: ということでここまでウィークリーベガルタプレイバックでした。
0: 週刊ベガトーク、ベガルタ仙台応援ラジオ
1: ゲストトーク、よいしょ、ということで番組後半のこの時間はベガルタに様々な形で携わる方をゲストに迎えてお話を聞いていきたいと思います。ゲストトーク今日やっていきたいと思います、
3: はい、
1: 今回のゲストはですね、うん、ベガルタ仙台の、まあ、スタッフの方々が、はい、まあ、来ていただく形となりました、うん、でお二人来てもらっております、はい、女性の方、私の方からご紹介したいと思います。ベガルタ仙台メディアコミュニケーション部の名取さんです。まずはよろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします、はい、
1: そして同じくベガルタ仙台パートナーコミュニケーション部の斉藤さんです。よろしくお願いいたします。
5: よろしくお願いします。
1: この時間はですね、このお二人を迎えまして、うん、橋沼さんと4人で、はい、

0: 喋っていきたいと思います。はい、ベガタ仙台の代表する女性スタッフお二人というふうに私聞いておりましたけれども、はい、全く喋りません冗談で振ったのに全然答えてくれないという、若干個人的にも今くさっときてしまったんですけども大丈夫ですか、
1: はい、
0: 緊張してますか。
1: 緊張してます
0: 緊張してますがハモるっていうぐらい緊張してるってことですね、ということです。ラジオに出た経験というのはお二人は
1: もちろんないです。
0: もちろんないということなんですね、はい、大丈夫ですよ本当に今社員皆さん聞いてますからなのでいっぱい喋っていただきたいと思うんですけど、実はですねこの番組ベガルタ仙台市民講演会という、ね団体我々やっておりまして、そちらが制作してるんですけども、知ってましたこの番組。
1: はい、もちろんです。
2: ありがとうございます。
0: 若干の間がありました言わされた感で大丈夫ですか。大丈夫ですか。知ってました、ね、市民講演会こういうふうな活動とかホームゲームでもいろいろとやっておりますけども、
1: はい、いつもホームゲームなどでもいつもお世話になっていて、はい、いつも本当母のような存在で、はい、ベガルタ仙台のもうあったかくこうそばでいつも支えてくださってて、もう感謝しております。
0: 母のような存在というのはそれより上ってことですからねまあいいですけど も,
1: い, い, ですけども、いつも支えてくださってありがとうございます。
2: ありがとうございます。
1: いつもお世話になってます、
0: ね、おこがましい話でございますけれどもね、はい、まあ、今日はそんなお二人を迎えましてちょっといろいろと話聞いていきたいと思うんですけども、なぜ来ていただいたかと言いますと、うんうん、今週末ユアスタで、はいはい、明治アスタ J2J3 100年構想リーグ第18節横浜FCシーズンありますけれども、はい、こちらでですね、うん、明治アスタプレゼンツベガサポガールズデーというのが行われるということでね、ありがとうございます。はい、でこれについてですねちょっといろいろと聞いていきたいと思うんですよ、うんうんうん、はい、まずですねこのベガサポガールズデーすでにどういったことをやるっていうのは、うん、ホームページなどで、発表になっておりますけれども、そうでしたね、はい、女性スタッフのお二人の個人的おすすめ企画からちょっとね、
2: うん、あ、それ聞いてみたいかも。
0: 聞いてみたいなと思うんですけども、いかがですか。
1: はい、私名取のおすすめは、はい、明治安田の J 活で実施する、はい、オリジナルベースボールシャツのプレゼント企画が特におすすめです。
0: ありましたね、なんか載ってましたよね、はい、あれはおすすめなんで、理由としては
1: 今回その J 活、はい、明治安田の J 活が J リーグとそのタイトルパートナーの明治安田様が連携して新しいファンサポーターの方を増やすことを目的に全60クラブでこう実施している企画になるんですけども、今回このベガーサポーガールズデーに合わせて当日ブースで配布するウェブアンケートにご回答いただいた方の中から抽選で1000名様にこのオリジナルベースボールシャツをプレゼントするっていうところになっていたので、このデザインもなんかベガルタのロゴがこう大胆に入っていて、こうユアスタの観戦で目立つことも間違いないですし、あとはピンクのラインが入ってて女性らしくて可愛いデザインだったので、ぜひ注目いただきたいです。
0: なるほど、はい、女性にかなりこうデザインとしてはいいんじゃないかなっていう風な方にこうちょっと寄せた感じのものにしてるわけですね。
1: はい、そうです。
0: なるほど、それでしたら確かにおすすめ話ですね、うん、はい、斉藤さんおすすめありますか。
3: はい、斉藤のおすすめは、はい、ベガルタ仙台神イレブン総選挙、
0: はいはい
2: はいはい
3: やらせていただきました
0: 。やってましたよね、
3: うん、そうです、うん、で内容は全選手に今回デートプランを考えてもらって、はいはい、その中からサポーター投票で選ばれた11名を神イレブンとちょっと名付けさせていただきました、
0: うんうん、はいはい、
3: で、まあ、選ばれた11名には私服をちょっと着てもらって、まあ、撮影とか、うんうん、あとは等身大のパネルも作成したので、うん、ちょっと今までとは違った企画になったのではないかなと思っております、
0: うん、なんか隣にいる橋沼さんがですねやっとこういう企画やるようになったわ
2: 本当そうですよ、
0: つぶやいてて、
2: うん、本当にそうなんですよ。
0: 結構あれなんですか、やっぱ女性からすると待望のみたいな、
2: うん、だって他のチーム結構やってたことあったのに、
1: はい、
2: やらないのかっていう声結構 X とかでもやっぱり見てたし、私もそういう派だったので、うん、やっと実現した、やったみたいな、
1: よかったです。
2: もう予想大会してましたもん、誰がなるか
3: 結構 X で、
2: はい、そうそうそうそう、
3: ありました
2: ね。やってました、やってました、はい、うんうん、
0: これって選手の私服姿とか理想のデートとか、はい、これまでになかった切り口だったと思うんですけど、はい、この企画に関するなんかエピソードとか、なんか選手たち撮影してた時にこういうことありましたのが、うん、あります、そういうのって。
3: 一番面白かったのは、はい、やっぱちょっと鎌田選手が、はいはい、宇宙服を着てたと思うんですけど、はい、自腹で購入

0: いや待って待って待って、はい、どこで売ってんすかあれ。
1: いやネットで探して買ってくれたみたいなんですけど私たちもちょっとそこまで期待はしてなくて、あの普通の私服で来ると思ったんですけど、あのシューって音を立てながら宇宙服を着て、あのやっぱりあのさすがに盛り上がりましたし、あとまあ広報チャンネルでも、あの少し流れてたと思うんですけど、今までちょっと、選手にさせてこなかった可愛らしすぎるポーズをちょっと選手にはしていただいたので、なんか意外な一面も見れるかなと思っております。
0: ちょっともう一回橋沼さん聞こうと思うんですけど、私男性なんで、あまりそんなことちょっとされたとてとてなんですよ本当に、どうなんですかやっぱそういうのって。
2: いややっぱりそういうの見たいですよ。
0: あ本当ですか、そういうもんなんですね。
2: 本当そうですよ、
0: でもそういった中で僕は逆に鎌田選手がそういう宇宙服とかで笑いを取ってくれたところはちょっと熱くなりました、
2: あれはこっちとしても、あのサポーター側としても予想外、
1: そうですよね。
2: あのシルエットでみんな分かってますよ、
0: そうって最初シルエット出てたんで着ぐるみいるみたいなちょっと思ってたんですけど、
2: でもあのデートプラン見て、あみんなそうだ、
1: いやそうですね宇宙旅行だったので、
2: 本当に来たんだへーみたいなな
0: んか NASA のショップとかで通販サイトあった
1: んそうですね、
0: 今聞いてて思ったんですけどね、その他ですね、企画に至った経緯と か、なんか準備段階で面白かったところとか、苦労したこととか何かありましたか。ナペさんいかがですか。
3: でもそうですね、昨年もガールズデーは一応実施はしていたんですけども、これまでこう男性スタッフが中心となって企画していたところもあって、今回はもうそこから変えようっていうところで、あの他部署横断で女性スタッフが加わって、女性の意見や目線などを取り入れながら、より女性の皆様に楽しんでいただける企画作りになるようにっていうところで進めていきました、あとはそうですね、準備段階では私は広報なので、広報としてこうビジュアル面にもこだわりを持って、例えば告知用のメインビジュアルにベガチアメンバーをモデルで使用したりとか、普段あのパフォーマンスの時の衣装の印象とは異なって、あの感染コーデを着たベガチアメンバーの新鮮で可愛らしい一面もご覧いただけたかなと思っています。
0: なるほどね、逆に今まで男性が企画してたんですね今思ったぐらいだった、
1: ゴリゴリの男性スタイル
0: それちょっと女性に向けてはどうなんだっていうふうにはちょっと思い、でもそういう意味では確かにちょっとなんかねテイスト変わりましたもんね、そうかそういうことだったんですね、なるほどそうですか。でもそのガールズデーですからやっぱターゲット女性となりますけど、やっぱ我々も男性サポーターの方からするとやっぱこういう日でも楽しみたいなって思うわけですよ。なんかこういう風な楽しみ方、こう楽しんでほしい、そういうのありますか。なんか
1: なんか神イレブンの話ばっかりになっちゃうんですけど、等身大パネルを、設置していますし、選手と同じポーズをすると、なんか結構映えるというか、なんか盛り上がりそうだなっていう部分もありますし、意外とあのデートプランの投票の際には男性の方もたくさん投票していただけてるので、
0: そうなんですか、
1: ぜひ楽しんでいただけたらなと思っております。
0: なんか今ふと思ったんですけど、まあ、宇宙服はまた別として、コーディネートね、あの選手私服だったわけじゃないですか、なんか例えばどこのブランドのとか、まあね、今後ですよ、もし分かったりするとその男性サポーターとかもちょっとそれをこう、
2: なんかね参考にそうですよ ね、
0: 同じの着て、
1: ブランドが意外となんかあんま目立たない服っていうちょっと縛りをつけちゃったんで、
2: なるほどなるほど、
1: でもなんですかね、皆さん結構その自分が選んだデートプランに沿った服装をしてきてはくれていたので、ぜひもう一度見ていただきたいなと思います。いや
0: でも、ね、もしかしてね、分かる人は分かるかもしれない、当日同じ格好して隣で撮っちゃうかもしれないそういうのもね、まあ、確かに熱いかもしれない、
1: やってほしいですね。で去年あの市民講演会さんと一緒にやったファンファンフェスタでも実施したベガチェキスタジオと題して、選手とツーショット風のチェキが撮影できるブースもあるので、そちらもぜひ、写真を撮って楽しんでいただければなと思っております。
0: 暑いですね。
1: はい、暑いです。
0: それはでも本当に男の人でもいいかもしれない、
1: チェキなので、ぜひ、
0: なるほどですね、わかりました。今回ね、ホームゲーム最終戦ということになります。まあ、100年構想リーグではありますけれども、ね、この後そしてプレーオフもありますが、こういったホームゲームでいうのをその今後、その今回ガールズデーですが、女性や家族層にどう広げていきたいなというふうには思ってますか。
3: そうですね、初めてスタジアムに来る方も、

0: あと日頃から熱く応援してくださっているサポーターの皆様でも、うん、なんか誰もが楽しめるスタジアム作りをしていきたいなっていうふうにやっぱり思っています、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: でその中で今回あの神イレブン総選挙のような企画を通して、うん、サッカーにこう詳しくないビギナーの方にも、うん、一人一人の選手を知っていただいて、うん、ホームゲームを観戦だけではなく、うん、あの一つのイベントとして楽しんでいっていただけたらなというふうに思っています。
1: はいはいはい、
0: あとはそうですね、そうですね、あと今回ベガサポーガールズデーでは、うん、あのまた別にこう耳つぼジュエリーだったりネイル体験とかもご用意しているのでこちらも参加無料になっていますのでぜひあの女性の皆様はぜひあの観戦前に立ち寄っていただいて、うん、あの応援とおしゃれを両方楽しんでいただけたらなと思います。
1: なんかいいなって思います女性ばっかり羨ましい
2: ね、ネイルは今男性でもやりますから、ま
1: あ、確かにそうでもありますけど、う
2: ん
1: う
2: ん、でベガルタだからって結構男性でも取り入れやすいんじゃないかな、
1: うん、
0: ぜひ、
1: うん、今ぜひって言われたけどうんって
2: そこは及川さんから発信してくるんですか
1: そう、
2: はい、
0: お願いします。
1: 本当にいいの僕がやってっていうふうに思いますけどもね、まあまあね、いつかメンズデーとかもあってもいいのかなってちょっと思いつつ、まあ、それもそれでどうなのかなともちょっと思いつつまあいたんですけども、まあ、その辺はちょっと皆さんのね今後の企画、ね、期待していきたいと思います。はい、はい、確かにね、あのいつホームゲームどんな風に来てもあの楽しめるっていう風に、ね、なってた方がやっぱりいいですよね、
0: はい、
1: うん、たくさんの方ビギナーの方もね来やすいんじゃないかな
3: と思います
1: 。思います、はい、まあ、そんな中今回ね100年構想リーグもうずっと調子よくてもうね1位でプレーオフ進出ももう決めた、そんな上でのホームゲームでそして最終戦ということになりますけども、あのどうですか社員のお二人今シーズンここまでの感想っていうのもちょっと聞きたいなと思うんですけどもいかがでしょう。
0: はい、私はやっぱりファンサポーターの皆さんの応援ってすごく力があるなと思っていて、うん、あの今回の100年構想リーグイースト A グループでも1位となることができたので、うん、やっぱりいつも本当に熱い応援をありがとうございますと感謝の思いを伝えたいです、うん、であのこの勢いのままプレーオフも勝ち抜いて100年構想リーグ優勝、そして、うん、8月から開幕する、うん、あの2627シーズンでの J1 昇格を果たせるように、うんうん、私も候補として日々ベガルタの魅力を発信しながら、うん、ベガルタの一員として全力で後押ししていきたいと思います。
1: ありがとうございます。はい、斉藤さんいかがですか。
4: はい、で私もやっぱりベガサポの応援っていうのは、うん、すごく選手にとってもプラスになっているものだと思いますし、うん、やっぱアウェイに行ってもホームのような応援をしていただける環境に本当に感謝しております、
1: うんうん、
4: で私としてはやっぱりそのベガルタ仙台を応援してくれてる企業様にもサッカーをもっと好きになっていただいて、うん、っていうような使命もあると思っていますので、うん、まあ、今1位で、チームの状況としてもプラスにはなっていると思うので、うん、まあ、そこの営業面も特にそうですけど、うん、やっぱりサポーターの皆さんとあと応援してくれてる企業様にプラスになる企画等も私たちで考えていきたいなというふうに考えております。
1: はい、期待してますんで、
4: はい、頑張ってください。
1: ありがとうございます。はい、ということでね、たくさんお話しいただきましたけども、ちょっと時間となってきましたんで最後にですね、サポーターの皆さん今聞いてると思いますが、そんな皆さんにですね一言メッセージいただけますでしょうか。
4: はい、まず改めて5月23日横浜 FC 戦はベガサポーガールズデーとして様々なイベントを用意させていただきました、
1: はい、
4: で、まあ、100年構想リーグ最終節にもなりますので、うん、まあ、ここまで戦い抜いてきた選手たちに最後熱い応援をしていただけたらなと思っております。
1: はい、
4: 岩佐でお待ちしております、
1: はい、
3: ありがとうございます、
0: はい、お待ちしてます。
1: ありがとうございます。大丈夫ですか、全部話しました。
4: はい
0: はい、すっきりしました
1: 緊張してないですよ、もうもう緊張しないでしょ。
0: もうお二人のおかげで、
4: はい、はい、
0: 大丈夫ですか。ありがとうございます。
1: じゃあ最後まで出ます。またぜひ遊びに来てください。
4: はいはい、ありがとうございます、
1: はい、ということで今日はベガルタ仙台からですね、メディアコミュニケーション部の名取さんとパートナーコミュニケーション部の斉藤さん、お二人に来ていただきました。ありがとうございました。
4: ありがとうございました。
3: ありがとうございました。

0: 時間となりました。はい、はい、ということで今日もねたくさんお届けしてまいりましたけれども、うん、今日はですねここで一つまたメッセージをご紹介したいと思います、はい、ありがとうございます。こんにちは。ブランメル仙台発足当時からのベガサポだった主人を、はい、昨年8月に亡くした鈴木と申します、
1: はい、
0: ですね、市民講演会の企画で昨年応援メッセージを書きました、うん、まさかカントリーロードに乗るとは思わずびっくりしております、うん、もっとちゃんとした紙に丁寧に書けばよかったと思っております。かっこ笑いですね、うん、主人は昨年の今頃がんが見つかり7月に手術を行いました。まだ見つかったばかりだったから切除してしまえばとのことで、うん、手術後にまた日常の生活に戻るつもりで手術をしました、うん、ところが手術3日後に合併症のため意識がなくなり、うん、そのおよそ2週間後に帰らぬ人となりました、うん、あの大雨の徳島戦です。こんなことになるとはおそらく本人も家族も思っていなかったのでしばらくはどうしてこんなことになってしまったんだろうという思いでいっぱいでした、うん、手術後すぐ面会に行った時ベガメタ仙台を応援してくださいと言われたことが今思うと唯一の主人の遺言でした、うん、私は今シーズン昨年まで主人が座っていた座席の年チケを購入し、うん、ホームの試合には主人の写真をリュックに入れてユアスタに足を運んでいます、うん、今までとは違うシーズンとはいえグループで首位になる快進撃を主人に見せてあげたかったと心から思っています。今私は主人の代わりにベガルタ仙台を応援することに夢中です。ユアスタに足を運ぶことで元気をもらっています。まずはイースト A グループ1位おめでとうございます。これからもベガルタ仙台を全力で応援していきます。先日のベガトークで相良選手のお話を聞くことができ八戸戦ではゴールも決めてとても嬉しかったのでメールを送らせていただきました。これからも素敵な番組楽しみにしておりますということで
2: ありがとうございます。
0: 市民会館の皆様にお礼がしたかったのでメールしました。
1: ありがとうございます。
0: いやもうね、ありがとうございます。もうやっぱいろんな方がいますよね。
1: そうですね、
0: たくさんの方はそれだけ応援しているということだと思いますけれどもね、うん、でも今シーズン本当勝ちが多いですから、うん、
1: はい、
0: ね、たくさんの方に勇気も元気も、うん、まあ、与えてるんじゃないかなというのをね、うん、こういうのを見ると改めて思いますよね。そういうのを発信できる場として我々も引き続き頑張っていきたいかなと思います。で、次回のベガルタ仙台の試合についてお伝えしていきましょう、はい、次の試合は明治安田 J2J3100 年構想リーグ第18節、100年構想リーグの最終節ですね、
1: はい、
0: 5月23日土曜日ユアテックスタジアム仙台で横浜 FC との試合午後2時からとなっております、
1: はい、
0: ガールズデーもあります、うん、ということですが横浜 FC、100年構想リーグ勝ったり負けたりだったんですけども
1: なんか、ね、
0: はい、ただここに来て PK を含む3連勝、
1: ね、
0: ということでね、はい、終盤力ついてきました、うん、そんな相手にしっかりと勝ちたいなという試合です、はい、ホームですし、うん、ね、これ勝ってそしてプレーオフ、うん、いい勢いでいきましょう、
1: はい、
0: で来週の後半ですけどもそのホームゲームの後ですので、うん、試合後の選手のインタビューをお届けいたします、はい、お楽しみにしててください、はいはい、では市民講演会からのお知らせお願いいたします、
1: はい、23日横浜市戦でですね、うん、恒例の七夕企画の願い事の短冊受付させていただきます、
0: う
1: ん、今年もですね仙台七夕祭りにベガルタ七夕飾り出そうと思っているんですけれども、はい、それに欠かせない短冊を皆様から募集したいと思います、
0: はい、
1: でこちらですねスタジアムの市民声会ブースにて、うん、新シーズンに向けた願い事でもいいですし、うん、皆様の熱い思いたくさん書いていただければと思います。よろしくお願いいたします。
0: はい、
1: あともう一つあの、はい、ベガルタ検定ですね、
0: はい
1: はい、募集始まっております。今回は会場の都合上ですニーズ限られております、
0: はい、
1: 早めに締め切ってしまう場合もございますので、
0: はい
1: はい、及川さん申し込みましたよね。
0: うんとねごめんね今日やる今日、
1: はい、
0: うん、先週も言ったけど、
1: はいで、はい、気になるという方講演会ホームページ上のベガルタ検定の実施要項、はい、確認いただいた上でご応募いただければと思います、はい、よろしくお願いいたします。
0: はい、よろしくお願いいたします。そしてこの番組は皆様からのメッセージも大募集しています、
1: はい、
0: メッセージはお便りボックスそして番組専用のメッセージフォームがありますので、うん、こちらからお気軽にどうぞ、
1: はい、
0: 市民講演会のホームページから送ることができます、うん、さらにこの番組の公式 X では放送に関する情報も随時お届けしております。
1: フォロー
0: よろしくお願いします、
1: はい、
0: またこの番組は運営を支援しますベガトーク番組応援サポーターのおかげで放送ができています、
1: はい、
0: そこでここでは毎週その番組応援サポーターの中で希望する方のお名前を数名ピックアップして紹介しています 、
1: うん、
0: 今週はこちらの方々です、
1: はい、
0: ひろみままんさん、
1: はい、
0: 埼玉のなっちゃんさん、
1: はい、
0: 森の宮子さん、
1: はい、
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: この番組応援サポーター引き続き募集を行っております、うん、現在の支援対象期間9月末までで会費2000円となっております、
1: はい、はい、
0: 番組応援サポーターになりますと今ご紹介したようにお名前を番組で呼んだり、うん、番組自体音源データとしてお送りするなど様々な特典があります、
1: はい、
0: 詳しくはベガルタ仙台市民講演会のホームページに掲載しておりますのでぜひこちらご確認の上サポートをよろしくお願いいたしま す。結構な数いますから
1: ね、なんかね増えてますからね、
0: うん、だから私もっていう方ね、うん、ぜひよろしくお願いいたします、
1: お願いします。
0: ということでやってまいりました週刊ベガトークベガルタ仙台応援ラジオ、ここまでのお相手メインパーソナリティの及川きひろと
1: ベガルタ仙台市民講演会放送部橋沼かなえと
2: 同じく佐々木智博でした。
0: ではまた来週。

0: この曲学生の頃よく聴いてたな。
1: 懐かしいあの曲に心がほっとする、あなたの日常に小さな幸せを届けます。聴いててよかったね、ラジオ気仙沼。
2: ラジオ気仙沼ギョッと FM をお聞きの皆さん、こんにちは。ホヤボーヤ大好き畠山みゆきです。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョッと FM。

0: この時間はターンテーブル775をお送りします。貴重なレコード音源からワンアーティストをピックアップ、あなたの隣へ素敵な音楽を。本日は大川栄作綿内千鳥からお送りします。
1: 私はこの歌の数々を聞きながら涙が流れて仕方がなかった。それはとどまることなく過ぎゆく人生の日々、ある時は喜びのうちに口ずさんだ歌であり、またある時は悲しみの胸に食い入る歌であったからだ。懐かしい思い出の扉を開かれて澄んだ青空を見出したような気持ちだった。世は移り人は変われど、歌い継がれてゆく古賀メロディー、心に触れる名曲は生きている。

誰にも癒すことのできない心の傷、誰にも触れてもらいたくない心の放浪、行きて再び帰らぬ多情多感なる青春よ、失われた恋を愛ほしみつつ、溢れてる胸の思いを一人静かに汲む杯よ。

任侠の男吉良仁吉の遺体が荒神山から吉良湊へ帰ったのは霧の深い朝だったという。こうして幼い時から男の行く道を心に刻み込まれた一人の青年が今ふるさとを旅立ってゆく。それは大いなる志に燃える人生劇場の門出であった。

ひそひそとささやく為替の音、岸の山肌にたゆたうほの白い湯煙、伊豆は淡い月夜だった。眠れぬままに聞き入るは誰が弾くのか、ギターの調べ、やるせない感傷をいざのう旅の心の流し歌。

子供たちに夢がないことは寂しい。幼い頃、母に抱かれてワクワクしながら見た夢、サーカス、可愛い少女も馬もピエロもいた。その彼らに当てなきさすらいの姿を見つめる詩人の目は慈しみに濡れていた。

見てごらん、この広々とした行く手を、世の片隅から抜け出してやっと迎えた輝かしい世界を、この胸の高鳴りを君に伝えてやりたい。待っていてくれ、いつかはきっと一緒に手を取り合って、あの幸せな未来の地平線を越えていくのだ。

この時間はターンテーブル775をお送りしました。貴重なレコード音源からワンアーティストをピックアップ、あなたの隣へ素敵な音楽を。この後もラジオ気仙沼の番組でお楽しみください。

0: You're listening to FM 77.5
1: ラジオ気仙沼ギョット FM をお聞きの皆さん、こんにちは。橋休めあつこです。気仙沼に初めて遊びに来ました。素敵な街なのでまた遊びに行きたいと思います。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョット FM。
2: ラジオ気仙沼

0: Your emotion.
1: Go, go, go. 皆さんこんにちは。音楽との出会いをお楽しみいただくギョットエアーナビゲーターのサクです。この番組はおすすめの1枚をテーマに、邦楽、洋楽、演歌、歌謡などジャンルや時代を超えて1枚のアルバムをピックアップ、その魅力を1時間にわたってたっぷりとお届けする音楽番組です。人気曲、話題曲、旬のアーティストはもちろん、時代を超えて愛される楽曲や知られざる名曲まで、1枚のアルバムから心を動かし、時には人生の節目に寄り添う、そんな素晴らしい音楽と出会えるギョッとするプログラムをお楽しみください。ナビゲーターサクが今回お送りするギョッとな一枚は、幅広い世代から支持されているガールズバンド、シシャモのベストアルバム、シシャモベストをご紹介します。シシャモは2010年に神奈川県川崎市の高校軽音楽部で結成された3ピースのガールズバンド。メンバーはボーカル&ギターの宮崎麻子、ベースの松岡彩、そしてドラムの吉川美咲。2013年にメジャーデビューして以降、等身大の歌詞とキャッチーなメロディーで多くのファンを魅了し、青春の情景をリアルに切り取るバンドとして注目され続けています。そんなシシャモが2019年にリリースしたのが初のベストアルバム、シシャモベスト。これはデビュー5周年を記念した作品で、ファンの間でも特に人気の高い楽曲がギュッと詰まった、まさにシシャモの名刺代わりともいえる一枚です。バンドとしての成長や変化を感じられる全13曲、これからシシャモを聴いてみたい方にも昔からのファンにもおすすめの一枚。心にまっすぐ届くメロディーと歌詞をぜひ感じてみてください。それでは2019年6月19日リリースのシシャモのベストアルバム、シシャモベストをお聴きください。なお、セットリストは番組後半でご紹介します。それでは音楽との出会いをお楽しみください。
2: Go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go,

ナビゲーター作がお送りするギョットエア。今回はシシャモのベストアルバム、シシャモベストをお送りしています。 77.5 Radio Kissenuma

ナビゲーター作がお送りするギョットエア。今回はシシャモのベストアルバム、シシャモベストをお送りしています。 77.5 Radio Kiss Enuma

ギョッとやナビゲーター作がお送りするギョッとな音楽プログラムギョッとエア。今回はシシャモのベストアルバムシシャモベストをご紹介しました。お送りした曲は「おう恋する量産型彼氏」「ねえ夏の恋人」「熱帯夜」「君とゲレンデ」「僕に彼女ができたんだ」「バイバイ」「君と夏フェス」「ほら笑ってる」水色の日々、明日もでした。おすすめの1枚をキーワードにお送りしてきた今回のギョッとエア、いかがでしたでしょうか。ここまでは夕焼けギョッとクラブ木曜日担当のサクがお送りしました。それでは次回のギョッとエアでもお会いしましょう。

0: Catch your emotion.
1: ギョットエア。
2: おすすめの1枚をキーワードに、さまざまなジャンルから厳選されたアルバムを1時間にわたってお届けする音楽プログラム、ギョットエア。ラジオ気仙沼と共に過ごす週末は、いつまでも色褪せない音楽との出会いをお楽しみください。
1: ギョットエア。
3: 夕方5時からちょっとだけ世界が広がる時間、
4: クロスパイプレディオ。
5: 専門家の話も交えながら、
6: へーとあなたのなるほどが増えていく。
3: 気になって知りたくなってやってみたくなる。
7: 交わるほど面白い。いろんなカルチャーが交差する。
8: 平日夕方5時から生放送、
4: クロスパイプレディオ。

ラジオ気仙沼キョット FM をお聞きの皆さん、こんにちは、オガトレです。今日もストレッチしてますか？よかったら僕の YouTube チャンネルオガトレを登録して一緒にストレッチをしましょう。周波数 77.5MHz、 ラジオ気仙沼キョット FM。

Emotion. ギョットエア。皆さんこんにちは。音楽との出会いをお楽しみいただくギョットエアナビゲーターの西条潤です。この番組はおすすめの一枚をテーマに、邦楽、洋楽、演歌や歌謡などジャンルや時代を超えて一枚のアルバムをピックアップ、その魅力を1時間にわたってたっぷりとお届けする音楽番組です。人気曲、話題曲、旬のアーティストはもちろん、時代を超えて愛される楽曲や知られざる名曲まで、1枚のアルバムから心を動かし、時には人生の節目に寄り添う、そんな素晴らしい音楽と出会えるギョッとするプログラムをお楽しみください。ナビゲーター西条潤が今回お送りするギョッとな1枚は、2017年3月8日にリリースされたアベのパレードのセカンドアルバム、チェンジュアポップスです。アベのパレードは日本のロックバンドです。ボーカルの福永、ギター、シンセサイザーの山崎、ドラムの大沢が地元の鹿児島県で組んでいたバンドを解散し、新たにバンド活動をするために上京。そこにグレイのサポートドラムなどを務める都市永井の紹介により、ベースのコレナガが加入して2013年に結成されました。2014年10月、初の全国流通となるミニアルバムセンスをリリース。2015年7月に残響レコードから発売したサードミニアルバムニュープレイスの表題曲がスペースシャワー TV のレコメンド企画イットに選出され話題を集め、この年の10月に大阪南地区で開催されたサーキットイベント南ホイールでは、初出演ながら会場に入場規制がかかるほどの来場者数を記録します。その後2016年3月フルアルバムニュージェネレーションをリリースし、スピードスターレコーズからメジャーデビューを果たします。今作は前作から約1年ぶり通算2枚目となるオリジナルアルバムで、ファーストシングル You、 カウントダウン TV 2016年12月のエンディングテーマで、セカンドシングルのステージ、 NHK アニメほのぼのログのテーマモーニング、ギャップ1969、レコーズサマー2016キャンペーンソング1969など全14曲が収録されています。それでは雨のパレードのセカンドアルバム、チェンジュアポップス、どうぞお楽しみください。ギョットエア。

0: ヨットエア。
1: 今回は2017年3月8日にリリースされた雨のパレードのセカンドアルバム、チェンジュアポップスをお送りしました。お送りした曲はチェンジュアマインド、フリー、ステージ、カウントミーアウト、テイクマイハンド、パースペクティブ、ユー、フィール、ヘイボーイ、イントゥイション、寝顔、1969、スピーチ、モーニングでした。ここまではラジオ気仙沼ギョット FM の西条淳がお送りしました。それではまた次回のギョットエアーでお会いしましょう。

0: から元気に生きがいに。毎朝7時放送直送朝一便は、ニュース天気道路交通情報はもちろん、都会リスナーの声をお届けする教えてリスナーさんや、日替わりで楽しめる曜日コーナーで朝から元気をお届けします。直送朝一便、毎朝7時から放送中。
1: Catch your emotion
2: ギョットエア、おすすめの一枚をキーワードに、さまざまなジャンルから厳選されたアルバムを1時間にわたってお届けする音楽プログラム、ギョットエア。ラジオ気仙沼と共に過ごす週末はいつまでも色褪せない音楽との出会いをお楽しみください。ギョットエア。
3: 昨日ラジオで話してた店、もう行った？
4: 行きましたよ。雰囲気も最高でしたよ。
0: きっかけはラジオから。聞いててよかったね、ラジオ気仙沼。
4: あ、今から行きます？
3: いいね。
5: ラジオ気仙沼、ギョット FM をお聞きの皆さん、こんにちは。シンガーソングライターの熊谷郁美です。これからも気仙沼を拠点に音楽活動頑張っていきたいと思います。応援よろしくお願いします。周波数 77.5MHz、 ラジオ気仙沼、ギョット FM。

0: 見上げれば星の歌、星座と歌が教えてくれるあなたへのギフト。
1: 医学博士でホロスコープ研究家の中村健二です。
2: アシスタントのダークロこと黒田秀夫です。見上げれば星の歌、サブタイトルは星座と歌が教えてくれるあなたへのギフトです。このギフトというのはあなたが生まれ持って与えられた特性のことです。あなたが生まれた時間、場所、その日の星の位置によってあなたの向かうべき道はすでに示されています。この番組を通じて生きるヒントをお届けいたします。ということで今週も中村さんよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
2: はい、もう5月下旬に差し掛かってきましたが、
1: はい、
2: 5月病とかありますよ ね。皆さん大丈夫でしょうか。
1: まあスタートダッシュで連休までたどり着いて、
2: はい、
1: ちょっとねブレーキがかかって方向性がぼやけてきちゃった月かもしれませんね。
2: 一旦ちょっと立ち止まるというか、
1: そうですね、
2: いう感じですね。
1: はい、はい、まあここはね焦らないで、
2: うん、
1: まあ時間に、時間の流れに身を委ねると言いますかね。
2: はい、
1: まあそのうちにあの気持ちの方もあの環境に体の方もですね、あの馴染んでくるっていうか、
2: はい、
1: そういう時間がどうしても必要なので、
2: うん、
1: まあなんとかなるさ。
2: そうですね、なんとかなるんですよね。結局ね、だからホロスコープ的にもね、その、春分の日から始まって1年スタート、ね、4月牡羊座からスタートして、
1: うん、
2: ここが立ち止まる時期っていう感じなんですかね。
1: そうですね、まあ牡羊座でイケイケになって、で牡牛座で、まあ、ちょっとね手応えがあるものを身の回りに集めて、
2: はい、
1: でなんとなくねこう自分のお城みたいなのができ始めたところで、さてどうするかというところで双子座になるんですけども、
2: うん、はい、
1: まあ、双子座はどちらかというと、まあ、あれもこれもどうなってんのみたいな、ちょっと覗いてみるか行ってみるかとかね、まあ、軽くフットワークよく、まあ、周りをこうまず、伺ってみると、
2: はい、
1: いうその流れに乗ってる星座ですよね。
2: うん、その双子座の時期にね差し掛かってきますので、はい、この1年通してこの番組で、この時期は何座でこんな雰囲気っていうのを知っていけるというのも楽しいですよね。
1: そうそうそう、牡羊座がね春分の日から始まって、
2: はい、
1: でこれからね夏至に向かうわけですけども、
2: はい、
1: 星座が順々に進んでいくに従って、
2: うん、
1: 成長をその していくその人間の姿を、まあ、重ねていくことができると、
2: はい、
1: いうふうにもあの星座を勉強していくときに習うんですよね。
2: それをこのラジオを通じて皆さんと一緒に体感していけるということですね。
1: はい、
2: はい、ぜひ今週もゆったり最後まで30分お付き合いください。よろしくお願いします。はい、
0: 今週の星座ソング。
3: 今宵星のかけらを探しに行こう。
2: はい、まずは今週の星座ソングのコーナーです。今週は5月20日から26日ですので双子座です。双子座の性格を表す曲は中村さん一体何でしょうか。
1: 玉置浩二、田園。

0: で田園ですね、うん、
1: はい、
0: 名曲ですね、
1: 名曲ですね、はい、まあ、双子座って、まあ、ちょっとね全体的な特徴をお話をすると、
0: はい、
1: まあ、身近なところをこうフットワークよく動き回ると、
0: うん、
1: まあ、そして合流していくという、で出かけてはなんか新しい情報を仕入れてくると、世の中に出て嬉しくてしょうがないと、まあ、幼稚園とか小学校に通い始めて楽しいっていうんですかね、
0: はい、
1: ああいうもう何も考えずに無邪気にこう飛び出していく時期ってありますよね、
0: はい、
1: その人生の中で、まあ、双子座っていうのはまあ、そういう時期だというふうに、まあ、ちょっとイメージを作ってもらうと分かりやすい、まあ、そこでこのね玉置浩二の田園を見ていくわけなんですけども
0: 今伺ってるとまんまですよねこの曲の歌詞がね、はい、
1: まあ、場面が日常の生活をしているところというのが伝わってくると思います、はい、まあ、特にね 石ころが転がってるっていうの道とかね、
0: はい、
1: まあ、夕方になれば夜空に星が見えると、でさらに作業現場みたいなのがあって油まみれになっていると、まあ、そういう歌詞が出てくるわけなんですけども、もうまさにその生活場面、身近な生活場面ということが歌われてますけども、双子座全般の活動の場もこういう場所主流になります。でもう一つはですね、この曲のテンポが速いですよね、
0: はい、
1: このスピード感というのも双子座の特徴と言えます、うん、まあ、どんどん展開していく、
0: はい、
1: でどんどん頭の中から言葉が出てくる、でその連想についていくっていうのは結構ね、そのスピードを必要とするわけです。本人はまさに自然にそういうことができるんですよ、
0: はい、
1: でそれなんかおかしいみたいな、いやいや全然おかしくないですよおかしくないんだけど、頭が速すぎるのと単語がどんどんねこう拡散してっても、それがねあなたの頭の中では全部まとまってるんですよね、そうそうそうっていうのが非常に特徴的です。双子座の方はですね、
0: 例えばなんかいろんな方の人生を切り取ってるみたいな見え方っていうのもありますか、そのまあ、油まみれになってる人と石ころ蹴飛ばしてる人っていうのはなんか別の人かもしれないっていう、
1: うん、
0: そういうなんかこうカメラをパッパッパッパッパッパって切り替えていくみたいな感じっていうのはあるんですかね。
1: あのね、マルチに同時に情報を扱える人たちなんですよ、
0: はいはいはいはい、それは双子だけに、例えばもう一人自分がいるみたいな感覚っていうか、その二人分、できますみたいなとかもあるんですかね。
1: そうそうそう、まあ、例えば仕事で言うとね、
0: はい、
1: 秘書的な仕事、
0: はいはいはい、
1: ね、社長室なりのね、その幹部のね、いろんな人からいろんな電話がかかってくる、電話をこう受けたり、
0: うん、
1: メモを取ったり、
0: うん、
1: ね、メモを書いたりということが、黒田部長のためになんか今ねこういう情報が来ましたよって、はい分かりましたってね話をしながら、なんか中村さんなんかね ご家族から電話ですよとか、はい分かりましたみたいな、全部同時にできる人、
0: 羨ましいですね
1: だからそういうタレントがあるってこと、ギフトがあるってことなんですよね。おひつじ座、おうし座ということで、おうし座でその感性をね、自分の感性を楽しむというところを通り過ぎてきて、
0: はい、
1: で自分の感性が完成したところで、まあ、何でもかんでもね周りにいろんな新しいものがありますので、
0: うん、
1: その自分の感性に響くものを全部キャッチしていく、意味を考えるのを置いておきましょうと、でまあ、瞬間的にその、まあ、世の中も動いてますので、
0: はい、
1: その瞬間の場面を楽しんでいっちゃう。

0: まあそういうグループの方ですね、はい、うん、
1: 今週の双子座の星座ソングは玉置浩二さん田園でした。
2: 見上げれば星の歌、星座と歌が教えてくれるあなたへのギフト。見上げるソング、
1: はい、続いては見上げるソングのコーナーです。リスナーの皆さんからいただいた人生相談にホロスコープの観点からお答えしていきます。今週のメールはラジオネーム愛さんです。アルファベットの愛ですね。愛さんです。1960年、昭和35年10月25日生まれ、サソリ座の女性です。まずはメールをご紹介いたします。トラブルとは言えないけど、割と仲良くしていたご近所さんで、子供が小さい時は会えば挨拶ぐらいは気軽にしてたけど、最近子供たちも巣立ち手がかからなくなったら、なんかどうもいろいろ言われてる気がする。昨日遅くまでお出かけだったけどお忙しいの？など言われて、なんか嫌な気持ちになってしまう。あと子供の部屋も整理して粗大ごみ出したら、あらリフォーム？などと言われる。別に他意はないんでしょうが、何と返したらよいか毎回悩みます。はい、というわけで愛さんからのお悩みメールでしたが、ではこれにお答えする前に、サソリ座の性格を表す星座ソングは中村さん何でしょうか。
0: 八神純子、水色の雨。

0: グループって言われてるんですよね、
1: はい、
0: カニ座、サソリ座、魚座というこの3つの星座を十二星座の中ではその水のグループという位置づけをしています、
1: はい、
0: まあ、水っていうとねイメージこう何でも溶かし込むというかね、うん、何でもその均一にしてしまうと、サソリ座はこう仲間っていうよりもこうパートナー、
1: はい、
0: うん、または一連のいろんな組織とかそういう流れの中に、こうどっぷり入っていくっていうような感じ、まあ、自分というものがその中にこう溶け込んでいくっていう感じなんですよね、うん、まあ、この八神純子さんの歌の題名、まあ、そのものに水、
1: はい、
0: 水色さらに雨、
1: はい、
0: もう水ばっかり、
1: はい、ですね、
0: で私の肩を抱いて包んで跡形もなく私を流し去ってしまうと、要するに自分とその愛した相手との間で、
1: うん、
0: 溶けて流れて跡形もなくなってしまった自分と、
1: はい、
0: 消えちゃったと、まあね、沢田研二とかね、あのツンクとかおひつじ座の人も好きだ好きだみたいなね、
1: はい、
0: あったよみたいなね、俺の誕生日に来いとかみたいな、なんかそういう感じは全然
1: そうです ね真逆な感じはしますね。
0: もう溶け込んじゃって どこに私がいるのかって、
1: はい、
0: まあ、そういう感じなんですけども、うん、こういうサソリ座の方はあの自我が溶け去ってしまうという感覚を自然にできるってことなんですよ。普段の生活でそんなことしてしまうと結構大変なんですよ、
1: まあ、はい、
0: で安心できるパートナーとの間ではそういう関係 を、ね、作るっていうことはまあ、できる、
1: うん、はい、
0: 相手と自分の壁を越えて、まあ、一体になるということはできるんだけども、
1: はい、
0: それを誰にでもやったら大変なことになっちゃうので、
1: うん、
0: バランスを取るための歯止めをちゃんとその自分の防衛手段として、常に働かせているということです、
1: うん、はい、
0: だから相手が踏み込んできた時に、まあ、相手を受け止める時にそこの防衛線の手前で跳ね返すか、
1: はい、
0: この人がここまで来たらその防衛線を越えて受け止めて自分のエネルギーもその向こうにこう、注ぎ込んで、全部一体化してしまうと、
1: はい、
0: こういう攻防をその心理的に普段やってるってことなんですよ。防衛線の内側にある心がめちゃくちゃ強いもんだから、
1: うん、
0: で溶かし込む力をすごく持ってるもんだから、
1: はい、
0: まあ、殿下の宝刀のようにですよ、
1: うん
0: うん、まあ、そんなの普段は使いませんよということなんですよ、で、
1: まあ、心許せる人にだけという感じですか、
0: ね、うん、そうだから、めったにはこういうものは使わないと、
1: うん、結構芯は強い方です、
0: ね、めちゃくちゃ強いんですよ、
1: はいはい、
0: うん、でそれを意識している人もいるし、
1: はい、
0: あんまり意識してない人もいます、
1: うん、
0: でいざという時はねそういう強さがあるんだけども、
1: はい、
0: それを出した時はその相打ちになるから、
1: はい、
0: まあ、やめとこうっていうのがほとんどの人です
1: 自分の強さを知ってるだけに出しちゃうと大変なことになるってことを分かってる方もいる、
0: うん、いる、だけどそういうギフトを秘めてることを気づかないまま防衛線をずっと守ってる人たちもいる、
1: はいはいは
0: い、ということなんですよ。で、まあ、そういう、ね、パワーを持っている方のご相談なので、
1: うん、
0: このご相談でね、その、まあ、近所の人はねそのなんか余計なことをたくさんみんな言うわけですよ、
1: はい、
0: だからそれは言っててみんな記憶に残んない
1: まあ、その時でもなんかただただ言ってるだけで
0: 言ってるだけ、
1: はい、
0: 意味がない。ところがそういうことをこのサソリ座の人たちはちょっとねマジで受け止めちゃう可能性がある、
1: はい、
0: そうするとその中のマグマがですよ、こうなんかこうグツグツグツって言ってるところをお前そのこの熱いマグマ浴びたいのかみたいな
1: まあ、サソリでいうとこの毒の部分ですかねだから相手は別にそこまで思って言ってないってことですよね。
0: そうですね、
1: はいはい、だけどそれをまあ割と気にしちゃう感じということですか。
0: 受け流せないね。
1: だから僕ね、このお悩みの最後の一文の何と返したらよいか毎回悩みますが、
0: うん、

0: 全に受け流せてないですもんね。
1: そうそうそう。
0: ってことですね。はいはいはい。じゃあそんなサソリ座の方がね、この愛さんが持っているギフト、
1: うん、
0: まあ、天からの贈り物ですが、うんうん、何になるでしょうか。
1: とてつもないパワーを持っていて、そのパワーを出すともう壁を壊して既存の世界が流し去るというギフト。
0: なかなか壮大な
1: そう、もう新しい世界作っちゃう。
0: ほう、はい、
1: うん、
0: 既存のものをぶっ壊す。
1: ぶっ壊す、はい、だとほらこのさ、水色の雨の歌詞ちょっと見てよって感じですよ、
0: はい、
1: だって自分消えちゃうのよこれ跡形もなく私を流し去ってしまう、
0: はい、
1: ね、相手がすごいんじゃなくて、
0: うん、
1: そういうパートナーとの関係を、まあそのね、作っちゃったってことなんですよ。
0: あとだから私を流し去ってしまっても私はまだいるわけですから、
1: うん、
0: 新しい私になるっていうことも考えられますよね。
1: そう、もう古い私じゃありません。
0: はいはいはい、
1: うん、
0: すごい、自分で自分をこう変えることができるというか、
1: うん、
0: いう能力もあるっていう感じですかね。
1: そう、
0: はいはい、
1: それに付き合うのって感じなんですよ。
0: あ、相手は
1: 相手は
0: おお、いや、もうだから聞けば聞くほど強いですよね。
1: 強いですよ、
0: はい、
1: うん、だから本人も持て余してる可能性はある。
0: はいはいはい、
1: はい、うん、で、その、ね、それをその殿下の応答を出さないで、意識しないまま「え、私そんなとこないわ」みたいな。
0: うん、
1: そのサソリ座の人はね、よくそういう話聞くけど、私サソリ座だけどそんなことないと。うん、
0: まあ、そういうおっしゃる方はいらっしゃるでしょうね。
1: もちろんいらっしゃいます。
0: でもサソリ座のギフトとしてはそういう傾向が、
1: そうだから、ちょっと自分の内面を、まあ、静かにねちょっと見てみたら、うん、もしかしたらって、
0: はい、
1: 気づくかもって感じです。要するに人よりも深くね、人の心に入り込むアンテナをお持ちなんですよ。だからそんなのさ、いつも出してたら変な人と思われるから、ね、隠しておくんですよ。隠しておく、
0: はい、
1: うん、知らないうちに、
0: は
1: い、だけどご相談のように、まあ、ちょっとねそこを刺激するような、あの言葉が入ってくるとアンテナがこう動いちゃうので、うん、大きなものが動き始めてどうしようかなみたいな感じになっちゃうと、
0: うん
1: うん、という悩みですよね。軽く流せない
0: ということで、愛さんメールをいただきましてありがとうございました。サソリ座の性格を表す星座ソングは矢上純子さん、水色の雨でした。
2: 見上げれば星の歌、星座と歌が教えてくれるあなたへのギフト。
0: 番組最後は来週の星座占いのコーナーです。来週5月27日から6月2日の各星座の運勢をお伝えいたします。お羊座、
1: 結果が見えてきます。
0: お牛座、
1: 手入れに専念しましょう。
0: 双子座、
1: 趣味を広げましょう。
0: 蟹座、
1: 成果が出てきます。
0: 獅子座、
1: 遊べるだけ遊びましょう。
0: 乙女座、
1: パソコンを使わない時間を作る。
0: 天秤座、
1: おしゃれをしてお出かけしましょう。
0: サソリ座、
1: 没頭する時間を作る。
0: いて座、
1: 遠出やセミナー参加が吉。
0: ヤギ座、
1: 一息ついて自分を褒めましょう。
0: 水亀座、
1: 時事問題を考えてみましょう。
0: 魚座、
1: 流れに身を任せる。

0: エンディングテーマは中村健二さん作詞、黒田秀夫作曲のどこが流れております。この番組では皆さんからのメッセージをお待ちしております。メールは見上げれば星の歌 @gmail.com、 見上げれば星の歌 @gmail.com、 星の歌の詩は SHI です。個別にもっと細かく運勢を聞きたいという方は中村健二さんのホームページからお申し込みください。そして月に2回この中村さんと黒田のコンビで 99.9% が知らない〇〇というニコニコ生放送をやっております。他にも YouTube や TikTok などに動画を上げておりますのでチェックしてみてください。さあ中村さんのニコ生の方もね、月に2回やってますが、
1: うん、
0: まあ、こちらはその体の方のお話、このラジオ番組が心であれば、うん、ニコ生は体の方のお話ということですが、
1: はい
0: はい、
1: まあ、体とね心って密接に関係してるのは言うまでもないんですけども、
0: はい、
1: ストレスっていうことをその心でストレスを感じて体が反応するというルートを考えた時に、お羊座お牛座双子座とこうね変わってくると、結構生まれた月によって反応するアンテナが違うじゃないと、その色分けがだんだん見えてきたんじゃないかなと思うんですよ。
0: そのだからストレス、何にストレスを感じるかとか、
1: うん、
0: そのストレスがどう体に影響するかっていうのはまた星座によって、まあ、差があるっていうこともある
1: んですね。そう、これからどんどんその辺がね、あ、星座ごとにこういうことをすると逆にストレス発散になるし、
0: はい、
1: それを止められるとストレスになるというところが、まあ、なんとなくイメージ持っていただけるようになると、はい、楽しめるんじゃないかなと思います、
0: はい、うん、ぜひぜひこのラジオをお聞きいただいている皆さん、その体の方のお話をニコ生でしておりますので、
1: うん、
0: 冒頭はねチラ見せといったの無料で見れるパートもありますので、よかったら一度覗いてみていただければと思います。はい、見上げれば星の歌、ここまでのお相手は
1: 中村健二、
0: 黒田秀夫でした。来週もこの時間にお耳にかかりましょう。それではさよなら。この番組は還元くんメビウスウォーターのおじかインダストリーの提供でお送りしました。

ラジオ気仙沼ギョッド FM をお聞きの皆さん、こんにちは、 DJ コーです。最高の気仙沼のですね、思いっきり楽しんでいきたいと思います。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョッド FM トゥデイズ。

0: はい、さい、愚数用中がなびら、こちひらたまねです。さあ、大体沖縄、今日、8回目の放送となりますよ。だんだんとね、毎回言ってる気はするんだけど、だんだん良くなってる。ね。はあ、やっぱり嬉しいもんなんですよ。毎週こうやってね、やれてるのが。皆さんの地域では、もう梅雨入りそろそろかなっていうところも多いと思いますけども、ゴールデンウィークぐらいになるとね、やっぱり奄美地方そして沖縄地方はね、梅雨入り宣言今年もされましたよ。だから今まさに雨の中聞いているよっていう方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。沖縄はだいたいね、こうあのゴールデンウィーク期間中に梅雨入り宣言がありまして、だいたい40日または50日間だね、梅雨が続くんだよね。そして6月23日慰霊の日に、まあ、沖縄は梅雨が明けていくっていうね、こうちょうど40日ぐらいなのかな。で九州地方になるとおそらく6月入ってくるでしょ。6月初旬でだんだん梅雨前線が上がっていってね、こう半ば頃に、まあ、関東地方とか東北地方なんかは6月下旬まで行く。北海道に関して言えばね、もう明確な梅雨っていうね認識がないらしく、梅雨入り宣言がないままこう夏になっていくらしいんだよね。そう考えると広いよね、全国、日本全国広いですよね。沖縄ってね、沖縄本島自体は小さいでしょ。でもこの島々がたくさんあって、これをね琉球列島とこう呼ばれている。この琉球列島をね一つに合わせるならば、日本のね本州とね同じぐらいのこう広さ、面積なのかな、長さなのかなぐらいあるらしいんですよね。そう考えると琉球というね一つのこのなんていうの、文化もう立派なもんだよね。さあ元気にね、今日も僕も張り切って30分短いですけどお付き合いくださいね。行ってみましょう、こちら高野の大体沖縄。
1: こちら高野の大体沖縄。こちら高野のこれ

さ、僕がね小学校中学校高校ぐらいまで続いてたかな、沖縄ってねよく断水をしてたんですよ。断水ね、あんなさ雨がよく降るんですよ沖縄って。そんな地域なのになぜ断水をするんだろうね、してたんだろうね。今ではねこのダムの開発が進んで、今ではね沖縄にもあちこちにね ダムができて、ほとんど断水をねすることがなくなっていたんだけども、昔はねもう頻繁に断水があったんですよ、水不足で。でね沖縄に行くと見たことあるかな、気づくかな、屋根の上にね必ずねタンクが、水をね貯めるタンクが必ずあるんですよ。そのタンクでね水を貯めて、こう断水があるとそこから必ず水が流れるようになっていくんだよね。でねこれ俺も知らなかったんだけどね、沖縄っていうそのタンクがねまず屋根の上についているのがなぜかというとね、これ重力ね、電気とかポンプを使わないで

重力だけで各蛇口へ水を送るシステムなんだって。びっくりするよね。知らなかったよ。これは沖縄の人でも意外と知らないこと多いんじゃないかな。でやっぱりこの沖縄のあの感じのね、地理的な要因っていうのも多くてね、降水量はこの前も話したんじゃない、意外と全国でも多い方、トップクラス降水量が多いにもかかわらず、なぜこの慢性的なこの断水になるかというと、意外と山がね低くて川がね、意外と川が短いだからね、なんだろう、雨水がねすぐこうたまらないで海に流れていくんだってね。そうするとこう保水力がこう低下して、まあ低いんだよね、保水力がね。だから自然に水不足になってしまうんだって。知らないよねそんなこと。はーっとね、よく考えてみたらそんなことあるなぁ。そしてタンクっていうのはよくできていて、もう本当に最近はもう、まあ、老畜化とかいろいろあると思うんだけども、それで断水になるっていうことはまあまあニュースになるんだけども、やっぱりダムのねこう設備がねしっかりし始めてるんだよね、今回っていうか今は。だからほとんどもう夏になって断水です、冬になって断水ですっていう言葉はあんまり聞かないこと、聞かないかな。ね、離島の方がもっと大変で、沖縄本島よりもね、離島になる方がより慢性的なこう断水を引き起こしていた感じは、イメージかな。ね、まあイメージでいてしまったらダメだね、そんなことがあったなって思ってるんだけどね。何年前だったかな、そんな遠い昔ではないと思うんだけどね、もう水不足になってすごいね、雨が降らなかった時期があったんですよ、1年間でね。そうしたらこうダムにこう貯水される水の量が全然なくて、久々にね、なんか沖縄県でもこの断水がずっと続いたっていうのも記憶に新しいよね。そういうことがあったなって思うんだけどもね。ほら沖縄はこう台風とかが来るからさ、この台風が来てもう来なくても実はやばくて、台風来ないと来ないだけでね、海水、海の中のやっぱりこのなんていうんだ、お掃除ができないんだよね。台風で海の中をバーってかき混ぜられるから、こう生態系が守られたり、このなんていうの、サンゴが綺麗になったりみたいなことがあります。それでもやっぱり沖縄県の農業のこの被害っていうのはあるんだよね。その台風だけじゃなくね、まあ、潮風がこう来るから塩害、潮のね塩害の被害とかね、この赤土なんかがぶわーっと海に流されて海が真っ赤にね染まるね、こういう土壌の流出による被害なんかもあるんだけど、まあここでね俺がこの被害の話をしても、まあこの解決にならないと思うんで、まあゆくゆくはねそういうことも話したいと思うんだけど、俺がそういう話をしてもいいのかわからないけど、うちの父が畑をしてたのでね、こんなこと言ってたよみたいなことでね収まるかもしれませんけれども、さあこれ沖縄ですのコーナーでした。それでは一曲聴いてください。昔僕が組んでいたユニットコチで、琉空高く琉海深く。

0: 土地平高根のだいたい沖縄。土地平高根のうむゆうた。
1: さあ、このコーナーはですね、うむい歌のコーナー、うむい思いですね。まあ僕が作った、まあ、歌に対する思い、そして僕が聞いてきた歌に対する思いをね、こう少しこう語ろうかなというコーナーなんですが、5月のね21日はうちの父の誕生日でしたよ。誕生日ね、うちの父95歳になるはずだったんですが、まあ94でね、うちの父去年他界してしまったんですが、生きていれば今年95歳になるということなんですが、宮古島の出身でね、まあ農家のねせがれで、ずっとね農業をしようするんだろうなと思って、うちの父は生きてきたんですって、ずっと。ところがですね、17歳の時にうちの父は宮古島で農業、まあ、サトウキビの手伝いをねしてる時に、サトウキビのこう絞る機械、手を挟んでしまって右手をねこう切断してしまったんだよね。

ということは17歳でね、右手を失ってしまったんだよね。肘から下の方ね。で、うちの父はそれからね、もうまあ多分というか大きな挫折をしてね、もう農業しかやることなかったから、当時もうどうしたらいいんだろう今後ということでね、うちの父の妹から勉強を習って、その頃はね、都の農林高校っていうところに通ってたんだけど、まあ退学して都高校にね、まあ、じゃあ勉強するしかないということで勉強し直して、まあ、3年くらいかかったのかな。で、都高校に編入したんだよね。それからね、国費、国の費用、国費で大学を受けて、で熊本大学の法律学部になんと受かって、で大学はね、熊本大学に進んだんだよね。それから東京の方に大学院に行って、明治学院大学だったかな、明治学院大学の学院に、大学院に進んで、なんとね、40歳の頃かなに法律博士号をね取ったんだよね。法律博士になった。びっくりでしょう、この経歴。もっとね、細かく説明したいんだけど、それからね、沖縄に帰って、沖縄大学のまずは准教授になって、教授になって、それから40代でね、学長にまで上がったね。沖縄大学の学長にまでなって、その頃なんかね、沖縄大学のね、また大学紛争に巻き込まれたとかでね、一度なんかこう解散してるんだよね。その後大学をね、転々として、教授としてね、65ぐらいで大学の教授は引退して、やっぱりさっき言ったように手をねなくしてるんだけど、やっぱりもう一回畑をしたいということで、65歳になる時にね、自分で大宜味村の、沖縄のやんばる大宜味村に畑を持ってね、そこでなんともう一回の第二の人生、第三の人生ぐらいだろうかね、第三第四ぐらいの人生を送るべく、もう一回ね、農家をにね、なんていうの、カムバックしていくんだよね。で、それからゴーヤを作ったり、島らっきょうを作ったり、どんなもの作ってたかな、いろんなものを作ってた、とりあえず。で、94で去年亡くなったんだけれども、なんだろう、素晴らしいこの人生を歩んでいるなといつもこう尊敬する父ではあるんだけど、その父はそれ65を過ぎてね、畑をするようになって、さっき言った台風の話とかしたと思うんだけど、もう今年台風でもう全部ゴーヤーがダメになったとかね、もう作ったものが全然ダメになったとか言うんだけど、しょうがないさ、もう農業ってこんなもんさってね、軽く言うんだよね。もう悲しんでるかなと思いきや、しょうがないよ、また作ればいいよぐらいのねことを言ってるのがね、すごく印象的だな。で、自分が作ったゴーヤーがね、いわゆる沖縄県のスーパーで販売されてるのを見てね、ああよかったよかったってね、こう笑顔でいるのをね思い出しますよ。子供としても、ああよかったよかったというね気持ちになりましたよ。さあ、そんなね、親父のゴーヤーという歌をね歌っているんですよ。これはね、僕がまあ解散したこっちの時にね作ったので、こっちっていうユニットでね、親父のゴーヤーを歌っていますので、聞いてほしいと思います。こっちで親父のゴーヤー。

でしょうか。こちひらたかねの大体沖縄、今日は8回目の放送でしたね。さあ、お送りした曲はこちで琉球高く琉海深く、そして同じくこちで親父のゴーヤーでした。さあ、生のね、歌、生のライブ、ぜひ聴きに来てほしいな。いろんなところ、いろんなところにね、全国僕もライブしに行っておりますが、5月29日、30日はね、徳島県に行きますよ。29日は徳島県でね、神谷町森西ハウスっていうところで昼の部、夜の部あります。そして5月30日は徳島市 JS バッハ文化センターで行います。なかなか徳島で歌うことないのでね、近くで聴いてるよっていうリスナーの皆さんいましたら、ぜひ足を運んで生こちひらたかねの歌をね、聴きに来てもらえたら嬉しいです。そして5月31日は島根県に行きます。松江市島玉、これは18時からかなとなっておりますので、なかなか行かない、行けない地域でね、ライブがありますので、もしこれ聞いてたら行けるよって方、ぜひ足を運んでくださいね。そしたら僕も嬉しいな。いろいろありますね、関東以外にも本当にあちこち回っておりますので、僕のホームページ、こちひらたかねのホームページ、ぜひ検索してチェックしてほしいと思います。最後にこちひらたかね一輪の花でお別れです。来週のこの時間まで、また野菜。

0: 父ちゃんが変わった。
1: 母ちゃん、これどうすんだ。
0: どうやらこの町のラジオにハマってるみたいだ。
1: おい、リスナープレゼント当たったぞ。
0: この変化、悪くないかも。
2: 聞いててよかったね。ラジオ気仙沼。
3: ラジオ気仙沼、ギョッド FM をお聞きの皆さん、こんにちは。気仙沼出身のシンガー、フランです。これからも気仙沼にポジティブハッピーな音楽をたくさん届けてまいります。周波数 77.5MHz、ラジオ気仙沼、ギョッド FM。

今週も始まりましたラジオ審判の時間でございます。今週のお相手は審判実行委員会柴田がお送りいたします。今週も1時間よろしくお願いいたします。はい、さて今日は30度、ちょっと収録なんでもしかすると今日金曜日は天気があまり面白くなかったかもしれませんけれども、今日収録は火曜日でございまして、気温がなんと33度でございました。どうなってんでしょうか。まあ湿度が低いのが救いで、まあまだ過ごしやすいとは思うんですが、もうこのこれから夏まで本当に思いやられます。まあ暑い日はビールということで、今週もビールで乾杯したいと思います。完全に、手元にビールを持ってくるのを忘れたので、ちょっとだけお待ちください。すいませんお待たせしました。今日も札幌黒ラベルでございます。それでは開封です。はい、今週も、5月の第3週お疲れ様でした。乾杯。はい、もう完璧にビールのシーズンですね。でこれ湿度高くなるとレモンサワーとかハイボールの方がいいみたいな感じになってしまうんでしょうけれども、ビールが一番美味しい季節なのかもしれません。でおそらく今週真ん中ぐらいは急に冷え込んだりして、本当気温差15度から下手すると20度ぐらい、1週間の中で寒暖の差が起きると思いますので、皆様どうか本当に体調を崩されないようにですね。だからもう本当でねえなみたいな方絶対増えてきますんで、夏はこれからです。はい、というわけで、今日はですねゴールデンウィーク中に、残念というか、まあ来るべき時が来たというか、私が幼少期からまあ多分自分の音楽体験の最も最初期基礎を作ったと言っていいでしょう、作曲家編曲家、まあ、プロデューサーと言ってもいいでしょう、大野裕二さんが5月4日にお亡くなりになられまして、まあ、一つのこの昭和のテレビから流れる音楽の何かが一つ終わったというか、まあ、その日は未だにもちろん残っておりますし、私は今年54歳ですけれども、私から、まあ、1960年代後半生まれから多分70年前後の生まれの方はものすごい影響を受けている人は多いと思います。大野裕二という名前を知らないまでも、まあ触れてきた楽曲の数々はまあ本当に心の奥底にこう刻まれているということは間違いないと思います。映像ドラマやアニメや映画なんかはもう本当にその人の音楽があって、かつっていうかその人の映画、大野さんの映画、大野さんのサウンドトラックテーマ曲があって、まあいろんな作品が輝いてたんだなっていうのは、まあ改めて感じるところでございます。というわけで今日は大野さんの曲をかけていきたいと思いますので、まずはこちらの方からお聴きください。

0: Radio Simba。
1: はい、お送りしましたのが1978年になります。ルパン三世のテーマ曲です。シングルバージョンでお送りしました。まあバージョンはもうこれ79年80年とか、もうあのビブラフォン使ったやつとか、まあ、バージョンがたくさんあるんですけれども、まあ、その中でも最初期のバージョンをお送りしました。まあ、知らない人はいないと思います。まあ断言してもいいんじゃないでしょうか。ルパン三世のテレビシリーズが始まったのが1971年で、71年から72年が、まあ、テレビの第一シーズン、第一シリーズと言われるもので、まあ、私が生まれる頃なので、あの緑色のジャケットというんですかね、あのミントグリーンというか、あのジャケットが緑色のやつで、あれをあれはチャーリー・コーセーとか歌ってたあの曲の方ですね。であれはもう私はもう再放送で何度も見ました。ですので第2シーズンはもうリアルタイムで小学校低学年の頃からもう見て、再放送も見て、でそのうちカリオストロの城映画がやってくるわけですね。で大野裕二さんが音楽を手掛け始めたのはその77年からスタートする第2シーズンです。で音源が出るのが次の年の78年の、今お聴きいただきました78年のシングルバージョンが

78年、まあ、これが一番、有名なバージョンなのかと思うんですけれども、まあ、私がもう50年前ですから、約50年前にこの曲です、これが子供向けに作られたアニメのテーマ曲であったっていうのが、まあ、本当にすごい英断だったと思うし、一体その当時の大人たちは何を考えてたんだろうっていうふうには思います。同時代のアニメを振り返っても子供騙しではないんですけれども、まあ分かりやすい、まあそのストーリーに沿ったオープニングだったりエンディングだったり、まあもちろんこの曲も、まあ、思いっきりその作品にのイメージを投影したものにはなってると思うんですけれども、まあ、とにかくやっぱりジャズの匂いがするし、まあ、ハードボイルドですよね。まあ、まあ、今だったら許されないような表現、ポリコレ的になしのような表現もたくさんあったと思うんですけれども、やっぱり男の世界ですよね。今の基準で言えばいいとか悪いとか、今の基準で言ってもしょうがないんですけれども、まあタバコ、まあ夜のイメージ、酒、そして女性に溺れる、暴力っていうほどのシーンはないんですけれども、やっぱり拳銃が出てきてですね、撃ち合ったりで、まあ、結局は正義のような悪党のような、そのどちらでもない、でも最後は結局うまくいかないっていうストーリーが大体展開されて、まあ、それをまあ世界中でまあ展開して、まあ世界ポリスじゃなくて銭形警部はインターポールでしたっけ、まあ、銭形警部がずっと追い続けると、で藤子ちゃんに常にこう翻弄されると、まあコミカルなんだけども、まあそのめちゃめちゃかっこよかったし、まあいろんなその拳銃とか車とかいろんなアイテムもですね、その男の子にすごいやっぱり突き刺さるものがあったし、ストーリーも含め、そしてこの音楽だったっていうことで、まあ50代から60前後ぐらいの方の中では、まあ未だにルパンに侵された人は多いんじゃないでしょうか。まあガンダムとかっていうのはその、まあでもまあ近いっちゃ近いですかね、その後ですよね。そういう意味ではテレビアニメ全盛というか、まあ本当にたくさんで、やっぱりその後の宮崎駿映画のね、宮崎駿監督なんかが、まあ、カリオストの城、あとはそのテレビで言えばコナンとか、そういったものを手掛ける時代であったとは思うんですけれども、まあまあまあ、ちょっと私はそこまでアニメに詳しくはないんですけれども、そんな私でもやっぱりすごい、一番と言っていいと思いますね、影響を受けたのは。で前にもそういうことを言ったこともあるし、これをかけたこともあるんですけれども、まあ、世代的にはもう昭和16年生まれですね、大野さんは1941年、静岡の熱海で生まれて、で慶応はもう越境して音楽をやりに越境するのかな、あ、小田原に行くって言ったかな。で、まあ、慶応に行くんですよね。で、慶応のジャズ研です。ライトミュージックソサイティだったかな。まあ、あれですよね。早稲田で言えば、同世代は、一ノ関のベーシーの菅原さん、菅原昌司マスターなんかは多分同世代の、早稲田の方のジャズ研だったと思います。なので、団塊の世代とはまたちょっと違う、やっぱハードボイルドな世代ですよね。まあやっぱりジャズが強かったんだろうなと思います。そして70年代の前半ですので、ジャズがもうだんだんそのロックを取り入れたりですね、クロスオーバージャズ

とか言われたり、まあ、フュージョンとか、まあ、ジャズとファンクあるいはディスコが近づいて、ディスコがまあ盛り上がってきたり、まあ、そういったものを完全にこう大野さんは取り込んだりキャッチアップしながら、それでもやっぱこの強いジャズ色を思ってテレビっていうメディアにやっぱトライしてったんだろうなと思います。でこのルパンをやる前にですね、大きな仕事がありました。初めてその劇版の音楽を手掛けられたのがこちらの曲です。

お送りしましたのが1976年犬神家の一族のテーマ曲でもあります愛のバラードでした。まあこれも、私はリアルタイムで映画館で見てたとかではないんですけれども、この犬神家の一族の思い出としてはですね、私が小学校低学年の頃に、親戚の家にですね、初めて、家を離れお泊まりに行くという、冒険がございまして、その晩ですね、土曜日だったので、当時は多分土曜ワイド劇場かなんかだったと思うんですが、土曜ワイド劇場じゃないな、土曜日の映画は何でしたっけ、あれは高嶋忠夫さんなんですかね、それとも淀川さんは日曜日でしたよね、小木さんですか、とにかくあの夜9時とかですよね、毎晩というか本当に映画の吹き替えやってましたよね。それのお泊まりに行った日がですね、犬神家の一族がやっててですね、それを見てですね、内容全く分かりませんが、スケキヨの恐怖にですね、止まったのはいいんですけれども全く寝れなかった記憶がございます。怖くて、本当に怖かった、今も怖いっちゃめちゃ怖いですね。ちょっと前に見返しましたけれども、いや本当に素晴らしいですね。もう音楽はもう素晴らしいですし、ロケ地もそうだし、金田一耕助シリーズですからね、横溝正史原作で、何よりもあのこれが角川春樹、角川映画小説と映画のこのタイアップの一番最初の作品なんですよね。でその後角川は70年代の後半から80年代にかけて、映画、小説と映画、そして雑誌も刊行したりして、メディアをもうこう牛耳っていくわけですね。牛耳っていくっていうか、その小説も売る、映画も売るで雑誌もメディアとして使い、テレビにももちろん放映すると、そんなことを一番最初にやった角川春樹さんはやっぱすごいんだなと改めて思いましたし、いまだにやっぱその功績は大きいのかなと思います。で犬神家の一族、私の記憶にあるのはやっぱり坂口涼子さんが本当にめんこいなっていう、石坂浩二さん扮する金田一耕助が定宿にする場所の お姉さんなんですね。多分ネットによくないんだろうけど、多分ネットに確か転がってたと思うんで、改めて見てみるのもいいかと思います。とにかく大野さんのこのあの物々しいっていうか、本当に日本もうロケ地からセットから物語から衣装から全部日本的な衣装に囲まれてるっていうか、前面になってる作品なんだけれども、ものすごい音楽はこう洋楽的モダンで洗練されてて、でもそれがめちゃハマるっていう、で映像もすごいかっこいいですし、ちょっとスケキヨとか死体のこう描写のシーンとかがパロディいっぱいパロディされたし、今まで印象的なシーンいっぱいあるんですけども、前編通して映像

美しいですし、私は本当に大好きな映画ですね。はい、そして次がですね、こちらもその当時の70年代のもう一曲お送りします。

0: Radio Simper。
1: お送りしましたのが1977年、これも角川映画人間の証明のテーマ曲でした。作曲は大野裕二さんで、歌がですね、城山中

中さんです。女王山中さんはフラワートラベリングバンド、内田裕也プロデュースのフラワートラベリングバンドなんかでも、まあものす、まあ、ほんと強烈な声ですね。まあ、日本人離れしたと言われるやつですね。もう尋常じゃないですね。喧嘩もめちゃめちゃ強かったらしいです。プロボクサーですから、ジョーさんは。ジョー山中さんっていうのも、まあ本当に生で聞いてみたかったなって思う一人ではありますね。で、こちらが、前作のその角川映画小説と映画書籍と出版と映画をミックスメディアミックスさせた第2弾がこちらの人間の証明ですね。これは あれですね、77年なので、まあルパン三世が、まあ、いよいよ始まって、でこのあと一番大きな、まあ、人生の中でも一番大きな柱となる大野さんの仕事がやっぱルパン三世になっていくわけですね。でまあルパン関連ではもうちょっとかけたい曲もあるんですけれども、他のですね、曲もかけたいと思います。まあ皆さんがご存知であろう曲をかけたいと思います。

0: ラディオシンパ、
1: お送りしましたのが1982年、富士系のアニメだった、スペースコブラのテーマ曲でした。ボーカルが前野陽子さん、ペドロ&カプリシャスの初代ボーカリストですね。前野さんの次が、桃色吐息の、高橋真理子さんですね。もうどちらもヒット曲当時出したようですね。私はもうリアルタイム、ペドロ&カプリシャスは全然リアルタイムではないんですけれども、まあ、コブラはアニメあんま見てなかったですけども、まあやっぱり大野さんの手にかかると、まあ、大体もう、まあ、ルパン色ありますけども、もうかっこよくなってしまいますね、どうしても。まあ、こんな感じで今日はですね、5月4日に亡くなりました作曲家、編曲家、プロデューサー大野雄二さんの追悼ということで、大野雄二特集をお送りしております。次はどうしようかな。それではですね、ルパンの中の曲で、ルパンのあのテーマ曲にボーカルついてるやつ、私大好きで、ピート・マック・ジュニアが歌ってるあの曲もお送りいたします。

お送りしましたのが1978年の、ルパン三世のテーマの、ボーカルバージョンですね。私はこれがもう大好きで、20代になってこのボーカルバージョン入ってる、まあサントラなりだから、当時はネットないんで、その古い音源にアクセスするっていうのはなかなか大変だったんですね。でこのボーカルバージョン入ってる CD ないかっていうので結構探したんですけど、よく行ってた仙台のレコード屋さんでですね、私よりもまあ明らかに年が上ので、まあそのお店はまあその DJ とかそのレコードオンリーみたいなとこじゃなくて、レコードもあれば VHS のまあちょっと癖強めの面白いあの映画の VHS とか、まああともうレコード CD、 まあいろんなちょっとサブカルみが強いあのお店で、私は好きだったんですけども、そのオーナーさんがいたり店長さんいたりで、オーナーさんともちょっと顔なじみになったりしてですね、ちょっと思い切ってあのルパンの、まあ、そのアニメの VHS とかも置いてたんで、まあ、かなり多分強いだろうなと思って、まあ、そのオーナーさんに、このあのルパン の, あのボーカル入ってるあの主題歌のボーカル入ってるやつってあれって何ですかねっ

で聞いてですね、あれは入ってる CD とか分かりますかっていうので、あ、ピート・マック・ジュニアですねってこう秒で答えられたっていうのがすごい衝撃だった記憶があってですね、やっぱ

う辞書みたいなの引いて、あこれに入ってますねっつって、なんかねそこから取り寄せてくださって、そうやってゲットしたこのピート・マック・ジュニア、ルパンのテーマ曲のボーカルバージョンっていうのをゲットしたのが、まあ30年以上前かもしれないですね。まあ、ピート・マック・ジュニアっていうのは、まあ、本名藤原喜久夫さんです。藤原喜久夫さんってなんか登米市にも5人ぐらいいそうな名前ですね。でそのピート・マック・ジュニアさんはやっぱりもうこれももうジョー山中さんと同じでもう日本人離れしたという喉をお持ちで、まあやっぱこちらの藤原さんももう同じくアメリカ系の日本人で、でやっぱりそういうボーカルを大野さんは好んだんじゃないかという気がしてなりません。でもともとこのテーマ曲っていうのはインストの曲にだったのに無理やりこの歌詞をつけて、でかつ歌わせるってなったみたいで、途中ものすごい上がっていきますもんね。だから大野さんもあれはよく歌ったなって感心してたそうです。で間違えて私もカラオケなんかで当時歌ったりして、まさにそのもうグイーン上がっていくキーのところでですね、まあ大体喉枯れて終わるっていう、まあそれぐらい難易度の高い曲だということをですね、認識してはおります。そして次が挿入歌いきます。あのこれはあのルパン見てた人だったらもう絶対聴いてるこちらの曲、最初のサウンドトラック、あとサウンドトラック出たのは多分80年あたりだと思うんですけども、サントラからお送りする挿入歌、こちらのをお聴きください。

0: したの藤子ちゃん、何もしてないじゃないの。
1: ほらここ、
0: ここってどこさ。
1: ほらこんなとこ。
0: こんなとこってどんなとこ。
1: ルパンのエッチ。
0: わわー、やだ、俺の手が一人手に触っちゃったりして、ちょめ。
2: ラディオ審判、
3: お送りしましたのが、先ほど80年と言いましたけれども、78年ですね、ルパン三世のオリジナルサウンドトラックから、愛のシルエットでした。もう最後の なんつうんですか、もう時代を感じますね。でも男の子がこうアニメで、こう性的な何かを感じたのは多分藤子ちゃんが最初じゃないですかね。我々世代はその後の、でもその後だってあんま あれかな、あのメルモちゃんとか、あとなんだろう、だからなんかガンダム見て性的とか、ハイジを見て性的とか、あんま なかったですよね。キャンディーキャンディー、一休さん、なんだろう、そういう描写っていうのはやっぱルパンだったんじゃないでしょうかね。まあ同意してくださる50代60前後の方はいらっしゃるのではないかと思うんですが、でちょっと話は飛ぶんですけれども、私は毎週イギリスの BBC ラジオ6っていうのを聞いてまして、ネット経由で聞いてんですけども、その DJ がジャイルス・ピーターソンって言って、まあ DJ でありラジオ DJ であり、クラブの DJ であり、まあたくさんのコンピレーションを作ったり、まあ、いろんな新人を発掘したり、もうイギリスの音楽の業界ではもう絶対になくてはならない、世界に影響を与えてきた、かつ今もなお影響力を持っている方なんですけども、その人が勤める番組を毎週聞いてるんですけども、先週の1曲目がなんとこの大野裕二さんの曲を追悼でかけてたんですね。でヨーロッパではやっぱり90年代あたりから、特にその日本の、まあ、こっちでは和物とは言われるんですけれども、日本のそのジャズをベースにしたようなダンスミュージックとして機能しそうな音楽音源っていうのが、まあグルーヴの強い音楽っていうのがすごい人気がありまして、日本のジャズもそうで、日本全般の本当にジャズの人気が高いというのも伝統的に90年代以降ありまして、それは今も日本のジャズを再発するレーベルなんかもたくさんありますし、まあイギリスはその発掘、世界中の音源を発掘する文化をもうずっと続い

ている国なんですね。でだから改めてラジオ毎週聞いてる中で、たまにやっぱり日本人の方の日本人のミュージシャンの曲がかかるんですけれども、今週はこの間は大野さんかかったんで、あやっぱジャイルス何でも知ってんなみたいなことだったんですが、次はですね、もうちょっと時間ないんですけれども、河合直子さんの曲を私前かけたと思うんです。デビューという曲、あの林哲司さんの文脈で、あのシングルっていうのが両 A 面でですね、もう一個の、まあ、B 面とは言わないですけど、片方の A 面っていうのがマンハッタンジョークって言って、ルパン三世の、あのバビロンの黄金伝説で使われた曲なんですが、これは作詞は秋元康先生なんですが、作曲は大野雄二さんです。こちらをお聴きください。

お送りしてますのが1985年のルパン三世の劇場版ですね。こちらが第3作目で、あれですね、カリオストロの城が1個前、その前がルパン VS 何でしたっけ、人造人間みたいなやつの3作目ですね。で最後にエンディングのテーマはラブスコールですね。ボーカルはサンディ

そろそろお別れの時間となってまいりました。ラジオシンパでは皆様のリクエスト、メッセージをお待ちしております。メールアドレスが 767@hat-fm.net、 ファックスは 0220237323-7381 までお送りください。今日は大野裕二さん追悼の特集となりました。それではまた来週もよろしくお願いいたします。それではまた。

0: 朝から元気に生きがいに、毎朝7時放送直送朝一便は、ニュース天気道路交通情報はもちろん、都会リスナーの声をお届けする教えてリスナーさんや、日替わりで楽しめる曜日コーナーで朝から元気をお届けします。直送朝一便、毎朝7時から放送中。お昼はなじゃすて、
1: 気仙沼のお昼を楽しく面白く、
2: 毎日いろんなコーナーで街の話題をお届けします。
3: おすすめの本に子育て情報、
4: 時には歴史や観光情報も。
3: 平日12時から
0: あなたと一緒に過ごす生放送、お昼は
5: なじゃすて。
6: 今度の週末、気仙沼でイベントやるんだって。
0: なんか最近さ、ラジオの影響なのか、気仙沼の情報詳しくなったよね。
2: ラジオ気仙沼で気仙沼の今がわかる、聞いててよかったね。ラジオ気仙沼、
7: ラジオ気仙沼、ヨット FM をお聞きの皆さん、こんにちは。
8: わかめの国のプリンス、村上健太だぞ。わかめを食べるのだぞ。
7: 周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼、ヨット FM。
0: ラジオ気仙沼が7時をお知らせします。
9: ロジャー優香のあるあるある。
10: お元気ですか、ロジャー大場です。
11: お元気ですよ、六花亭優香です。
10: ロジャー優香のあるあるあるの時間がやってまいりました。
11: はい、
10: お元気ですかって、お元気ですよ、六花亭優香です。なんか定番になってきましたね。
11: 元気だもの。でも元気じゃない時は、元気でねんだ、六花亭優香ですって言うから。
10: そういうわけにもいかないな、これから番組始めるっていう時にね。
11: そうか。まあ基本的にはね、はい、元気でねえ時はねんだ。
10: そうね、そうそう、大抵元気なんですよ。
11: 大抵元気、
10: ね、そうですね、そうそう、はい。5月19日の週でございますが、もう3週目、5月ももうね終盤ですよ。5月も早いですね。
11: 早

0: すぐ年末だよ。
1: 毎回早い早い言うてますけどね。はい、季節の変わり目ももうちょっと過ぎまして、少しね、新緑が美しい季節ですけども、なんか楽しみはありますか？今年はね、ちょっと私はね、デブ症なもんだから、うん、正直言うと、うん、あちこちね、ちょっと旅しようかと思ってるんですよ。
0: う
1: ん、JR さんの日立に乗って、この前、去年はいわき行きましたけど、そのままね、品川まで終点まで乗ってみようかとかね。
0: 一人旅、家族旅、
1: まあ息子と二人でとかね、一人旅もそうですけど、ちょっと、あっちこっち行きたいなと思ってね。
0: あ、なんかそういう時あるよね、なんかね、季節がいいからかな。
1: まあまあそれもあるんですよ、
0: うん、
1: まあ、3月まではね、家にこもってましたみたいな感じですから、ちょっとこれじゃ あのラジオパーソナリティとしていかんなみたいな。結構どっちかというとデブ、でも有価師匠は行ってるもんな、講座であっちこっち。
0: あ、まあ私は仕事もあるし、あとは何かを見に、それこそ公演を見にとか、コンサートを見にとかは意外とさ、
1: 意外と行ってるんだね。
0: 意外と仙台市内の、ああ合わなかった、行けないなと思ったら、仙台でやる時って岩手でもやるとか福島でもやるとかあるじゃない、
1: そういうことね。
0: そっちの方のチケットを取って、
1: なるほど、
0: 行ったりするし、あとは私ね、去年あたりからね、学生時代の友達に会いに行くようになった。
1: あ、そうなんですか。
0: 中高大の友達と、変な話、会っておかなきゃみたいな。
1: そろそろね、
0: あるじゃない、なんか、まさか嘘っていうことがちょっとあって、まあ
1: ね、同級生とかちょっと上の先輩とかね、
0: もうね、あれね、本当打ちのめされるのよ、ショックで、
1: はいはいはい
0: はい、で、じゃあそのうちねなんて、そのうちはないから、何かでこうつながったとか、なんかの時は連絡取って会おうって、それでまた2週間後に会うかもしれないけど、でも会おうってって思ってて、今年はね、だからすごいいろんな人に、友達に会いに行ってる。
1: いいね、
0: うん、
1: 面白いしね、やっぱりね、同級、久しぶりに会う友達っていうのは、
0: そう、
1: 会うだけでも感激だけど、喋ったら止まんないでしょ、大体の人は。
0: だからね、今思ってるのはね、思ってるのはね、一泊しなきゃダメ。
1: そんな、
0: ちょっとお茶しましょうじゃ終わらないもの。
1: 終わんないよね。
0: だからやっぱりね、一泊しないと、なんかね、不完全燃焼で、ちょっと時間足りなかったね、まあそしてまだ会おうねの約束してもいいけど、
1: わ、かりますよ、
0: だってね、お互い何十年もそれぞれの人生を歩んできてさ、
1: 卒業してから何、どこに就職したの、初めみたいな。
0: そうそう、そっからみたいな。
1: そっからみたいなね、波乱万丈みたいな。
0: そうそう、
1: ね、でもテレビ番組にありました、
0: 楽しいよ、なんかそういう人たちと会うとか、
1: ね、そうですね、
0: 話すとか、私ね、去年あたりからなんかその作業が結構、
1: あ、そう、
0: うん、
1: へえ、
0: あるよ。
1: あ、そうなんだ、うん、今ほら、SNS でさ、メッセンジャーつながっちゃう、はい、思わぬ人とつながったりするの。
0: あれ、
1: これ俺、千葉くんじゃないのっつってメッセージ送ると、30何年ぶりよ、
0: うん、
1: ね、中学校時代ので、この前駅前で会って、なんかお茶しましたけどね、まあ止まんないですね、話、おじさんだとしても。
0: そうだよ、
1: あんたおばちゃんだから話ともっと止まんない、
0: 止まんないよ。だから私ね、学生の女4人いるんだけど、つるんでた人、一泊計画をしてるの。
1: うるさそうだな。
0: そう、そんなさ、お茶じゃ終わらないじゃない。
1: 4人で一泊、
0: そう、
1: あ、危険だな。
0: なんかね、計画してるんだけど、このぐらいの年齢になると、自分自身の健康状態、それから親の介護が始まってたりとか、いろんなことでね、なかなか難しいのよ。
1: ね、思い出話とその話ね。
0: そうそう、
1: 我々世代になると、
0: そう、だからね、その4人のスケジュールを合わせて一泊できるかどうか、でみんなが仙台市内にいるわけでもなく、
1: そうだよね、
0: 他県にいると、そのど、さ、中間の場所にするかとかさ、
1: なるほどなるほど、
0: いろんなことでなかなか難儀だよ。
1: ね、
0: だからね、よし、会おうっていう時に会わなきゃダメなの。
1: よし、じゃあ旅プラス昔の友人に会うっていうのもね。
0: そう、だから行きたいなって言った時に行かないともう行かないから。
1: ね、そういう目標にしときます、私は。
0: そうですね。
1: ね、今年1人2人会ったしね、38年ぶりに会ったとかね。
0: うん、楽しいもの。
1: 40何年ぶりかもしれないな。だって中学校卒業してからだからね。
0: うん、
1: はい、さあ今日もいろいろなんやかんやおしゃべりをしましょう、皆さんね、はい、はい、届いてるお便りもご紹介してまいりますんで、ぜひぜひね、お寄せください。じゃあメールアドレス

0: ってお伝えしておきましょうか。
1: RD 嘘 RADIO ラジオアットマーク AOR3.net ラジオアットマーク AOR3.net でございます。
0: はい、そして X もねフォローしてくださいね。ハッシュタグをつけてあるある R でお待ちしてます。それからラジオでは聞けない方、無料アプリリスンラジオで検索ダウンロードで全国どこでもスマホネットで聞くことができます。では今日もねよろしくお願いいたします。
1: はい、
0: では今日の1曲目、チェッカーズで涙のリクエスト。

ロジャー優香のあるあるある。この番組は宮城名物ずんだ餅ならずんだずんだ、千本桜を千年先へ、一目千本桜の大河原町、一般社団法人大河原町観光物産協会、宮城野区つつじが丘のペットホテルワンルーク、住まいのレスキュー隊大河原町の株式会社高谷、介護福祉を通じて社会に貢献、ケアージュ山田本町ケアージュ富田、自動車整備新車リースジェミニオート勝美、硬い信用柔らかい肉肉

0: 区の伊藤。電気家電のことなら町の電気屋さん、泉区高森の電気館泉。大河原町広面の果物専門店佐久間製菓。人と物をつなぐ JCI。 以上の提供でお送りします。
1: ロジャー優香のあるあるある。この番組は仙台ラジオ3から7局ネットでお送りいたします。宮城県内ではラジオ石巻、FM 岩沼、ラジオ気仙沼で、福島県は福島市の FM ポコ、FM 会津で、岩手県は FM 花巻、宮古ハーバーラジオ、以上の東北3県全8局で放送。放送時間は各局のホームページなどでご確認ください。ロジャー優香のあるあるある、ネット局のご案内でした。
2: ロジャー優香のあるあるある、皆さんも何が送って。
0: あるあるグッジョブ、今日1回目のコーナーでございます。さまざまなお仕事にスポットを当てるこのコーナーでございますが、今日はですね、お客様をお招きしております。はい、丸文松島汽船株式会社、こちらの所長さんでいらっしゃいます矢部義行さんです。よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
4: よろしくお願いいたします。
0: どうも。
3: いい色に焼けてますよね。
0: いやいや、
4: ね、
0: なかなかの、は
4: い、
0: 本当
3: やっぱり海の人って感じ、海の男って感じ。そうそう
0: そう、イケメンもイケメンね。
3: そう、
0: 本当に
3: 我がインダメガラ、
0: 我がインダメガラ。よろしくお願いします。
4: そんなことないです、ありがとうございます。
0: どうもどうも、
3: はい、声も素敵
0: ね。え、そうですよね。はい、丸文汽船と言いますと、まあ、あの松島行かれた方は、あ、はい、どうも船が出てるぞ、観光客がいっぱいだ、あそこ広場がね、バーッとあってこう商店が連なるところの、ね、広場ですけどもね、そこの所長をやってらっしゃるというね、
4: はい、
0: 矢部さんです
4: けど
0: ね、
4: はい、
0: はい、今日は矢部さんにまずプロフィールをね、皆様にご紹介しようと思いますけども、はい、もう長いんですか、所長になって。
4: いや、どんなもんですかね、うん、まだそんなに長くはないとは思うんですが、はい、はい、
0: お勤めになってどのぐらい、
4: この会社に入ってからは22年ほど、はい、
0: あ、そうですか、はい、そうですか、はい、22年ですよね。
3: 22年船さ乗ってるわけでしょ。
0: そうですよ、今おいくつでらっしゃる。
4: 今私、52歳に。
0: あ、そうですか、
4: はい、
0: 若いっすよね。
4: いや、本当ですか、ありがとうございます。
3: ちょっとなかなかこういう52歳っていそうでいないよね。素敵、かっこいい。
0: モテるでしょう。
4: いや、モテないです、全然モテないです。
3: メテメテメテメテ
4: 全然です、はい。
3: ご婦人、女性の方はね、丸文さんに乗ると会えるかもしれない、
0: うん、ね、そうですよね、
3: うん、はい、船には乗ってる。
4: 基本的に僕は船酔いするんで、あんまり船乗らないあんまり大きい声で言えないですけど、
0: ボールペン落としちゃいますあ、そうなん
4: ですか。はい、あんまり強くないので、あんまり なるべく乗らないようにはしてます。
3: そんなことってあんの、はい、まあ仕事だからね、あれだけど。あ、船酔いします、
4: は
3: い、
4: そうですね、
3: 安心しました。なんか ね、 なんかね、一般の私たちはそりゃ船酔いするんだなと思って安心した妙に、は
0: い、そうでした、は
4: い、
0: そうでした。
4: まあまあ、とはいえ松島湾は穏やかな海なんで、そんなにあれですけども、
3: うんうん、
4: は
3: い、そうだよね、
4: はい、
3: は
4: い、
0: あそこの港から出てこう周遊してまた戻ってくる。
4: はい、そうですね、そのパターンと、あとは隣町の塩釜市と松島町を結ぶ片道のルートと、
0: あのマリンゲートあたり、
4: はい、そうですね、はい、松尾芭蕉が通ったというルートですね。
0: あ、それ選べるわけですね、
4: はい、そうですね、はい、はい、
0: そうですか。いやいや、でも矢部さんもその22年ということですけども、どうですか、ここまでやってこられて。すごい、松島観光地ですから、うん、すごいでしょう、外国人の方も。
4: すごいです、本当の、うん、本当にこのコロナが収まったところから、我々も本当に正直びっくりしてるんですけども、はい、昨年の数字で言うと、うん、はい、まあ、台湾の方々がとても多いんですが、
0: 聞きますね、
4: はい、うん、1年間でツアーと呼ばれる添乗員さん、うん、エスコート型付きの、
0: はい、
4: はい、ツアーだけで13万人ほど弊社の船に乗っていただいております
0: 13万人です
4: か、はい、
3: じゃあ松島で会う人のほとんど台湾からの人だったかもしれないね。
0: ねえ、
3: はい、ああ、そう、でもありがたい。
4: ありがたいです、はい、
3: ねえ、
4: はい、本当に弊社のスタッフも中国語をちょっと話せるようになってきた人間が何人かいますね。
3: だよね、
0: そうですか、
3: はい、だって喋れないばね、揺るぐないもんね、お互いにね、はい、やっぱり、
0: 本当ですか、
3: へえ、あ

0: ぜひ皆さんこの初夏から夏にかけてね乗っていただきたいですよね。
1: そういい季節だよね。
0: そうですね、そうですよね、はいはい、そうですか。矢部さんはそのね丸文松島汽船ということですけども、もう若い時はどんなお仕事をされてたんですか？
2: 私あの学生を卒業した後、うん、早々になったのが旅行会社に入りまして、
0: はい、あ、はい、まあまあ関連はありますよね。
2: そうですね、隣の福島県の会津の方で旅行会社に、私は出身会津なもんですから。
0: あ、そうですか、はい、流れてますよ、うん、FM 会津さんにも。
2: あ、本当ですか、ありがとうございます、はい、はい、
1: そうでしたか。そうなん
2: です、
1: は
2: い、で旅行の仕事でよく松島の方に来てまして、はい、でプライベートでちょっと趣味として音楽をちらっとこっちの人間とやってたもんですから。
0: そうですか、そうですか。
2: いろいろやってるうちに今いる船会社の、うん、専務さんの方から、こっちに来て働かないかっていうふうにずっと3年越しぐらいでずっと言われてまして。
0: そうなんですか、はい、
1: 惚れ込まれたんだ。
2: あのお客さんを送る側からお客さんを受ける側にちょっとスライドしてやってみたいなっていう気持ちが出てきて、はい、でこっちに来たんですね。
0: あ、そうだったんですか、は
1: い、じゃあ常にその観光地とか旅の人を楽しませるということはずっとなるんですね。
2: そうですね、はい、その観光業っていうのはずっと変わらずで。
0: あ、そうですか、はい、ちょっと今あの聞き逃せないフレーズがあったんですけど、音楽をやってらっしゃる、バンドですか？
2: そうですね、あの学生時代からあのバンドをやってはいたんですが、やっぱりあの社会人になるとみんな仕事が忙しいとか、ね、家庭がうんぬんってことでやっぱり楽器からみんな離れていっちゃうんですよね。はい、で一人でできるものなんていうようなことで、うん、あのピアノをなんかちらっと触るようになりまして、そしたらたまたまこちらであの、まあ、写真観光の写真をやってた方と、うんうん、出会って、うん、2人で音楽をやるようになって、そうしましたらあの学校とか病院とか、うんうん、介護施設とかいろんなところからオファーをいただいて、ボランティアで弾きに行ったりしてたんです。はい、はい、
0: は
2: い、そういったつながりもあってですね、こっちの方に拠点を置くっていうのも一つだなぁなんていうようなことで、うん、はい、思い切ってこっちに来たんですね。
1: はい、今は宮城県在住で、はい、世界各国の方を楽しませながら、いろんな施設で音楽を提供して、
0: う
1: ん、
0: はい、そうですか、
1: 本当誰かのために生きてるって感じだね。
0: ねえ、さんね、本当ね、そうですか。でこれもちょっとあの、まあ触れてもいいのかなと思うんですけど、あのお邪魔した時にね、はい、佐藤筑前さんにちょっと今電話するからロジャーさん喋ってよって言われてちょっと緊張しましたけどまさかあのね汽船のあの港であの電話で、あ、筑前さんロジャーです覚えてますか、なんて会話をさせてもらったの矢部さんのおかげで。なんだか数々大物ミュージシャンとお知り合いですよね。
2: そうな、ね、なんか人の出会いって不思議なもんだなと思いながら、はい、
0: はい、もう長いんですか、筑前さんと。
2: 筑前さん長いですね、もう
0: お知り合いになって。
2: そうですね、もうとんでもなく長い
0: です
2: ね。
0: あ、そうですか、
2: はい、
0: もうシングルライフトーキングデビュー
2: の頃、はい、あ、もうデビューのから、うん、もう、うん、しばらく経ってからですけども、ね、はい、はい、
0: そうですか、
1: はい、でもずっとその間も船はやりながら、
2: はい、
1: 船をやるっていう、
0: はい、船ね、はい、お仕事しない、
2: はい、もうあくまでもその音楽の方に関しては趣味というか、はい、はい、
1: そう、がっちりした趣味ではありますけどね。
0: そうです、
2: そうなんです、
0: ね、はい、まあ、いろんな方と交流があるようでございますがね、はい、さあ今日はね、ちょっと丸文松島汽船をぜひさ矢部さん PR していただきたいなと思うんですけども、
2: はい、
0: ね、ちょっとご存じない方に向けてちょっと PR をお願いしたいんですけど、
2: はい、まあ、まず弊社の遊覧船というよりも、まずもって日本三景松島というのが、はい、日本に3つある日本三景、
0: ね、
2: はい、ね、広島と京都と、うん、宮城県と3つ、ね、そのうちの1つの、うん、松島ということで、
0: はい、
2: はい、はい、アインシュタインとか松尾芭蕉さんとか、うん、いろんな著名人の方がたくさん来られた場所でありまして、
0: アインシュタインさんも来て
2: ます、アインシュタインさん来てます、
1: は、
2: はい、
0: 松尾芭蕉はご存じになってますけど、
2: はい、はい、そうですか、そうなんです、はい、本当に我々は本当にもう毎日目の前で見ててもやっぱり松島って綺麗だなっていうふうに思う場所なんですね。でやはり観光の方々来られると本当に、僕らが普段思ってる138倍ぐらいすごいリアクションを取っていただいて、
1: はい、は
2: い、なのでまずもって遊覧船云々の前に日本三景松島っていうその景色を見に来ていただいて、でどうし

0: でも船に乗らないと見えないところがたくさんあるもんです
1: から。そこよね。
2: はい。
0: はい。そうなんです。あの、伊達政宗公が月見の宴を開いた在城島という島であったり、はい。あの、二王様のような形をした二王島とか、うんうん、穴の四つ開いた金島とか、いろんな島がございますので、はい。260ほどいろいろと島があります、
1: はい、やっぱりそれは船に乗んなきゃ分かんないですもんね。見えないんです、
0: はい、
1: そういうのって矢部さんたちはやっぱり全部こう頭に入れてるんですね。
0: そうですね、はい、はい、やっぱりそう知識を持った形で動かないと売り込むこともできませんし。
2: そうですよ、
0: はい、はい、
1: やっぱり海外から来た方たちとかはおーワンダフォーって
0: なりますね。
1: なるよね。
0: なりますね、はい。あの、本当テレビドラマで見てるあの外人さんのリアクションがもうまんま見れますね。
1: へー、はい、ちょっと鼻高々になりますね。
0: なりますね、なります、はい、はい、
1: へー、はい、いいお仕事ですね。
0: そうですね、はい。
2: これはあの、じゃあちょっとその松島からこう行って周遊してまた同じところに戻ってくるっていうコースは、
0: はい、
2: どのぐらいなんですか、時間、所要時間。
0: 所要時間、ニーズによって違うんですけども。
2: あ、なんかコースがあるんですか。
0: はい、あります、はい。まあ、一番短いコースで30分ほどの時間の遊覧と、
2: なんかちょうどいいですね、30分ってね、
0: は
2: い、
0: あとは通常の遊覧ですと約50分ほどの遊覧になります。
2: はいはい、
0: はい。
2: あとは塩釜にも行けるっていう。
0: え、塩釜行く遊覧に関しても同じように所要時間大体50分ぐらいの所要になります。
2: あ、そうですか、
0: はい、はい。
1: やっぱり海の上をこう船で走ってると、来た、ここに来たっていう感じありますもんね、うん、
0: なるみたいですね。皆さんそうおっしゃいますね。
2: やっぱり乗っとかないとなって思うよね、これ、はい、あるんだからなって。
1: そう、なんか松島、あ、行ったことあるとかさ、うん、特に宮城県民は地元だと思うと知ってる知ってるってなるけど、うん、知らないんだよね、うん、実は。
0: そうなんですよね、
1: 実は知らないんだよね。
2: 地元の人こそ乗ってないみたいなのあるよね、
1: はい、私は小学校の修学旅行で乗ったんですよ。
2: ああ、そう。
1: 岩手県から来て、うんうん、でその時も船にも乗ったし松島も見たはずなんだけど、うん、その時と大人になって今乗ったら全然見るものとか、
0: あ、感じることとか
1: 違いますよ ね、
0: はい、
1: だから行かなきゃないなって思ってる。本当に松島だよ、だって近くだからさ、なんかありがたみを忘れそうになるんですよね。
2: いつでも行けるやは一生行かないってよく言いますけど、
1: うん、本当ね。いやでもね、うん、震災があったじゃないですか、
0: はいはい、
1: コロナがあったじゃないですか、はい、あの松島がシーンとした時にね、うん、はい、なんか悲しかったですもん、すごく。
0: あ、そうですね、
1: 忘れないでねと思って、はい、大変だったでしょ、
0: は
1: い、あの時は
0: 大変でした、本当に大変でした、うん、はい。なので本当にもう毎日やることがなくてですね、コロナの時はだ、もう本当に台湾の旅行を企画されている方々に週に1回、まあ、LINE でつながってる方が300人ぐらいいたんですけど、うんうん、その方々に週に1回全員に、今日本はこんな感じです、そっちはどうですかみたいな感じで情報交換みたいなことをやってたんですね。そしたらば、もう日本で受け入れ OK ですよっていう門が開いた瞬間にどさっと申し込みが、
2: まあそうだった
0: っす、ね、はい、すごかったです。
1: こういうさ、マデーナ心遣いが今につながってんだわ。
2: それ全く何にも連絡取り合わずにね、
1: はい、
2: なんか疎遠になっちゃったっすら、もしかして忘れられるかもしれないしね。
1: そう、他のところに行こうってなったかもしれない。結構そういう細かなことがあるんですね。
0: そうですね、
1: なんか船に乗って、
0: はい、
1: カモメだよ、うん、何島だよっていうだけじゃないですね、うん、やっぱり仕事ってね、
0: は
1: い、
0: そうですね。コロナの間その海外の方とやり取りしてる中身ないように船のことは一切書かなかったですね、私は。
2: あ、そうですか、そう
0: です。今の日本こうだよ、うん、この東北地方っていうのは今こうだよっていうふうなこと
2: で、いや、そこが素晴らしいですよね、
0: は
2: い、
0: 船のことは一切喋んなかったですね。
2: そうですか、
1: はい、常にサービスの人、サービス精神の人なんだね、うん、矢部さんってね、
2: 人の気持ちを考えてね、
1: うん、
2: と
1: そこで連絡取ってた方たちが今船に乗りに来てくれてるわけでしょ。すごいね、
2: つ
1: ながってるんだよ仕事ってさ。
2: ありがたいですよね、
1: 今今よければいいだけじゃないんだよな、肝に銘じ
2: て。本当ね、そうですか、まあ、東日本大震災も、まあ、津波がね、ただ数々島が多いですから、うん、あれが少しね津波を軽減させたなんていう話も伺っておりますけども、はいはい、 それでコロナがあって、この前は後発地震情報があって、はい、ちょっと減りました、あの時。
0: そうですね、目に見えて大きく減ったっていう

0: ことではなかったんですけども、ちょっとかわいそうだったなというのが、北海道の方から来る、来た、中学生なんですが、修学旅行で来た中学生がですね、本来であれば船に乗る予定だったものが、やっぱり、一旦ちょっと今回は船外しましょうというようなことで、はい、乗れなかった子どもたちがね、でもまあ、大人になったらもう一回来ますなんていうふうに言ってくれた子どもさんがいらっしゃったんで、
1: 泣けるわ、
0: うん、なので僕が生きてるうちに来てくださいって言ってきましたけど、
2: ね、来るべよ、ね、
1: 来年来てって、1ヶ月後に来て家族で、
2: いや、そういう苦渋の選択はありますよね。
0: そうですね、
2: はい、でもやっぱり安全第一、
0: ね、そうですね、安全第一ですから、
2: 全国見るといろんな、はい、そうそう、ね、事件、事故があるから、そこはその決断もね、は
0: い、そうです、苦渋の決断だったと思います、
2: ね、はい、
0: その決断をするのは最終的には学校の先生方になるんですが、やっぱり先生方にしてみれば子どもたちにいい思い出を作ってあげたいっていうのがすごく一番に思ってる人たちなので、その方々の判断っていうのは本当に苦渋の判断だったと思います。
2: そうですよね、
0: はい、
1: そうですね、
0: はい、
1: はい、まあ、これからますますいい季節になりますが、ね、ぜひぜひ皆さん、丸文松島汽船ですね、あそこ通った方は今日も船がね出てるなぐらいしか思わないかもしれませんけども、一回ちょっとね乗ってみてください。
2: ね、なんかね、こんな風に働いてる人たちがさ、うん、細かなこととか、うん、船に乗ってないところでもいろんな気遣いをしてくれてるんだなと思うとね、地元の私たちも乗りに行きましょうや。
1: ねえ、そうですね、
2: は
1: い、いつもこういろんな思いがあると思いますけど、どんな気持ちで仕事に臨んでますか。
0: そうですね、うん、まずもって、まあ、遊覧船に乗ってもらえれば一番嬉しいは嬉しいんですけども、その遊覧船だけじゃなくてですね、地域を盛り上げるっていう意味合いの中で、松島に1分でも長くいていただけるようにっていうことで、遊覧船と例えば笹かまぼこ屋さん、もしくは牛タン屋さん、団子屋さん、いろんなところとコラボレーションをして、セット 料金みたいなものを作ってですね、各店舗を回ってお客さんに歩っていただく、でその途中で例えば自動販売機でジュース買いましたってなれば、毎日トラックでジュースを運んでくださってる方々の利益にもなるし、いうふうなことで地域を盛り上げたいっていうのがまず私の中で今一番に考えてることです、はい、
2: なんて愛情にあふれた人なんでしょう。
1: そうそう、広くね、松島をねご覧になっていろんな気遣いがあってね、
2: でも本当に何度か訪れて、はい、ますます魅力が分かるところですもんね、はい、松島ってね、
0: はい、そうですね、はい、
1: はい、最後に PR を一つ、
2: 今度は船の PR してください。どうぞどうぞ。
0: あ、船、はい、そうですね、はい、松島の遊覧船もそうなんですが、松島の町内、皆さん若い方々が活発に動き始めましてですね、いろんなお店もできてます、遊覧船にも乗りながら、国宝随巌寺五大堂を見ていただきながら、食べ歩きもいろんなことができますので、とにかく松島に遊びに来ていただければ嬉しいなというふうに思います。
1: はい、有価賞と言った時もね、お店の2階に上がるとこう松島が一望できるスポットがあるんだけど、あそこちょっと閑散としてたのね、
2: だから
1: 我々ももうちょっと PR して、
2: そうだね、知らないかもしれないね。
1: そうなの、2階でね、かまぼこ食べられますよとか、コーヒー飲めますよとか、
2: あのすごく眺めのいいそのカフェとかね、そういう場所が実はあるのね。
0: ありますありますあります。
2: だからそういうのもっと知っていただければさ、岩手からも福島からもね、来ていただいて、
1: ぜひね、いらっしゃってください、
2: はい、
1: ね、はい、丸文松島汽船株式会社、松島営業所所長の矢部義之さんでした。矢部さん、またいらっしゃってください。ありがとうございました。
0: こちらこそありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: あるあるグッジョブでした。
3: 岩手、福島、宮城の皆さん、気苦しい

0: ゴジャー優香のあるあるある。
1: 佐久間製菓からのお知らせです。桜で有名な大河原町で数少ない果物専門店として商い中です。当店オリジナルの佐久間バナナや毎日のお料理に欠かせない野菜や自社栽培の佐久間ファームの産直野菜、おいしいお米も販売中。お祝い用ギフト、各種景品用ギフトやご法事用のお供え物など、専門店だからこそできるもらって嬉しいフルーツギフトが大変喜ばれています。毎週金土日は旬の果物をたっぷり使ったフルーツサンド、野菜サンド、フルーツタルト販売中。カットフルーツもご予約受けたまわっております。オンラインショップも開設中です。日々の情報はインスタグラムで毎日発信中です。佐久間製菓で検索、ぜひフォローお願いします。佐久間製菓からのお知らせでした。

0: 月々1万1000円から新車に乗れる新車定額払い専門店ジェミニオート克美は、この度新生活応援フェアを開催中。場所は仙台市泉区上上がり中沢 6-6。 フェア期間中はご来場特典やご成約特典など嬉しいプレゼントが満載ですので、皆様のご来場を心よりお待ちしております。ジェミニオート克美からのお知らせでした。
1: JCI
2: なかなか寝つけなくてね。
3: きっかけはうちでもゆっくり眠りたい、そんな母の一言だった。私のできる親孝行
4: 介護用品レンタル JCI。
5: 青葉ずんだ本舗は宮城名物ずんだ餅を一つ一つ丁寧に製造、無添加無着色で枝豆の風味豊かな味わいを大切にしています。ずんだ餅のほか、お団子やずんだロールケーキなどもお楽しみください。仙台市青葉区一番町4丁目のずんだずんだカフェ、東松島道の駅店、ベイサイド松島店、東京代官山店、多賀城本社のずんだずんだファクトリーでお求めください。青葉ずんだ本舗株式会社からのお知らせでした。
6: 仙台駅地下で楽しむ肉の伊藤の味、仙台牛、牛タン、焼肉、炭火焼き鳥まで駅地下4店舗で本格肉料理をお気軽に。仙台のうまみをぜひご体感ください。仙台駅地下で楽しむ肉の伊藤の味。
7: 高齢者施設のケアージュ山田本町とケアージュ富田は、住宅型有料老人ホームにデイサービスが併設されている施設です。料金は年金で賄え、東日本大震災で被害に遭われた方などの生活保護受給者でも保護費で賄えるなど、皆様に分け隔てなくサービスを提供するのが特徴です。毎月3回のお食事のレクリエーションでは、バラエティに富んだメニューを提供、喜ばれています。これからもケアージュは入居者様とご家族の味方です。お困りごとがありましたらお電話ください。022-797-7703 022-797-7703

0: ケアージュまでどうぞ。仙台市太白区のケアージュ山田本町、ケアージュ富田からのお知らせでした。
1: あいず、怪しい男でねが、
2: 絶対に儲かりますってごわ。
1: 世の中ほんなうまい話なんてねえがら。
2: ああ、ハンコを押したとは。
1: ありゃりゃ、こりゃ弁護士にでもお願いしねえと取り返せねっちゃわ。
2: あの人弁護士保険に入ってんのがや。
3: 毎月安価な保険料で弁護士をあなたの味方に。詳しくは弁護士保険代理店株式会社ウェイズで検索。
1: あれれ、まだ買うの？
2: あれは絶対偽物だ。
3: 弁護士保険味方。さあ、続いてもお知らせですけども、大河原町にね、ごっつおさんという何とも温かい名前でございます ね。お惣菜店があるんですよ。
4: あー、店の名前だけでマソだ、
3: そうでしょ、
4: うん、
3: はい、一目千本桜、桜祭りの時に、お花見弁当をね、毎年作ってくださってる、飲食店でもあります。惣菜店となってますけどもね、お昼ねランチもできるんですよ。
4: おー、いいですね。
3: そうなんです、はい、小畑美恵子さんね、小畑のおばちゃんが作る郷土料理いいですね。気軽に味わえるお店でございます。名物奥酢かけね、こちらは泉南地域を代表する郷土料理、ぜひ味わってほしい一品ですね。
4: 奥酢かけ食べられるんだ、
3: う
4: ん、ここに行けた。
3: そうなんです。でもね、あれ親子丼とか唐揚げ定食とか、魚の定食とかね、ほんと体にいいもの、いっぱい作ってくれてますんで、
4: 郷土料理もちょっと食べてみたいなっていう方なんで、ごっつさんに行って、ごっつさんだね。
3: そうなんですよね、はい。ぜひ大河原町の末広というところにあります料理教室もやってる小畑美恵子さんがオーナーの、ごっつさんね、ぜひ足運んでください。ロジャー優香のあるあるあるロジャー優香のあるあるある、皆さんからのお便りをご紹介しましょうか。
4: はい、はい、今月は確かマンスリーテーマが身を守る、
3: ね、そうなんです、身を守るなんですよ、はい。
4: 山形県寒河江市のテイクさんから、山形は大雪の被害が出ることはありますが、地震となると太平洋側に比べるとあまり影響はなく、震災の時もどちらかといえば物資や空港などの交通網を含めて支援に回る方でした。そうでした、大変お世話になりましたね。しかし最近は全国各地で強い地震が頻発し、さすがに山形も人事ではないと意識し始めたが、母は家具の設置方法や簡易トイレなどの避難グッズに興味を持ち、父は水やカセットボンベの確保やラジオを常に聞けるように稼働させ聴取しています。えらいお父さんお母さんだな。
3: すごいですね。
4: 私も震災後ガソリンは気づいたら満タンにする癖がつき、一人で全部準備するのではなく家族で気づいたことを持ち込んで意識できているのはいい方向に向いているなと感じています、ガソリンはね、本当そう、半分になったらもうすぐ満タンにするっていう人増えた、
3: そうだよね、車の連なり今でも記憶にありますけど、フロントガラスにさ、何月何日の何時から並んでますんですみませんっていう、ね、マジックで書いてさ、
4: そうだって一晩だった
3: の。そうなのよ、ね、そうやって一生懸命並んでガソリン入れて、だから私震災の2ヶ月後ぐらいに近くのガソリンスタンドのスタッフとおしゃべりしたら、いやね、領収書ガソリンの、あれの乾熱紙がねどんどんなくなるんですよ。でなんでか考えたんですけど、みんな10リットルなくなったらもうすぐ入れに来るね、要するに薄利多売じゃないですけど、1回のその給油量が15リットルとか10リットルなんですよ。
4: 制限されてまたもん。
3: そうだから、どんどん制限されて、領収書の乾熱紙がどんどんね、浪費されるっていうか使われちゃって、
4: まあね、
3: 大変だったんですよって話を聞いたことありますね、
4: そうで、でも今ガソリンはないと ね、移動もできないし何もできなかったからね、
3: はい、テーマ身を守るですが、いただきました、ありがとうございます、はい。
4: こちらもある意味身を守るかな、違うかな、
3: はい。
4: 南三条岩崎さん、先日年に1回の人間ドックに行きました、採血も嫌なのですが、何が一番嫌かというと胃カメラが何でもなく嫌いです。

0: あんまり杉だっていう人聞いたことないけどね。
1: あね。
0: 今回は鼻からカメラを入れることにしたのですが、麻酔をしても胃にカメラが入る感触が伝わります。もちろん口から入れると涙ポロポロ&おえおえとなるため、かなり楽に検査はできましたねっていう。胃カメラについては皆さんいろいろね。
1: なるほど、身を守る検診ね。あ、検査
0: 私は行ってないんだよな。
1: そうか、
0: 行ってない、行かないタイプ。行かなきゃならないけど行ってないタイプ。
1: 私も完全ね。

0: 心麻酔っていうか
1: 大腸検査ね。それあのもう2年半ぐらい前だったんで、ちょっとそろそろ行こうかなと思ってね。
0: いや行かなきゃいけないね。
1: 楽ですよ。
0: うん、ね、私は全身見てもらいたい。
1: あ、
0: 違う、胃カメラでじゃないよ。胃カメラで全身じゃなくてさ、こう全部を検査したい。
1: そうですか。ちょっとくるぶし胃カメラで見てみますんで、目視すりゃいいじゃねえか、そんなみたいなね。
0: でもね、1年に1回全部見ないと ね、
1: そうね、そうですね、
0: これもある意味身を守るだよね。
1: そうですね、ありがとうございます、うん、岩崎さん。
0: 他にもいただいてまして、はい、テーマ以外もね、うん、名取市のムクさん。
1: ムクさん、
0: ゴールデンウィークは夫の実家の盛岡に行ってきたのですが、
1: うん、あ、盛岡なんですね。
0: あちらではほぼ雨でした。だったな、雨だったな、
1: うんうん、降ったね。そういえば
0: 毎日朝昼晩と台所仕事だったので疲れました。自宅の台所と違ってどこに何があるかわからないし、覚えても次に行くと変わってたりしますしね。疲れが溜まったせいか、帰ってきたら風邪をひいて熱を出してだるだるな日々。あら、やっと良くなってきた感じです。いろいろやりたいことややらなければいけないことがあるのに、出だしで出遅れた感がありますが、ぼちぼち頑張りたいです。山菜の季節ですが、ロジャーさんと優香さんはミズという山菜はご存知ですか？
1: うん、知ってますよ。美味しいよね。
0: 上場味噌というのが正式名称らしいですが、
1: うん、そうなんですか。それ知らなかった。
0: 青森や秋田ではよく食べられていて、癖がなくシャキトロでとても美味しいんですが、うんうんうん、こちらではなかなか売ってなくて寂しい。
1: うん、
0: あんだがもね、皮むきが大変なのですが、苦労が報われる山菜です。
1: うん、
0: 知ってるよ、大好き。
1: うん、ふきみたいなね。
0: そう、そういえば水ってあんまり売ってないかな、うん、
1: 細いのね、茎をね、うんうん、
0: これ旦那さんのご実家の台所はさぞかし大変だったのではないかとお察しいたしますよ。
1: お母さん、塩どこにあるんですか、塩。
0: あのほら、番組でも言ったかもしれない、私ほら夫の実家に入ったじゃないですか。
1: はいはいはい。
0: で、私も母も、うん、義理の母も台所に立つんですが、
1: うんうんうん、
0: まあ大変。
1: 大丈夫かい、あんた
0: 毎日。あ、私ね、
1: つい最近でしょ。
0: そうそうそう、でもまあ、うん、そうそう、うん、でもあの割と役割はきちんと、きちんとっていうかざっくりなんあるんだけど、もともとあった台所に私が入るわけよ。
1: うんうん、
0: 2軒分の台所用品があるから、
1: うん、
0: 入るとこがないから、私たちが使ってたものはほとんど投げだのよ。
1: あ、処分したのね。
0: 処分したの、入んないんだもの。
1: うん、
0: で、どこにある、なんでこれをこんな取りづらいところに入れてるんだべなとかさ、あれがない、毎日みんなで、あれがない、これがない、あれどこさ行った、あれない、毎日みんなで何か探してる。ほんと
1: 大丈夫なんですか。
0: 大丈夫大丈夫、うん、大丈夫だよ。
1: 覚えつつあるんですよ。でもね、
0: でもね、ここ、うん、だんだん、ここねって言って、うん、私はそこ取りやすいからと思っても、うん、次使う時はそこにないから、う
1: ん。ダメじゃん。
0: お母さんはお母さんでここかなっていうところにしまってくれるの。
1: あ、そうですか。
0: で、またそうするとあれどこに行ったって、毎日、まあ、台所だけでもそうだし、はいはい、台所以外でも毎日探し物をしてるよ、うんう
1: んうん、そうよって。
0: でもあのなかなかだからね、毎日珍事が起きて、
1: はい、あ、そう、
0: 面白い、
1: 面白い、そう、面白い、いや面白がってんだったらいいけどさ、
0: うん、面白がるしかねえだろ、
1: う
0: ん、
1: まあね、そういうとこ偉いな。
0: うん、でもね、あんたはなんかこう、うんうん、面白いよ。忙しいの、病院さえがねばねべし、どごいでこごいで薬がなんと か、
1: そ、
0: か、
1: う
0: ん、だからそのことでも忙しくて、
1: うん、
0: なんか一日終わって、
1: あ、そう、
0: は、9時ぐらいに、うん、じゃあおやすみなさいって言って、うんうんうん、部屋に戻る、バタって寝るね、
1: うん、あ、そう、
0: やっぱり
1: 誰、あんたが、
0: 私。
1: まあまあね、気使うべしね、
0: それはお互いになのよ、うんうん、お互いになの、うんうん、でやっぱりそれぞれの家のこうルーティンってあるじゃない、うんうん、例えば仏壇のご飯とお茶となんとかをして神棚、うんうん、そういうルーティンあるでしょ、
1: うんうん、
0: ご高齢の方って、うんうん、それにも結構な時間を要するとか、
1: うん、そうかそうか、
0: でも それはお互いに合わせなきゃなんなかったり、
1: うん、あの1ヶ月経った、もう
0: まだ経ってないね、
1: 旦那さんのご両親と住
0: むような、まだ1ヶ月経ってないね、
1: まあ、あ、そう、まあね、疲れが出る頃、
0: そうそう、だからこれ3ヶ月後どうなってる、今はね、まだみんな必死、
1: あ、そうそう、
0: 必死、うん、
1: ね、
0: うん、
1: いやいやいや、
0: だからね、一緒に暮らしてない旦那さんの実家に行ったら、うん、そりゃ何がどこにあるか分かんないよ、
1: まあ、本当に大変だったね、
0: うん、
1: 本当ね、
0: うん、
1: 料理はお母様がやっていただけますか
0: うちは逆なのよ。 私が作ってちょうだい、うん、そこあり皿洗い

0: い物は全部お母さんがやってくれる、
1: うん、ああそうなん
0: 90のお母さんがやってくれる、うん、だからほらしまう時出したとこと違うとこさしまわれる
1: 今小声になってますけども
0: だからそのたんびに探すの。
1: あそう、
0: うん、
1: でもいいねそうやって皿洗うのいいね、
0: うん
1: うん、あのほらあのいいからおばあちゃん私やるから座っててね転ばれたりしたら大変だから それダメなんだってね、
0: うんうん、
1: やれるんだったらやってくださいって
0: そう言われた
1: の。助かったって言えばいい
0: の。そうそう、うん、私あれだからあのご飯は作ってちょうだいって最初にバンって言われたのよ、
1: うんうんうん、
0: でもほら私もできないものがあるから、うんうん、例えば最近だとウド大量に買ってきて、うんうんうんうん、磨きニシンと一緒に煮るのはお母さんが上手だから、うんうんうん、お願いしますって言って、
1: うんうん、
0: 毎回ご飯食べた後は、うん、食器洗うのはお母さんの仕事、まだ綺麗にまでに台所ピカピカにすんのよ、うんうん、で私は隣でこう食器を拭いて、うん、私がしまえばあれところが分かるから、
1: うん、あなるほどね、
0: とかえこれは明日の朝までほっとこうって言われたらそうですねって言って、
1: うんうんいいね
0: いい具合でね
1: いいコンビネーションだ
0: やってるよ、うんうんうん、それはそうしなきゃさ、
1: うん、
0: これからずっと毎日だものね
1: まあねそれはそうですよ ね、
0: うん、
1: ね
0: そうそう、今んとこ大丈夫ですはい東京の桃福さん
1: ありがとうございます、
0: お二人のアドバイスもあり週末娘の彼氏がランチに来てくれました。そう娘さんの彼氏と仲良くしたい旦那さんね、
1: そう旦那さんはしゃいでるん
0: ね。夫のはしゃぎようは尋常ではなく、うん、娘は眉を潜めていました彼氏がトップガンを最近見ましたと聞くと小躍りし俺も大好き今アンコール上映してるから一緒に行かないと彼氏が社交辞令でぜひと言うと夫は有頂天に私の料理も喜んで食べてくれて和やかな時間が過ぎたその時事件が起こりました、
1: はあ、
0: 調子に乗った夫は娘の幼い頃のドジ話をペラペラ喋り後で娘に、怒られていました。
1: ありがち。
0: 今も娘はプンプンしていて映画どころか次の彼氏の訪問が危ぶまれておりますダメですね人の嫌がることをからかっちゃ。
1: まあね
0: 彼氏との仲は2歩進んで3歩下がるといった感じですね
1: 何2歩進んで3歩下が る交代してんじゃないかそれ
0: こんな夫にアドバイスをお願いいたします。
1: アドバイス。
0: そう娘の彼氏と仲良くなりたいんだよねお父さんは、ね、お土産買ってったりいろんなでもランチを食べに来るところまで進展したんださ、
1: う
0: ん
1: ね、そう
0: ああそれなのにそれなのに
1: ねえ、まあ、昔バージョンあんまりしない方がいいですよ本当は。
0: ああそうね、う
1: ん、だけどしたとしてもねまあだから笑って済まされないことだったらね困るけどね。
0: お父さんはさ
1: どのレベルの話したんだろうな、
0: ねえ、うん、盛り上げようと思ってわーってみんなで笑うつもりだったんだけど、うんうん、娘さんにとっては、うん、そこの娘の女心が分かって願ったが父ちゃん、
1: まあそうね、そうい
0: うやらかしたな。
1: そういうとこだよね、うん、
0: どうアドバイスってある、う
1: ん、ない話さない方がいい昔話はあんまり
0: ね、う
1: ん、
0: とりあえず娘さんにひた誤りし、
1: うん
0: もうあの、うん、ちょっとお父さんはしゃいでしまってごめんなって言って、
1: うんうん、私はね昔ね結婚式の司会 してた時ねあの新郎の父がね、
0: うん、
1: あの酔っ払って勢いでね、
0: はい、
1: 前の彼女の話始まったんですよ。
0: ダメだ
1: ね。
0: ダメだ。
1: ほんでなんでかっつうともう酔っ払ってその人とは、7年ぐらい付き合ってねあっちと結婚すると思ったらねもっといい人が現れてってだから新郎を立てようと思ったの、うん、新婦のごめんね、
0: う
1: ん、
0: 新婦を持ち上げようと思ったの立てようと思ったのね。
1: そうそうそう
0: 7年も付き合った彼女がいたのにそれを上回る人と結婚したっていうことだったんだけど、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: それちょっと一応シーンとなって、その後のねまあ司会としてはね、まあ、ただ淡々と進行すればいいんですけどもまあしましたけどねいやちょっとハッとしましたねあの時は。その話するがで真っ赤な顔になってね
0: しかも7年ってまあまあ長いよね。
1: 長いみんな7年っていう数字が頭の中に刻まれちゃう
0: その彼女とは何がうまくいかなかったのかな、ね、とかいろんなこと考えてさ、
1: う
0: ん、
1: その
0: 後のスピーチなんか入ってこないわね。
1: 入ってこない
0: ね
1: あれはびっくりしたね。でもほら新郎の親父の挨拶だから最後の最後だからね。ただ最後の最後にそれ言ったかっていうのもあるんだけどね、楽しかった時間が大丈夫かしらみたいな。
0: お父さんの気持ちとしてはいいお嫁さんだということを言いたかったのだよねって、
1: う
0: ん、
1: ね
0: そこのところは分かってあげてください。ロンジャー優香のあるあるR、皆さんも何がおぐって

0: 東北あるある通信。
1: はい、東北あるある通信でございます。今回は気仙沼からの情報ですね。
0: はい、
1: はい、ラジオ気仙沼の西条さんありがとうございます。ラジオ気仙沼愛称ギョット FM って魚にかけてね、
0: うんうん、
1: ねえ、ギョット FM は宮城県気仙沼市を放送エリアとするコミュニティ FM です。その前身となる気仙沼災害 FM は2011年3月11日に発生した東日本大震災の後、市民の皆さんに必要な情報を届けるため2011年の3月22日に開局しました。
0: 早かったね。
1: 11日後ですよ、ね、どんな思いだったんでしょうか。その後災害 FM としての役割を果たしながら放送を続け、2017年7月1日新たにコミュニティ FM ラジオ気仙沼として再スタート、
0: うん、
1: ちなみにラジオの G は地に点々ね、
0: うん、古いタイプね。
1: そうそうそう、ラジオ気仙沼として再スタート。そして今年なんと開局9周年を迎えますということで、
0: おめでとうございます、
1: ね、おめでとうございます。そんな開局9周年を記念して7月4日土曜日にはギョット9th anniversary ラジオ祭りを開催します。当日は各番組のパーソナリティが一堂に会するほか、気仙沼出身のアーティスト熊谷郁美さん、うん、フランさん、そして SCK ガールズでいいのかな読み方、そして登録者数176万人を誇るストレッチ系 YouTuber 小型トレこと小型龍之介さん、いらっしゃいますよ。7月4日ね、気仙沼市の観光キャラクターのほやぼうや、
0: うん、
1: さらに、震災後からずっと気仙沼を応援し続けてくださっているシンガーソングライター坂本悟さんなど、すごいね、
0: 豪華やな。
1: 豪華メンバーが集結します。会場では熱いステージイベントが繰り広げられるほか、多数の屋台も出店予定です。ぜひ皆さん7月4日土曜日は気仙沼へ遊びに来てください。皆様のお越しを心よりお待ちしておりますという情報をいただきました。はい、
0: まずはやっぱりいいね、海ね。
1: そうね、とね、
0: あ、7月4日土曜日ね、あ、行けるかな
1: スケジュール帳見てますね
0: 、はい、
1: はい、東北あるある通信でした。
0: 岩手、福島、宮城の皆さん、気苦しい。
1: さあ、そろそろお別れの時間でございますが、お便りちょっと行きましょうか。
0: はい、今仙台にお住まいのようですが、うんうん、ニコッペちゃん、
1: ありがとうございます、
0: お昼休みに新緑の木漏れ日を浴びながら携帯ラジオで聞いています、うん、ゆうかさんの岩手なまり満通やされるな、ロジャーさんのお話も安心して聞けます
1: あ、そう、
0: 時間制限あるので20分過ぎから45分頃までしか聞けないけどね、うん、と言って、その後夜のリッスンラジオで聞きますと言ってたんだけど、その後戻ってきたんだ、職場に戻ったら、うん、ゆうかさんにメール読まれたじゃ、オラは北上出身です母は花巻だよんっていう。
1: なるほど、
0: うん、岩手の方で FM 花巻入ってますよね。お母さんが花巻にいるのかな、で、ね、で岩手県の北上出身だって。 ありがとうございます。
1: FM 花巻さんはね、22日金曜日午前10時放送でございますね。で、タイムフリーみたいなラジコの機能がないので、
0: はい、
1: リスンラジオだとね、ちょっと聞けないんですよね、別な時間帯はね。
0: そうですね、
1: はい、22日金曜日午前10時花巻で放送、あとは気仙沼 FM ポコ福島市ですね、はい、などとなっております。
0: はい、はい、お約束横浜特派員の A ちゃんから来ました。ランチ、その名も豚ポパイ焼き飯。これ何かっていうと、焼き飯の上に豚肉とほうれん草ともやしの炒めたのが乗ってるんだって。
1: ほうれん草があるからポパイだ
0: ね、うん、そしてね、うん、9日64歳になりましただって。 A ちゃん64歳、おめでとう。
1: 5月4日あ、5月9
0: 日9日だって。
1: 9日、おめでとうございます。
0: あ、うまそうだな。
1: これが何、ポパイ何焼き、うん、
0: 焼き飯、
1: 焼き飯
0: なんだっけ、豚ポパイ焼き飯。
1: あ、写真が来ました。
0: 美味しそうね、これいい ね、
1: そうだね。
0: ほうれん草ともやしと豚肉、
1: うん、
0: ちょっとあんかけにしてこう
1: ね、
0: 乗せれば、
1: ね、
0: これいいな。うじ今日これにすっかな毎日のメニューさ、だって皆さんもそうだと思いますけどさ、
1: ほんとね、
0: 毎日食べなきゃないもの、
1: もう、ね、メニューって ね、 ね、
0: 大変よね。
1: はい、ありがとうございました。皆さんからのお便りお待ちしてますんでね、
0: はい、
1: 意外とね、メールアドレスちょっと言ってくださいよ、もっと

0: ていうご要望もあるのでちょっとお伝えしておきますね。はい、はい、ラジオアットマーク AOR3.net です。ラジオのスペルは RADIO です。はい、小文字で打ってくださいね。もう一回言いますよ、ラジオアットマーク AOR3.net こちらでございます。
1: はい、何でもいいよ、面白い話、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: はい、
0: でマンスリーテーマ5月は身を守るということで、まあ、あの山火事もあったり地震もあったりね、落ち着かない昨今でございますけども、
1: 職場で上司から身を守るでもいいし、うん、
0: ああなるほど、
1: ね、家庭の中で奥さんから身を守るでもいいし
0: やめて穏やかじゃねえな、ね、ぜひぜひお寄せくださいね。
1: お待ちしております。
0: しております。はい、さあということで5月も終盤でございますけど、皆さんお体を壊さないようにね、一つ
1: だね
0: 深呼吸して、はいね、楽しい時間を過ごしてください。
1: はい、はい、
0: ロジャー優香のあるあるあるでした。スタジオ私ロジャー大場と
1: 六花亭優香でした。

0: You're listening to FM 77.5.
1: 夕方5時からちょっとだけ世界が広がる時間、
2: クロスパイプレディオ。
3: 専門家の話も交えながら、
4: へーとあなたのなるほどが増えていく。
1: 気になって知りたくなってやってみたくなる。
5: 交わるほど面白い。いろんなカルチャーが交差する。
6: 平日夕方5時から生放送、
2: クロスパイプレディオ。

0: につれ、甘く切ない潮風と寄せては返す波の音、港町に寄り添ってあなたと聞く演歌の旅路。平日午前6時から海良演歌船。
1: ラジオ気仙沼ギョッと FM をお聞きの皆さん、こんにちは、彦摩呂です。気仙沼はグルメと人情の宝石箱や。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョッと FM。
2: 気仙沼ラジオ、
3: ラジオ気仙沼、
0: ラジオ気仙沼が8時をお知らせします。

歌は世につれ、世は歌につれ、海より深く、空より広く、海の匂いと母心、磯の波間に揺れながら、いつも聞いた子守歌。この時間は大漁、塩化船。

大量塩化舟。今日お送りした曲は八代亜紀、もう一度会いたい。三山ひろし、あやめ雨情。入山明子、北ん海峡。山本譲二、夢街道。牧村美恵子、あなたの妻と呼ばれたい。立花秀樹、目を飛びな。川中美雪、演じな気分です。ここまでは大量塩化舟お送りしました。

ラジオ気仙沼ギョット FM をお聞きの皆さん、こんにちは、小野寺ずるです。楽しぐいぎっぺしね。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョット FM、

歌は世につれ、世は歌につれ、海より深く、空より広く、海の匂いと母心、磯の波間に揺れながら、いつも聞いた子守歌。この時間は大漁天下船。

幸せだな。僕は君といる時が一番幸せなんだ。僕は死ぬまで君を離さないぞ。いいだろう。

大量塩化舟。今日お送りした曲は越路吹雪ラストダンスは私に、加山雄三君といつまでも、氷川きよし港が見える丘、五つの赤い風船遠い世界に、杉尾誠二北海道中歌の旅、平浩二日の当たる場所、小柳ルミ子瀬戸の花嫁です。ここまでは大量塩化舟お送りしました。

0: から元気に生きがいに、毎朝7時放送直送朝一便は、ニュース、天気、道路交通情報はもちろん、都会リスナーの声をお届けする教えてリスナーさんや、日替わりで楽しめる曜日コーナーで朝から元気をお届けします。直送朝一便、毎朝7時から放送中。だ
1: から僕はラジオ気仙沼ヨット FM をお聞きの皆さん、こんにちは、橋休めあつこです。気仙沼に初めて遊びに来ました。素敵な街なのでまた遊びに行きたいと思います。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ヨット FM。
0: ラジオ気仙沼が9時をお知らせします。

この時間はターンテーブル775をお送りします。貴重なレコード音源からワンアーティストをピックアップ、あなたの隣へ素敵な音楽を。本日は島倉千代子愛称集からお送りします。

幸せになろうね。あの人は言いました。私は小さくうなずいただけで胸がいっぱいでした。

この時間はターンテーブル775をお送りしました。貴重なレコード音源からワンアーティストをピックアップ、あなたの隣へ素敵な音楽を。この後もラジオ気仙沼の番組でお楽しみください。Face to case.

0: You're listening to FM 77.5
1: 人生という旅路、遥かな道の中で理想を追い求めるのに必要なのは、走り続ける覚悟と頼れる相棒かもしれない。あなたにいつでも寄り添うラジオ気仙沼、ギョッと FM。
2: ラジオ気仙沼ギョッと FM をお聞きの皆さん、こんにちは。シンガーソングライターの熊谷郁美です。これからも気仙沼を拠点に音楽活動を頑張っていきたいと思います。応援よろしくお願いします。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョッと FM。
3: 気仙沼ラジオ、
4: ラジオ気仙沼

この時間はターンテーブル775をお送りします。貴重なレコード音源からワンアーティストをピックアップ、あなたの隣へ素敵な音楽を。

あの人を愛してはいけないと言われ、旅に出て忘れようと悩んでもみたが、思い切れぬ恋よ。雨の街で一目忍んで、

別れても別れてもこの愛に生きて、別れても別れても諦めはしない。

この時間はターンテーブル775をお送りしました。貴重なレコード音源からワンアーティストをピックアップ、あなたの隣へ素敵な音楽を。この後もラジオ気仙沼の番組でお楽しみください。Face to case.

JOZZ2BOFM。 お聞きの放送は 77.5MHz ラジオ気仙沼です。市民の森中継局から 20W、 元吉中継局から 20W、 唐桑中継局から 5W でお送りしました。 JOZZ2BOFM。 お聞きの放送は 77.5MHz ラジオ気仙沼です。これより明日の午前6時までクラシック音楽をお楽しみください。インターネット放送、気仙沼ケーブルネットワークデータ放送、未来チャンネルをご利用の方も引き続きお楽しみいただけます。ラジオ気仙沼が10時をお知らせします。

0: JOZZ2BOFM お聞きの放送は 77.5MHz ラジオ気仙沼です。市民の森送信所から 20W、 元吉中継局から 20W、 唐桑中継局から 5W でお送りしています。 JOZZ2BOFM お聞きの放送は 77.5MHz ラジオ気仙沼です。ただいまより本日の放送を始めます。なお、これよりインターネット放送または気仙沼ケーブルネットワークデータ放送ミラインチャンネルでもお楽しみいただけます。
1: Hola desde Colombia.
2: Hola a todos desde Chile.
3: Hola desde Bosnia y Herzegovina.
1: Hello Papua New Guinea.
2: Hello Kuniwa Bahama.
4: Hi everyone, Sri Lanka.
5: Namaste, Nepal.
6: Wassalamu alaikum from Moscow.
7: 気仙沼の皆さん、応援しています。
8: 77.5 Radio 気仙沼 Kyoto FM。

0: この間駐車場で車がすぐ横を通ってびっくりしたんだよな。
1: マジっすか。でも駐車場での事故って多いって言いますもんね。
2: 実は駐車場での事故は多いんです。気仙沼警察署では駐車場での譲り合い運転を呼びかけています。
0: 安全運転しないとな。
3: ラジオ気仙沼が6時をお知らせします。

歌は世につれ、世は歌につれ、海より深く、空より広く、海の匂いと母心、磯の波間に揺れながら、いつも聞いた子守歌。この時間は大漁塩化船。

大量塩化舟。今日お送りした曲は八代亜紀、もう一度会いたい。三山ひろし、あやめ雨情。入山明子、北ん海峡。山本譲二、夢街道。牧村美恵子、あなたの妻と呼ばれたい。立花秀樹、目を飛びな。川中美雪、演じな気分です。ここまでは大量塩化舟お送りしました。

0: Radio Kesanuma Ya FM。
1: 一日は86,400秒でできている。限られた時間の中で一体どれだけの曲と出会えるだろう。あなたに音楽の出会いを、ラジオ気仙沼ギョッド FM。
2: ラジオ気仙沼ギョッド FM をお聞きの皆さん、こんにちは。ワカメの国のプリンス、村上健太だぞ。ワカメを食べるのだぞ。周波数 77.5MHz、 ラジオ気仙沼ギョッド FM。

歌は世につれ、世は歌につれ、海より深く、空より広く、海の匂いと母心、磯の波間に揺れながら、いつも聞いた子守歌。この時間は大漁塩化船。

幸せだな。僕は君といる時が一番幸せなんだ。僕は死ぬまで君を離さないぞ。いいだろう。

大量塩化舟。今日お送りした曲は越路吹雪ラストダンスは私に、加山雄三君といつまでも、氷川きよし港が見える丘、5つの赤い風船遠い世界に、杉尾誠二北海道中歌の旅、平浩二日の当たる場所、小柳ルミ子瀬戸の花嫁です。ここまでは大量塩化舟お送りしました。

0: あなたには思い出の絵本や記憶に残る読み聞かせはありますか？歌と話を通して出会う、楽しむ、懐かしむ、そんなひとときをお届けするお話したいラジオで読み聞かせ、毎週日曜午前8時から。ラジオ気仙沼が7時をお知らせします。
1: ロジャー優香のあるあるある。
2: お元気ですか？ロジャー大場です。
3: お元気ですよ、六花亭優香です。
2: ロジャー優香のあるあるあるの時間がやってまいりました。
3: はい、
2: お元気ですかってお元気ですよ、六花亭優香ですね。これ定番になってきましたね。
3: 元気だもの。でも元気じゃない時は、元気でねんだ六花亭優香ですって言うから、
2: そういうわけにもいかねえな、これから番組始めるっていう時にね。
3: そうか。まあ基本的にはね、元気でねえ時はねんだ。
2: そうね、
3: そうそう、
2: 大抵元気なんでしょ。
3: 大抵元気、
2: ね、そうですね。
3: そうそう、
2: はい。5月19日の週でございますが、もう3週目、5月ももうね、終盤ですよ。5月早いですね。
3: 早い、
2: 本当
3: ね、もうすぐ年末だよ。
2: 毎回早い早い言うてますけどね。はい、季節の変わり目ももうちょっと過ぎまして、少しね、新緑が美しい季節ですけども、なんか楽しみはありますか？今年はね、ちょっと私はね、デブ症なもんだから、正直言うと、
3: うん、
2: あちこちね、ちょっと旅しようかと思ってるんです
3: よ。
2: JR さんの日立に乗って、この前、去年はいわき行きましたけど、そのままね、品川まで、終点まで乗ってみようかとかね。
3: 一人旅、家族旅、
2: まあ息子と二人でとかね、
3: 一
2: 人旅もそうですけど、ちょっとあっちこっち行きたいなと思ってね。
3: あ、なんかそういう時あるよ ね、
2: なんかね、
3: 季節がいいからかな。
2: まあまあそれもあるんですよ、
3: うん、
2: まあ、3月まではね、家にこもってましたみたいな感じですから、ちょっとこれじゃ ラジオパーソナリティとしていかんなみたいな。結構どっちかというとデブ。でも優香師匠は行ってるもんな、講座であっちこっち。
3: あ、まあ私は仕事もあるし、あとは何かを見に、それこそ公演を見にとか、コンサートを見にとかは意外とさ、
2: 意外と行ってるんだね。
3: 意外と仙台市内の、ああ合わなかった、行けないなと思ったら、仙台でやる時って岩手でもやるとか福島でもやるとかあるじゃない、
2: そういうことね。
3: そっちの方のチケットを取って、行ったりするし、あとは私ね、去年あたりからね、学生時代の友達に会いに行くようになった。
2: あ、そうなんですか。
3: 中高大の友達と、変な話、会っておかなきゃみたいな。
2: そろそろね、
3: あるじゃない、なんか、まさか嘘っていうことがちょっとあって、
2: 同級生とかちょっと上の先輩とかね、
3: もうね、あれね、本当打ちのめされるのよ、ショックで。で、じゃあそのうちねなんて、そのうちはないから、何かでこうつながったとか、なんかの時は連絡取って会おうって、それでまた2週間後に会うかもしれないけど、でも会おうって思ってて、

0: 年はね、だからすごいいろんな人に、友達に会いに行ってる。
1: いいね、
0: うん、
1: あの面白いしね、やっぱりね、同級久しぶりに会う友達っていうのは、
0: そう、
1: 会うだけでも感激だけど、喋ったら止まんないでしょ、大体の人は。
0: だからね、今思ってるのはね、身の上話持ってるのはね、うん、一泊しなきゃダメ
1: そんな
0: ちょっとお茶しましょうじゃ終わらないもの。
1: 終わんないよね。
0: だからやっぱりね一泊しないとなんかね不完全燃焼でちょっと時間足りなかったね、あ、まあそしてまだ会おうねの約束してもいいけど、
1: わ、まあ、かりますよ、
0: だってね、お互い何十年もそれぞれの人生を歩んできてさ、
1: 卒業してから何、どこに就職したの初めみたいな、
0: そうそう、そっからみたいな
1: そっからみたいなね、波乱万丈みたいな、
0: そうそう、
1: ね、でもテレビ番組にありました、
0: 楽しいよ、なんかそういう人たちと会うとか、
1: ね、そうすね、
0: 話すとか、うん、私ね去年あたりからなんかその作業が結構、
1: あ、そう、
0: うん、
1: へえ、
0: あるよ、
1: あ、そうなんだ、うん、今ほらあの SNS でさ、あのメッセンジャーつながっちゃう、はい、思わぬ人とつながったりするの、
0: あれ、
1: うん、これ俺千葉くんじゃないのっつってメッセージ送ると30何年ぶりよ、
0: うん、
1: ね、中学校時代ので、この前あの駅前で会って、
0: うん
1: うん、なんかお茶しましたけどね、
0: うん、
1: まあ止まんないですね話、おじさんだとしても、
0: そうだよ、
1: あんたおばちゃんだから話ともっと止まんない、
0: 止まんないよだから私ね学生の女4人いるんだけど、うんうん、つるんでた人、うん、あの一泊計画をしてるの、
1: うるさそうだな、
0: そう、そんなさお茶じゃ終わらないじゃない
1: 4人で一泊、
0: そう、
1: あ、危険だな、
0: なんかね計画してるんだけど、うん、計画してるんだけど、このぐらいの年齢になると、うん、自分自身の健康状態、うん、それから親の介護が始まってたりとか、いろんなことでね、なかなか難しいのよ、やっぱ
1: あのね、思い出話とその話ね、
0: そうそう、
1: 我々世代になると、
0: そう、だからね、その4人のスケジュールを合わせて一泊できるかどうか、うん、でみんなが仙台市内にいるわけでもなく、
1: そうだよね、
0: 他県にいるとそのど、さ、中間の場所にするかとかさ、
1: なるほどなるほど、
0: いろんなことでなかなか難儀だよ、
1: 本当ね、
0: だからね、よし会える、会おうっていう時に会わなきゃダメなの、う
1: んうん、よし、じゃあ旅プラス昔の友人に会うっていうのもね、
0: そう、だから行きたいなって言った時に行かないともう行かないから、
1: ね、そういう目標にしときます、私は、
0: そうです ね、
1: はい、今年1人2人会ったしね、38年ぶりに会ったとかね、
0: うん、楽しいもの、
1: 40何年ぶりかもしれないな、だって中学校卒業してからだからね、
0: うん、
1: はい、さあ今日もいろいろなんやかんやおしゃべりをしましょう、皆さんね、はい、はい、届いてるお便りもご紹介してまいりますんで、ぜひぜひね、お寄せください。じゃあメールアドレスをお伝えしておきましょうか、
0: RADIO ラジオアットマーク AOR3.net ラジオアットマーク AOR3.net でございます、
1: はい、そして X もねフォローしてくださいね、ハッシュタグをつけてあるある R でお待ちしてます。それからラジオでは聞けない方、無料アプリリスンラジオで検索ダウンロードで全国どこでもスマホネットで聞くことができます。では今日もねよろしくお願いいたします、
0: はい、
1: では今日の1曲目、チェッカーズで涙のリクエスト。

0: ロジャー優香のあるあるある。この番組は宮城名物ずんだ餅ならずんだずんだ、千本桜を千年先へ、一目千本桜の大河原町、一般社団法人大河原町観光物産協会、宮城の区つつじが丘のペットホテルワンルーク、住まいのレスキュー隊大河原町の株式会社高谷、介護福祉を通じて社会に貢献、ケアージュ山田本町ケアージュ富田、自動車整備新車リースジェミニオート勝美、硬い信用柔らかい肉肉の伊藤、電気家電のことなら町の電気屋さん、泉区高森の電気館泉、大河原町広面の果物専門店佐久間製菓、人と物をつなぐ JCI、 以上の提供でお送りします。
1: ロジャー優香のあるあるある。この番組は仙台ラジオ3から7局ネットでお送りいたします。宮城県内ではラジオ石巻、 FM 岩沼、ラジオ気仙沼で、福島県は福島市の FM ポコ、 FM 会津で、岩手県は FM 花巻、宮古ハーバーラジオ、以上の東北3県全8局で放送。放送時間は各局のホームページなどでご確認ください。ロジャー優香のあるあるある、ネット局のご案内でした。
2: ロジャー優香のあるあるある、皆さんも何が送って、
0: あるあるグッジョブ、今日1回目のコーナーでございます。さまざまなお仕事にスポットを当てるこのコーナーでございますが、今日はですね、お客様をお招きしております、うん、はい、丸文松島汽船株式会社、こちらの所長さんでいらっしゃいます矢部義行さんです。よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
4: よろしくお願いいたします。
0: どうもどうも。
3: いい色に焼けてますよね。
0: いやいや、
4: ありがとうございます。
0: なかなかの、はい、本当
3: やっぱり海の人って感じ、海の男って感じ。そうそう
0: そう、イケメンもイケメンね。
3: そう、
0: 本当に
3: 我がインダメガラ、
0: 我がインダメガラ。よろしくお願いします。
4: そんなことないです。ありがとうございます。
0: どうもどうも、
3: は
0: い、
3: 声も素敵
0: ねえ。そうですよね。はい、丸文汽船と言いますと、まあ、あの松島行かれた方は、あ、はい、今日も船が出てるぞ、観光客がいっぱいだ、うん、あそこ広場がね、バーッとあって、こう商店が連なるところのね、広場ですけどもね、そこの所長をやってらっしゃるというね、
4: はい、
0: 矢部さんです
4: けど
0: ね、はい、今日は矢部さんにまずプロフィールをね、皆様にご紹介しようと思いますけども、はい、

0: もうあの長いんですか、所長になって。
1: いや、どんなもんですかね、うん、まだそんなに長くはないとは思うんですが、はい、はい、
0: お勤めになってどのぐらい、
1: この会社に入ってからは22年ほど、はい、
0: あ、そうですか、はい、そうですか、はい、22年ですよね。
2: 22年船さん乗ってるわけでしょ。
0: そうですよ、今おいくつでらっしゃる。
1: 今私、52歳に。
0: あ、そうですか、はい、若いですよね。
1: 本当ですか、ありがとうございます、
2: ちょっとなかなかこういう52歳っていそうでいないよね。素敵、かっこいい。
0: モテるでしょう。
1: いや、モテないです、全然モテないです
2: 。メテメテメテメテ
1: 全然です、はい。
2: ご婦人、女性の方はね、丸文さんに乗ると会えるかもしれない、
0: ね、そうですよね、
2: はい。船には乗ってる
1: ん、基本的に僕は船酔いするんであんまり船のあんまり大きい声で言えないですけど。
0: ボールペン落としちゃいますあ、そうなん
1: です、はい、あんまり強くないのであんまり なるべく乗らないようにはしてます。
2: そんなことってあんの、はい、まあ仕事だからねあれだけど。あ、船酔いします、
1: は
2: い、
1: そうですね、
2: 安心しました。なんか ね、 なんかね、一般の私たちはそりゃ船酔いするんだなと思って安心した妙に、は
0: い、そうでしたか、
1: はい、
0: そうでしたか。
1: まあまあ、とはいえ松島湾は穏やかな海なんでそんなにあれですけども、
2: うんうん、
1: は
2: い、そうだよね、
1: はい、
0: あそこの港から出てこう周遊してまた戻ってくる。
1: はい、そうですね、そのパターンと、あとは隣町の塩釜市と松島町を結ぶ片道のルートと、
0: あのマリンゲートあたり
1: で、はい、そうですね、はい、松尾芭蕉が通ったというルートですね。
0: あ、それ選べるわけですね、
1: はい、そうですね、はい、はい、
0: そうですか。いやいや、でも矢部さんもその22年ということですけども、どうですか、ここまでやってこられて。すごい、松島観光地ですから、うん、すごいでしょう、外国人の方も。
1: すごいです、本当の、うん、本当にこのコロナが収まったところから、我々も本当に正直びっくりしてるんですけども、はい、昨年の数字で言うと、うん、はい、まあ、台湾の方々がとても多いんですが、
0: 聞きますね、
1: はい、うん、1年間でツアーと呼ばれる添乗員さん、うん、エスコート型付きの、はいはい、ツアーだけで13万人ほど弊社の船に乗っていただいております
0: 13万人です、
1: はい。
2: じゃあ松島で会う人のほとんど台湾からの人だったかもしれないね。
0: ねえ、
2: はい、ああ、そう。でもありがたい、
1: ありがたいです、はい、
2: ねえ、
1: はい、本当に弊社のスタッフも中国語をちょっと話せるようになってきた人間が何人かいますね。
2: だよね、
0: そうですか、
2: はい、だって喋れないばね、揺るぐないもんね、お互いにね、はい、やっぱり、
0: は
2: い、
0: 本当ですか、
2: へえ、ありがたいね。
0: ぜひ皆さんこの初夏から夏にかけてね、乗っていただきたいですよね。
2: そう、いい季節だよね。
1: そうですね、
0: そうですよね、はい、そうですか。矢部さんはそのね、丸文松島汽船ということですけども、もう若い時はどんなお仕事をされてたんですか。
1: 私、学生を卒業した後、うん、早々になったのが旅行会社に入りまして、
0: はい、あ、はい、まあまあ関連はありますよね。
1: そうですね、隣の福島県の会津の方で旅行会社に、私は出身会津なもんですから。
0: あ、そうですか、
1: はい、
0: 流れてますよ、FM 会津さんにも。
1: あ、本当ですか、ありがとうございます、はい、はい、
2: そうでしたか。そう、
1: はい、で、旅行の仕事でよく松島の方に来てまして、はい、でプライベートでちょっと趣味として音楽をちらっとこっちの人間とやってたもんですから。
0: そうですか、そうですか。
1: でいろいろやってるうちに今いる船会社の、うん、専務さんの方から、こっちに来て働かないかっていうふうにずっと3年越しぐらいでずっと言われてまして。
0: そうなんですか、はい、
2: 惚れ込まれたんだ。
1: お客さんを送る側からお客さんを受ける側に、はい、ちょっと、はいはいはいはい、スライドしてやってみたいなっていう気持ちが出てきて、はい、でこっちに来たんですね。
0: あ、そう、はい、そうだったんですか、
2: はい、じゃあ常にその観光地とか旅の人を楽しませるということはずっとなんですね。
1: そうですね、はい、その観光業っていうのはずっと変わらずで。
0: あ、そうですか、
1: はい、
0: ちょっと今聞き逃せないフレーズがあったんですけど、音楽をやってらっしゃった、バンドですか。
1: そうですね、学生時代からバンドをやってはいたんですが、やっぱり社会人になると、うん、みんな仕事が忙しいとか、うん、家庭がうんぬんってことで、やっぱり楽器からみんな離れていっちゃうんですよね。はい、で一人でできるものなんていうようなことで、うん、ピアノなんかちらっと触るようになりまして、そしたらたまたまこちらで写真、観光の写真をやってた方と、うんうん、出会って、うん、2人で音楽をやるようになって、そうしましたら学校とか病院とか、うんうん、介護施設とかいろんなところからオファーをいただいて、ボランティアで弾きに行ったりしてたんです。

0: はい、はい、そういったつながりもあってですね、こっちの方に拠点を置くっていうのも一つだなぁなんていうようなことで、はい、思い切ってこっちに来たんですね。
1: はい、今は宮城県在住で、はい、世界各国の見方を楽しませながら、いろんな施設で音楽を、はい、提供して、
2: そうですか、
1: 本当誰かのために生きてるって感じだね。
2: ねえ、ほんとね、そうですか。でこれもちょっとあの、まあ、触れてもいいのかなと思うんですけど、あのお邪魔した時にね、はい、あの佐藤筑前さんにちょっと今電話するからロジャーさん喋ってよって言われてちょっと緊張しましたけどまさかあのね汽船のあの港であの電話で、あ、筑前さんロジャーです覚えてますか、なんですか会話をさせてもらったの矢部さんのおかげで、なんだか数々大物ミュージシャンとお知り合いですよね。
0: そうな、ね、なんか人の出会いって不思議なもんだなと思いながら、はい、
2: はい、もう長いんですか筑前さんと。
0: 筑前さん長いですね、もう
2: お知り合いになって。
0: そうですね、もうとんでもなく長い
2: です
0: ね。
2: あ、そうですか。
0: はい、
2: もうシングルライフトーキングデビュー
0: の頃、はい、あ、もうデビューのからもう、うん、しばらく経ってからですけども、ね、はい、はい、
2: そうですか、
1: はい、でもずっとその間も船はやりながら、
0: はい、
1: 船をやるという、
2: はい、船ね、はい、お仕事しない、
0: はい、ね、もうあくまでもその音楽の方に関しては趣味というか、はい、はい、
1: そう、がっちりした趣味ではありますけどね、
2: そうです、
0: そうなんです、
2: ね、はい、まあ、いろんな方と交流があるようでございますがね、はい、さあ、今日はね、ちょっとあの丸文松島汽船をぜひさ、矢部さん PR していただきたいなと思うんですけども、
0: はい、
2: ね、ちょっとご存じない方に向けてちょっと PR をお願いしたいんですけど、
0: はい、はい、まず弊社の遊覧船というよりも、ええ、まずもって日本三景松島っていうのが、ええ、はい、日本に3つある日本三景、
2: ね、
0: はい、ね、広島と京都と、うん、宮城県と3つ、ね、そのうちの1つの、うん、松島ということで、
2: はい、
0: はい、はい、アインシュタインとか松尾芭蕉さんとか、うん、いろんな著名人の方がたくさん来られた場所でありまして、
2: うん、アインシュタインさんも来て
0: ます、アインシュタインさん来てます、
2: はい、松尾芭蕉はご存じないですけど、はい、そうですか、
0: はい、そうなんです、はい、本当に我々は本当にもう毎日目の前で見ててもやっぱり松島って綺麗だなっていうふうに思う場所なんですね。でやはり観光の方々来られると本当に、僕らが普段思ってる138倍ぐらいすごいリアクションを取っていただいて、
1: はい、
0: はい、なのでまずもっと遊覧船云々の前に日本三景松島っていうその景色を見に来ていただいて、でどうしても船に乗らないと見えないところがたくさんあるもんですから、
1: そこよね、
2: はい、
0: はい、そうなんです、伊達政宗公が月見の宴を開いた在城島という島であったり、はい、仁王様のような形をした仁王島とか、うんうんうん、穴の4つ開いた金島とか、ね、いろんな島がございますので、はい、260ほどいろいろと島があります、はい、
1: やっぱりそれは船に乗んなきゃ分かんないですもんね、見えないんです、
0: はい、
1: そういうのって矢部さんたちはやっぱり全部こう頭に入れてるんですね。
0: そうですね、はい、はい、やっぱりそういう知識を持った形で動かないと売り込むこともできませんし、
2: そうですよ、
0: はい、はい、
1: やっぱり海外から来た方たちとかは、うん、おーワンダフォーって
0: なりますね
1: なるよね、
0: なりますね、はい、本当テレビドラマで見てる外人さんのリアクションがもうまんま見れますね、
1: へー、はい、ちょっと鼻高々になりますね、
0: なりますね、なります、はい、はい、
1: へー、はい、いいお仕事ですね、
0: そうですね、はい、
2: これはじゃあちょっとその松島からこう行って周遊してまた同じところに戻ってくるっていうコースは、
0: はい、
2: どのぐらいなんですか、時間、所要時間、
0: 所要時間、ニーズによって違うんですけども、
2: あ、なんかコースがあるんですか、
0: はい、あります、はい、まあ、一番短いコースで30分ほどの時間の遊覧と、
2: なんかちょうどいいですね、30分ってね、
0: は
2: い、
0: あとは通常の遊覧ですと約50分ほどの遊覧になります、
2: はい、はい、
0: はい、
2: あとは塩釜にも行けるっていう、
0: ね、塩釜行く遊覧に関しても同じように所要時間大体50分ぐらいの所要になります、
2: あ、そうですか、
0: はい、
1: やっぱり海の上をこう船で走ってると、うん、来た、ここに来たっていう感じありますもんね、
0: う
1: ん、
0: なるみたいですね、皆さんそうおっしゃいますね、
2: やっぱり乗っとかないとなって思うよね、これ、はい、あるんだからなって、
1: そう、なんか松島、あ、行ったことあるとかさ、うん、特に宮城県民は地元だと思うと知ってる知ってるってなるけど、うん、知らないんだよね、うん、実は
0: そうなんですよね、
1: 実は知らないんだよね、
2: 地元の人こそ乗ってないみたいなのあるよね、
1: は
2: い、
1: 私は小学校の修学旅行で乗ったんですよ、
2: あ、そう、
1: 岩手県から来て、うんうん、

0: でその時も船にも乗ったし松島も見たはずなんだけど、うん、その時と大人になって今乗ったら全然見るものとか、
1: うん、あ感じることとか
0: 違いますよ ね、はい、だから行かなきゃないなって思ってる、うん、本当に松島だよだって、ね、近くだからさなんかありがたみを忘れそうになるんですよね、うん、
1: そ
0: うです
1: ね、
2: いつでも行けるやは一生行かないってよく言いますけど、
0: うん、本当ね、うん、いやでもね、うん、震災があったじゃないですか、はい、コロナがあったじゃないですか、はい、あの松島がシーンとした時にね、うん、はい、なんか悲しかったですもんすごく。
1: あそうです、ね、
0: 忘れないでね、はい、と思って、はい、大変だったでしょ、
1: はい、
0: あの時は
1: 大変でした、本当に大変でした、うん、はい、なので本当にもう毎日やることがなくてですね、コロナの時はだもう本当に台湾の旅行を企画されている方々に週に1回、まあ、LINE でつながってる方が300人ぐらいいたんですけど、うんうん、その方々に週に1回全員に今日本はこんな感じです、そっちはどうですかみたいな感じで情報交換みたいなことをやってたんですね。そしたらば、もう日本で受け入れ OK ですよっていう門が開いた瞬間にどさっと申し込みが、
2: まあそうだった
1: っす、ね、はい、すごかったです。
0: こういうさマデーナ心遣いが今につながってんだわ。
2: それ全く何にも連絡取り合わずにね、はい、なんか疎遠になっちゃったっすら、ね、もしかして忘れられるかもしれないしね、
0: そう他のところに行こうってなったかもしれない、結構そういう細かなことがあるんですね。
1: そうですね、
0: なんか船に乗って、
1: はい、
0: カモメだよ、うん、何島だよっていうだけじゃないですね、うん、やっぱり仕事ってね、
1: はい、そうですね、コロナの間その海外の方とやり取りしてる中身内容に船のことは一切書かなかったですね私は。
2: あそうですか、
1: 今の日本こうだよ、うん、この東北地方っていうのは今こうだよっていうふうなこと
2: で、いやそこが素晴らしいですよね、
1: は
2: い、
1: 船のことは一切喋んなかったですね。
2: そうですか、
0: はい、常にサービスの人、サービス精神の人なんだね、うん、矢部さんってね、
2: 人の気持ちを考えてね、
0: うん、
2: と その、ね、
0: そこで連絡取ってた方たちが今船に乗りに来てくれてるわけでしょ、すごいね、つながってるんだよ仕事ってさ、
2: まあ、ありがたいですよね、
0: 今今よければいいだけじゃないんだよな、はい、肝に銘じ
2: る、本当ね、そうですか、まあ、東日本大震災も、まあ、津波がね、ただ数々島が多いですから、うん、あれが少しね津波を軽減させたなんていう話も伺っておりますけども、
1: はい
2: はい、それでコロナがあってこの前は後発地震情報があって、はい
0: ね、
2: ちょっと減りましたあの時。
1: そうですね、うん、目に見えて大きく減ったっていうほどではなかったんですけども、ちょっとかわいそうだったなというのが、北海道の方から来る、来た、中学生なんですが、修学旅行で来た中学生がですね、本来であれば船に乗る予定だったものが、うん、やっぱり、一旦ちょっと今回は、船外しましょうというようなことで、はい、乗れなかった子どもたちがね、でもまあ、大人になったらもう一回来ますなんていうふうに言ってくれた子どもさんがいらっしゃったんで、
2: 泣ける
1: わ、うん、なので僕が生きてるうちに来てくださいって言ってきましたけど、
0: ね、来るべよ、ね、
2: 来年来てって、1ヶ月後に来て家族で、
0: いやそういう苦渋の選択はありますよね。
1: そうですね、
0: はい、でもやっぱり安全第一、
1: ね、そうですね、安全第一ですから
0: 全国見るといろんな、はい、そうそうね、うん、事件事故があるから、うん、そこはその決断もね、は
1: い、そうです、苦渋の決断だったと思います、
0: ね、
1: はい、その決断をするのは最終的には学校の先生方になるんですが、うん、やっぱり先生方にしてみれば子どもたちにいい思い出を作ってあげたいっていうのがすごく一番に思ってる人たちなので、その方々の判断っていうのは本当に苦渋の判断だったと思います、
0: うん、そうですよね、
1: はい、
2: そうですね、
1: はい
2: はい、まあ、これからますますいい季節になりますが、ね、ぜひぜひ皆さん、丸文松島汽船ですね、あそこ通った方は今日も船がね出てるなぐらいしか思わないかもしれませんけども、一回ちょっとね乗ってみてください、
0: ね、なんかね、こんな風に働いてる人たちがさ、うん、細かなこととか、うん、船に乗ってないところでもいろんな気遣いをしてくれてるんだなと思うとね、うんうんうん、地元の私たちも乗りに行きましょうや、
2: ねえ、そうです
0: ね、
2: はい、いつもこういろんな思いがあると思いますけど、どんな気持ちで仕事に臨んでますか。
1: そうですね、うん、まずもって、まあ、うん、遊覧船に乗ってもらえれば一番嬉しいは嬉しいんですけども、その遊覧船だけじゃなくてですね、うん、地域を盛り上げるっていう意味合いの中で、はい、松島に1分でも長くいていただけるようにっていうことで、うん、遊覧船と例えば笹かまぼこ屋さん、うん、もしくは、うん、牛タン屋さん、団子屋さん、いろんなところとコラ

0: ボレーションをして、うんうん、あのセット料、うんうん、料金みたいなものを作ってですね、
1: うんうん、
0: 各店舗を回ってお客さんに歩っていただく、うんうんうん、でその途中で例えば自動販売機でジュース買いましたなれば、うんうん、毎日トラックでジュースを運んでくださっている方々の利益にもなるし、うん、いうふうなことで地域を盛り上げたいっていうのがまず私の中で今一番に考えていることです、う
1: ん
0: はい、
1: なんて愛情にあふれた人なんでしょう。
2: そう広くね松島をねご覧になっていろんな気遣いがあってね、
1: でも本当に何度か訪れて、うん、ますます魅力が分かるところですもんね、うんうんはい、松島ってね、
0: はい、そうですね、はい、
2: はい、最後に PR を一つ
1: 今度は船の PR してくださいどうぞどうぞ。
0: あ船はいそうですね、はい、松島の遊覧船もそうなんですが、松島の町内皆さん若い方々が活発に動き始めましてですね、いろんなお店もできてます、遊覧船にも乗りながら、国宝随岸寺五大堂を見ていただきながら食べ歩きもいろんなことができますので、とにかく松島に遊びに来ていただければ嬉しいなというふうに思います。
2: はい、有価賞と行った時もね、お店の2階に上がるとこう松島が一望できるスポットがあるんだけど、あそこちょっと閑散としてたのね、
1: うん、
2: だから我々ももうちょっと PR して、
1: そうだね、知らないかもしれないね。
2: そうなの、2階でね かまぼこ食べられますよとか、コーヒー飲めますよとか、
1: あのすごく眺めのいいそのカフェとかね、うんうんはい、そういう場所が実はあるのね。
0: あります、あります、あります。
1: だからそういうのもっと知っていただければさ、うん、岩手からも福島からもね、う
2: ん、
1: 来ていただいて、
2: ね、ぜひね、あのいらっしゃってください、
1: はい
2: ねはい。丸文松島汽船株式会社、松島営業所所長の矢部義之さんでした。矢部さんまたいらっしゃってください。ありがとうございました。
0: こちらこそありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: あるあるグッジョブでした。
3: 岩手福島宮城の皆さん、気苦しい

0: ロジャー優香のあるあるある。
1: 佐久間製菓からのお知らせです。桜で有名な大河原町で数少ない果物専門店として商い中です。当店オリジナルの佐久間バナナや毎日のお料理に欠かせない野菜や自社栽培の佐久間ファームの産直野菜、おいしいお米も販売中。お祝い用ギフト、各種景品用ギフトやご法事用のお供え物など、専門店だからこそできるもらって嬉しいフルーツギフトが大変喜ばれています。毎週金土日は旬の果物をたっぷり使ったフルーツサンド、野菜サンド、フルーツタルト販売中。カットフルーツもご予約受けたまわっております。オンラインショップも開設中です。日々の情報はインスタグラムで毎日発信中です。佐久間製菓で検索、ぜひフォローお願いします。佐久間製菓からのお知らせでした。

0: 月1万1000円から新車に乗れる新車定額払い専門店ジェミニオート勝美は、この度新生活応援フェアを開催中。場所は仙台市泉区上上がり中沢 6-6。 フェア期間中はご来場特典やご成約特典など嬉しいプレゼントが満載ですので、皆様のご来場を心よりお待ちしております。ジェミニオート勝美からのお知らせでした。
1: JCI
2: なかなか寝つけなくてね。
3: きっかけは、うちでもゆっくり眠りたい、そんな母の一言だった。私のできる親孝行、
4: 介護用品レンタル JCI。
5: 青葉ずんだ本舗は、宮城名物ずんだ餅を一つ一つ丁寧に製造、無添加無着色で枝豆の風味豊かな味わいを大切にしています。ずんだ餅のほか、お団子やずんだロールケーキなどもお楽しみください。仙台市青葉区一番町4丁目のずんだずんだカフェ、東松島道の駅店、ベイサイド松島店、東京代官山店、多賀城本社のずんだずんだファクトリーでお求めください。青葉ずんだ本舗株式会社からのお知らせでした。
6: 仙台駅地下で楽しむ肉の伊藤の味、仙台牛、牛タン、焼肉、炭火焼き鳥まで、駅地下4店舗で本格肉料理をお気軽に。仙台のうまみをぜひご体感ください。仙台駅地下で楽しむ肉の伊藤の味。
7: 高齢者施設のケアージュ山田本町とケアージュ富田は、住宅型有料老人ホームにデイサービスが併設されている施設です。料金は年金で賄え、東日本大震災で被害に遭われた方などの生活保護受給者でも保護費で賄えるなど、皆様に分け隔てなくサービスを提供するのが特徴です。毎月3回のお食事のレクリエーションでは、バラエティに富んだメニューを提供、喜ばれています。これからもケアージュは入居者様とご家族の味方です。お困りごとがありましたらお電話ください。022-797-7703 022-797-7703 ケアージュまでどうぞ。仙台市太白区のケアージュ山田本町、ケアージュ富田からのお知らせでした。
8: あいず、あやすい男でねが、
9: 絶対に儲かりますってごわ。
8: 世の中、ほんなうまい話なんてねえがら。
9: ああ、ハンコ押したどわ。
8: ありゃりゃ、こりゃ弁護士にでもお願いしねえど、取り返せれっちゃわ。
9: あの人弁護士保険に入ってんのがや。
6: 毎月安価な保険料で弁護士をあなたの味方に。詳しくは弁護士保険代理店、株式会社ウェイズで検索。
8: あれれ、まだ買うの？
9: あれは絶対偽物だ。
6: 弁護士保険味方。さあ、続いてもお知らせですけども、大河原町にね、ごっつおさんという、なんとも温かい名前でございますね。お惣菜店があるんですよ。
10: あー、店の名前だけでマストだ、
6: そうでしょ、
10: うん、
6: はい。一目千本桜、桜祭りの時に、お花見弁当をね、毎年作ってくださってる、飲食店でもあります。惣菜店となってますけどもね、お昼ね、ランチもできるんですよ。
10: おー、いいですね。
6: そうなんです、はい。小畑美恵子さんね、小畑のおばちゃんが作る郷土料理いいですね。気軽に味わえるお店でございます。名物奥酢かけね、こちらは仙南地域を代表する郷土料理、ぜひ味わってほしい一品ですね。
10: 奥酢かけ食べられるんだ、
6: う
10: ん、ここに行けた。
6: そうなんでもね、あれ、親子丼とか唐揚げ定食とか、魚の定食とかね、ほんと体にいいもの、いっぱい作ってくれてますんで、
10: 郷土料理もちょっと食べてみたいなっていう方なんで、ごっつさんに行って、ごっつさんだね。
6: そうなんですよね。はい。ぜひ大河原町の末広というところにあります料理教室もやってる小畑美恵子さんがオーナーの、ごっつさんね、ぜひ足運んでください。
11: ロジャー優香のあるあるR。

0: ロジャー優香のあるあるある、皆さんからのお便りをご紹介しましょうか。
1: はい、はい、今月は確かマンスリーテーマが身を守る、
0: ね、そうなんです、身を守るなんですよ、はい。
1: 山形県寒河江市のテイクさんから、うん、山形は大雪の被害が出ることはありますが、地震となると太平洋側に比べるとあまり影響はなく、震災の時もどちらかといえば物資や空港などの交通網を含めて支援に回る方でした。そうでした、大変お世話になりましたね。しかし最近は全国各地で強い地震が頻発し、さすがに山形も人事ではないと意識し始めたが、母は意識し始めたか、母は家具の設置方法や簡易トイレなどの避難グッズに興味を持ち、父は水やカセットボンベの確保やラジオを常に聞けるように稼働させ聴取しています。えらいお父さんお母さんだな。
0: すごいですね。
1: 私も震災後ガソリンは気づいたら満タンにする癖がつき、一人で全部準備するのではなく家族で気づいたことを持ち込んで意識できているのはいい方向に向いているなと感じています、うんうんうん、ガソリンはね本当そう、半分になったらもうすぐ満タンにするっていう人増えた、
0: う
1: ん、
0: そうだよね、
1: うん、
0: 車の連なり今でも記憶にありますけど、フロントガラスにさ何月何日の何時から並んでますんですみませんっていう、ね
1: うんうん、
0: マジックで書いてさ、
1: そうだって一晩だった
0: の、ね、そうなのよ、ね、そうやって一生懸命並んでガソリン入れて、だから私震災の2ヶ月後ぐらいに近くのガソリンスタンドのスタッフとおしゃべりしたら、いやね領収書ガソリンの、
1: うんうん、
0: あれの乾熱費がねどんどんなくなるんですよ。でなんでか考えたんですけど、みんな10リットルなくなったらもうすぐ入れに来る、ね、要するに薄利多売じゃないですけど、1回のその給油量が15リットルとか10リットルなんですよ。
1: 制限されてまたも
0: ん。そうだからどんどんどんそう制限され、領収書の乾熱費がどんどんね浪費されるっていうか使われちゃって、
1: まあね
0: 大変だったんですよって話を聞いたことありますね。
1: そうで、でも今ガソリンはないと ね、うん、移動もできないし何もできなかったからね、
0: はい、テーマ身を守るですがいただきました、はい、ありがとうございます、はい、
1: こちらもある意味身を守るかな、うんうんうん、違うかな、
0: はい、
1: 南三条岩崎さん、先日年に1回の人間ドックに行きました、
0: うん、
1: 採血も嫌なのですが何が一番嫌かというと胃カメラが何でもなく嫌いです。 あんまり過ぎだっていう人聞いたことないけどね
0: あね、
1: 今回は鼻からカメラを入れることにしたのですが、麻酔をしても胃にカメラが入る感触が伝わります。もちろん口から入れると涙ポロポロ&おえおえとなるためかなり楽に検査はできましたねっていう、胃カメラについては皆さんいろいろね、
0: なるほど、身を守る検診ね、検査
1: 私は行ってないんだよな、
0: そうか
1: 行ってない、行かないタイプ、行かなきゃならないけど行ってないタイプ、
0: うん、私も完全ね眠らされてね胃カメラ内視鏡やるんですよ、
1: 全身麻酔っていうか
0: 大腸検査ね、それもう2年半ぐらい前だったんでちょっとそろそろ行こうかなと思ってね、
1: いや行かなきゃないね、
0: 楽ですよ、
1: うん、ね、私は全身見てもらいたい、
0: あ、
1: 違う、胃カメラでじゃないよイカメラで全身じゃなくてさ、こう全部を検査したい。
0: そうですか。ちょっとくるぶしイカメラで見てみますんで、目視すりゃいいじゃねえか、そんな
1: みたいなね。でもね、1年に1回全部見ないと ね、
0: そうですね。
1: これもある意味身を守るだよね。
0: そうですね。ありがとうございます、うん、岩崎さん。
1: 他にもいただいてまして、はい、テーマ以外もね、うん、名取市のムクさん。
0: ムクさん。
1: ゴールデンウィークは夫の実家の盛岡に行ってきたのですが、
0: うん、あ、盛岡なんですね。
1: あちらではほぼ雨でした。だったな、雨だったな、
0: うんうん、降ったね、そういえば。
1: 毎日朝昼晩と台所仕事だったので疲れました。自宅の台所と違ってどこに何があるかわからないし、覚えても次に行くと変わってたりしますしね。疲れが溜まったせいか帰ってきたら風邪をひいて熱を出してだるだるな日々、あら、やっと良くなってきた感じです。いろいろやりたいことややらなければいけないことがあるのに出だしで出遅れた感がありますが、ぼちぼち頑張りたいです、うん、山菜の季節ですが、ロジャーさんと優香さんは水という山菜はご存知ですか、うん、
0: 知ってますよ、美味しいよね、
1: 上場味噌というのが正式名称ら、
0: うん

0: らしいですが。
1: そうなんですか、それ知らなかった。
0: 青森や秋田ではよく食べられていて癖がなくシャキトロでとても美味しいんですが、うんうんうん、こちらではなかなか売ってなくて寂しい、
1: うん、
0: あんだがもね、うん、皮むきが大変なのですが苦労が報われる山菜です、
1: うん、
0: 知ってるよ大杉、
1: うん、ふきみたいなね。
0: そう、そういえば水ってあんまり売ってないかな、うん、
1: 細いのね茎をね、うんうん、
0: これ旦那さんのご実家の台所はさぞかし大変だったのではないかとお察しいたしますよ
1: お母さん塩どこにあるんですか塩
0: あのほら番組でも言ったかもしれない、私ほら夫の実家に入ったじゃないですか、
1: はいはいはい、
0: で私も母も、うん、義理の母も台所に立つんですが、
1: うんうんうん、
0: まあ大変。
1: 大丈夫かいあんた
0: 毎日私ね
1: つい最近でしょ。
0: そうそうそう、でもまあうんそうそう、うん、でもあの割と役割はきちんと、きちんとっていうかざっくりなんあるんだけど、
1: はい、
0: もともとあった台所に私が入るわけよ、
1: うんうん、
0: 2軒分の台所用品があるから、
1: うん、
0: 入るとこがないから私たちが使ってたものはほとんど投げだのよ。
1: あ、処分したのね。
0: 処分したの、入んないんだもの、
1: うん、
0: でどこにある、なんでこれをこんな取りづらいところに入れてるんだべなとかさあれがない、毎日みんなであれがないこれがないあれどこさ行ったあれない、毎日みんなで何か探してる本当
1: 大丈夫なんですか。
0: 大丈夫大丈夫、うん、大丈夫だよ。
1: 覚えつつあるんですよ。でもね、
0: でもね、うん、ここだんだんここねって言って、うん、私はそこ取りやすいからと思っても、うん、次使う時はそこにないから、
1: うん、ダメじゃん。
0: お母さんはお母さんでここかなっていうところにしまってくれるの。
1: あ、そうですか。
0: でまたそうするとあれどこに行ったって毎日、まあ、台所だけでもそうだしはい、はい、台所以外でも毎日探し物をしてるよ、う
1: んうんうん、よって
0: でもあのなかなかだからね、毎日チンジが起きて、
1: あそう
0: 面白い
1: 面白い、そういや面白がってんだったらいいけどさ、
0: うん、面白がるしかねえだろ、
1: うん、まあね、そういうとこ偉いな、
0: うん、でもね
1: あんたは、
0: うん、なんかこう、うんうん、面白いよ。忙しいの病院さえがねばねべし、どごいでこごいで薬がなんとか、
1: そうかそうか、う
0: ん、だからそのことでも忙しくて、
1: うん、
0: なんか一日終わって、
1: ああそう
0: は、9時ぐらいに、うん、じゃあおやすみなさいって言って、うんうんうん、部屋に戻るバタって寝るね、
1: うん、あそう
0: やっぱり
1: 誰あんたが
0: 私
1: まあまあね、気使うべしね、
0: それはお互いになのよ、うんうん、お互いになの、うんうん、でやっぱりそれぞれの家のこうルーティンってあるじゃない、うんうん、例えば仏壇のご飯とお茶となんとかをして神棚、うんうん、そういうルーティンあるでしょ、
1: うんうん、
0: ご高齢の方って、うんうん、それにも結構な時間を要するとか
1: さ、うん、そうかそうか、
0: でも それはお互いに合わせなきゃなんなかったり、
1: うん、あの1ヶ月経った、もう
0: まだ経ってないね、
1: 旦那さんのご両親と住
0: むような、まだ1ヶ月経ってないね、ま
1: あ、1ヶ月経ってない、あそう、まあね、疲れが出る頃
0: そうそう、だからこれ3ヶ月後どうなってる、今はねまだみんな必死必死、うん、
1: ね、
0: うん、
1: いやいや、
0: だからね、一緒に暮らしてない旦那さんの実家に行ったら、うん、そりゃ何がどこにあるか分かんないよ、
1: まあ、本当に大変だったね、
0: うん、
1: 本当ね、
0: うん、
1: 料理はお母様がやっていただけますかって
0: 言われた、うちは逆なのよ私が作ってちょうだい、
1: う
0: ん、その代わり皿洗い洗い物は全部お母さんがやってくれる、
1: うん、あそうなん、
0: 90のお母さんがやってくれる、
1: あらららら、
0: うん、だからほらしまう時、出したとこと違うとこさしまわれ
1: 今小声になってますけども
0: だからそのたんびに探すの、
1: あそう、
0: うん、
1: でもいいね、そうやって皿洗うのいいね、
0: うん、
1: うん、あのほらあのいいからおばあちゃん私やるから座っててってね、転ばれたりしたら大変だから それダメなんだってね、
0: うんうん、
1: やれるんだったらやってくださいって、
0: そう言われた、
1: 助かったって言えばいいんです
0: よ、ね、そうそう、私、うん、あれだからあのご飯は作ってちょうだいって最初にバンって言われたのよ、
1: うんうんうん、
0: でもほら私もできないものがあるから、うんうん、例えば最近だとウド、
1: うん、
0: 大量に買ってきて、
1: うんうんうんうん、
0: 磨きニシンと一緒に煮るのはお母さんが上手だから、うんうんうん、お願いしますって言って、
1: うんうん、
0: 毎回ご飯食べた後は、うん、食器洗うのはお母さんの仕事、まだ綺麗にまでに台所ピカピカにすんのよ、
1: うんうん、
0: で私は隣でこう食器を拭いて、
1: うん、
0: 私がしまえばあるところが分かるから、
1: うん、あなるほどね、
0: とかえこれは明日の朝までほっとこうって言われたら、そうですねって言って、
1: うんうん、いいね、
0: いい具合でね、
1: いいコンビネーションだ
0: やってるよ、
1: うん
0: うん
1: うん、
0: それはそうしなきゃさ、
1: うん、
0: これからずっと毎日だものね。
1: まあね、そりゃそうですよ ね、
0: うん、
1: ね、
0: そうそう、今んとこ大丈夫ですはい、東京の桃福さん、
1: ありがとうございます、
0: お二人のアドバイスもあり、週末娘の彼氏がランチに来てくれました、
1: うん、
0: そう、娘さんの彼氏と

0: 仲良くしたい旦那さんね、
1: そう旦那さんはしゃいでるんね。
0: 夫のはしゃぎようは尋常ではなく、うん、娘は眉を潜めていました、うん、彼氏がトップガンを最近見ましたと聞くと小躍りし

0: に乗った夫は娘の幼い頃のドジ話をペラペラ喋り、後で娘に、怒られていました。
1: ありがち。
0: 今も娘はプンプンしていて、映画どころか次の彼氏の訪問が危ぶまれております。ダメですね、人の嫌がることをからかっちゃ。
1: まあね、
0: 彼氏との仲は2歩進んで3歩下がるといった感じですね。
1: 何2歩進んで3歩下がる、交代してんじゃないかそれ。
0: こんな夫にアドバイスをお願いいたします。
1: アドバイス、
0: そう、娘の彼氏と仲良くなりたいんだよね。お父さんは、ね、お土産買ってったりいろんな、でもランチを食べに来るところまで進展したんださ、ね、そうそう、ああそれなのに、それなのに
1: ねえ、まあ、昔話あんまりしない方がいいですよ本当は。
0: ああそうね、う
1: ん、だからしたとしてもね、まあだから笑って済まされないことだったらね困るけどね。
0: お父さんはさ、
1: どのレベルの話したんだろう
0: ね、うん、盛り上げようと思ってわーってみんなで笑うつもりだったんだけど、うんうん、娘さんにとっては、うん、そこの娘の女心が分かって願ったが、父ちゃん、
1: まあそうね、そうい
0: うやらかしたな、
1: そういうとこだよね、うん、
0: どうアドバイスってある、うん、
1: ない。話さない方がいい昔話はあんまり
0: ね、う
1: ん、
0: とりあえず娘さんにひた謝りし、うん、もうあの、うん、ちょっとお父さんはしゃいでしまってごめんなって言って、
1: うんうんうん、私ね昔ね結婚式の司会 してた時ね、あの新郎の父がね、
0: うん、
1: あの酔っ払った勢いでね、
0: はい、
1: 前の彼女の話始まったんですよ。
0: ダメだ
1: ね、
0: ダメだ。
1: ほんでなんでかっつうと、もう酔っ払ってその人とは、7年ぐらい付き合ってね、あっちと結婚すると思ったらね、もっといい人が現れてって、だから新郎を立てようと思ったの、うん、新婦の、ごめんね、
0: うん、新婦を持ち上げようと思ったの、立てようと思ったのね。
1: そうそうそう、
0: 7年も付き合った彼女がいたのに、それを上回る人と結婚したっていうことだったんだけど、うんうん、
1: それちょっと一応シーンとなって、その後のね、まあ司会としてはね、まあ、ただ淡々と進行すればいいんですけども、まあ、しましたけどね、いやちょっとハッとしましたね、あの時は。その話するがで真っ赤な顔になってね。
0: しかも7年ってまあまあ長いよね。
1: 長い、みんな7年っていう数字が頭の中に刻まれちゃって。
0: その彼女とは何がうまくいかなかったのかな、ね、とか、いろんなこと考えてさ、その後のスピーチなんか入ってこないわね、
1: う
0: ん、
1: 入ってこない
0: ね、
1: あれはびっくりしたね。でもほら、新郎の親父の挨拶だから最後の最後だからね、ただ最後の最後にそれ言ったかっていうのもあるんだけど。ね、楽しかった時間が大丈夫かしらみたいな。
0: お父さんの気持ちとしてはいいお嫁さんだということを言いたかったのだよねって、
1: う
0: ん、
1: ね、
0: そこのところは分かってあげてください。ロンジャー優香のあるあるある、皆さんも何が送って、東北あるある通信。
1: はい、東北あるある通信でございます。今回は気仙沼からの情報ですね。
0: はい、
1: はい、ラジオ気仙沼の西条さん、ありがとうございます。ラジオ気仙沼、愛称ギョット FM って、魚にかけてね、
0: うんうん、
1: ね、ギョット FM は宮城県気仙沼市を放送エリアとするコミュニティ FM です。その前身となる気仙沼災害 FM は2011年3月11日に発生した東日本大震災の後、市民の皆さんに必要な情報を届けるため2011年の3月22日に開局しました。
0: 早かったね。
1: 11日後ですよ、ね、どんな思いだったんでしょうか。その後、災害 FM としての役割を果たしながら放送を続け、2017年7月1日新たにコミュニティ FM ラジオ気仙沼として再スタート。ちなみにラジオの G は地に点々ね、
0: うんうん、古いタイプね。
1: そうそうそう、ラジオ気仙沼として再スタート。そして今年なんと開局9周年を迎えますということで、
0: おめでとうございます、
1: ね、おめでとうございます。そんな開局9周年を記念して、7月4日土曜日にはギョット9th anniversary ラジオ祭りを開催します。当日は各番組のパーソナリティが一堂に会するほか、気仙沼出身のアーティスト熊谷郁美さん、うん、フランさん、そして SCK ガールズでいいのかな読み方、そして登録者数176万人を誇るストレッチ系 YouTuber 小型レこと小型龍之介さん、 いらっしゃいますよ。7月4日ね、気仙沼市の観光キャラクターのほや坊や、
0: うん、
1: さらに、震災後からずっと気仙沼を応援し続けてくださっているシンガーソングライター坂本悟さんなど、すごいね、
0: 豪華やな、
1: 豪華メンバーが集結します。会場では熱いステージイベントが繰り広げられます。

0: 広げられるほか、多数の屋台も出店予定です。ぜひ皆さん7月4日土曜日は気仙沼へ遊びに来てください。皆様のお越しを心よりお待ちしておりますという情報をいただきました。はい、
1: まずはやっぱりいいね、海ね。
0: そうね、
1: あ、7月4日土曜日ね。あ、行けるかな
0: スケジュール帳見てますね。はい、はい、東北あるある通信でした。
2: 岩手、福島、宮城の皆さん、気苦しい。
0: さあ、そろそろお別れの時間でございますが、お便りちょっといきましょうか。
1: はい、今仙台にお住まいのようですが、うん、ニコッペちゃん、
0: う
1: ん、
0: ありがとうございます。
1: お昼休みに新緑の木漏れ日を浴びながら携帯ラジオで聞いています、うん、ゆうかさんの岩手なまり満喫やされるな。ロジャーさんのお話も安心して聞けます
0: あ、そう、
1: 時間制限あるので20分過ぎから45分頃までしか聞けないけどね、うん、と言って、その後夜のリッスンラジオで聞きますと言ってたんだけど、その後戻ってきたんだ。職場に戻ったら、ゆうかさんにメール読まれたじゃ。オラは北上出身です母は花巻だよんっていう。
0: なるほど、
1: うん、岩手の方で FM 花巻入ってますよね。お母さんが花巻にいるのかな。で、ね、で岩手県の北上出身だって。
0: ありがとうございます。 FM 花巻さんはね、22日金曜日午前10時放送でございますね。で、タイムフリーみたいなラジコの機能がないので、はい、リスンラジオだとね、ちょっと聞けないんですよね、別な時間帯は ね、
1: そうです
0: ね、はい、22日金曜日午前10時花巻で放送、あとは気仙沼 FM ポコ福島市ですね、はい、などとなっております。
1: はい、はい、お約束横浜特派員の A ちゃんから来ましたランチ、その名も豚ポパイ焼き飯。これ何かっていうと、焼き飯の上に豚肉とほうれん草ともやしの炒めたのが乗ってるんだって。
0: ほうれん草があるからポパイだ、
1: ねえ、うん、そしてね、うん、9日64歳になりました。だって A ちゃん64歳おめでとう。
0: 5月4日あ5月9日
1: 9日だって
0: 9日、おめでとうございます。
1: あ、うまそうだな。
0: これが何、ポパイ何、うん、焼き
1: 焼き飯、
0: 焼き飯
1: なんだっけ、豚ポパイ焼き飯。
0: あ、写真が来ました。
1: 美味しそうね、これいい ね、
0: そうだね。
1: ほうれん草ともやしと豚肉、うん、ちょっとあんかけにしてこう
0: ね、
1: 乗せれば、
0: ね、
1: これいいな。うじ今日これにすっかな毎日のメニューさ、だって皆さんもそうだと思いますけどさ、
0: ほんとね、
1: 毎日食べなきゃないもの、
0: そう、ね、メニューって ね、 ね、
1: 大変よ ね、 変ね、
0: はい、はい、ありがとうございました。皆さんからのお便りお待ちしてますんでね、
1: はい、
0: 意外とね、メールアドレスちょっと言ってくださいよ、もっとっていうご要望もあるんで、ちょっとお伝えしていきますね。
1: はい、
0: ラジオアットマーク AOR3.net です。ラジオのスペルは RADIO です。はい、小文字で言ってくださいね。もう一回言いますよ、ラジオアットマーク AOR3.net、 こちらでございます。
1: はい、何でもいいよ、面白い話、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: はい、
0: でマンスリーテーマ5月は身を守るということで、まあ、山火事もあったり地震もあったりね、落ち着かない昨今でございますけども、
1: 職場で上司から身を守るでもいいし、うん、
0: ああ、なるほど、
1: ね、家庭の中で奥さんから身を守るでもいいし
0: やめて穏やかじゃねえな、ね、ぜひぜひお寄せくださいね。
1: お待ちしております。
0: しております。はい、さあ、ということで5月も終盤でございますけど、皆さんお体を壊さないようにね、一つ
1: だね、
0: 深呼吸して、
1: はい、
0: ね、楽しい時間を過ごしてください。
1: はい、はい、
0: ロジャー優香のあるあるあるでした。スタジオ私ロジャー大場と
1: 六花亭優香でした。

ケイフォメーション。気仙沼市の最新情報をお届けするケイフォメーション。平日午前6時30分と午後4時30分、日曜日は8時30分、午後2時30分、8時30分からお届けしま

0: 気仙沼市の最新情報は K インフォメーションで。
1: Catch your emotion
2: ギョットエア
3: おすすめの1枚をキーワードに、さまざまなジャンルから厳選されたアルバムを1時間にわたってお届けする音楽プログラム、ギョットエアー。ラジオ気仙沼と共に過ごす週末はいつまでも色褪せない音楽との出会いをお楽しみください。
2: ギョットエア
4: ー Morning, noon and night. A local radio station that's close to your heart. Now set your stations to 77.5. Listen todayRadio Kesenuma Gyat FM
5: ラジオ気仙沼ギョット FM をお聞きの皆さん、こんにちは。シンガーソングライターの熊谷郁美です。これからも気仙沼を拠点に音楽活動を頑張っていきたいと思います。応援よろしくお願いします。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョット FM。

皆さんこんにちは。ラジオ気仙沼ギョットFMのお話したい、ラジオで読み聞かせの時間です。さて、あなたには思い出の絵本や記憶に残る読み聞かせはありますか？この番組では歌とお話を通して出会う、楽しむ、懐かしむ、そんなひとときをお届けします。さあ、今日はどんなお話に出会えるのでしょうか。それではどうぞお楽しみください。

0: 日本昔話。たのきゅう。昔々あるところに、たのきゅうという旅回りの役者がおりました。たのきゅうはあちこちの村を回っては芝居をしながら暮らしていたそうな。ある日のこと、旅先に、おっかさんが病気になった。すぐうちに戻れ、という知らせが届きました。たのきゅうは慌てて宿を飛び出しましたが、うちに戻るには山を一つ越さねばなりません。一刻も早くおっかさんのもとに戻ろうと、どんどこどんどこ歩きまして、なんとか山のふもとまで来ました。しかし、いつの間にか日が暮れてしまいました。
1: ここで一休みしてから山を越そう。
0: そう思って近くの茶店に入ると、店のおばあさんが言いました。
2: これから山を越すなどとんでもない。山には恐ろしい上ばみがいて人を飲んでしまうそうじゃ。
0: それでもおっかさんのことを思うとじっとしていられません。恐る恐る山に入っていくことにしました。少し行くと、不意に真っ白い着物を着たおじいさんが現れました。
2: お前は誰じゃ？
1: へい、たぬきゅうと申します。
2: 何？たぬきじゃと？
1: うまく人間に化けたものじゃ。
0: おじいさんはたぬきゅうとたぬきを聞き違え、
2: わしはじじいに化けておるが、正体は、上ばみじゃ。
1: お主は、他に何に化けられる？
2: もっとわ

0: 私を驚かせたら見逃してやろう。と言いました。それを聞いて、たのきゅうは、恐ろしくて震えが止まりませんでしたが、こうなったら、やるしかありません。芝居道具のかつらを出してかぶり、着物を変え、若い娘の姿で踊りました。すると、
1: よいぞよいぞ、さすがたぬきじゃ。
0: と上ばみは大喜び。二人はあっという間に仲良くなりまして、いろいろ話すうちに、ふと上ばみが聞いてきました。
1: のう、たぬきよ。お前がこの世で一番怖いものは何じゃ？
2: へい、小判です。
1: 小判を見ると怖くて動けなくなるんでさ。上ばみどんには怖いものなんてないんでしょうな。
3: そんなことはない。こう見えてわしはタバコのヤニと渋柿が怖い。
4: あれが体につくと体がしびれて動けなくなるんじゃ。
3: だがこのことは絶対に内緒だぞ。
0: そう言ったかと思うと上ばみはすーっと消えてしまいました。それからたのきゅうは急いで山を越え、村人たちに夕べの出来事を話し、上ばみの弱みを教えてやりました。
5: そりゃいいことを聞いたぞ。みんなで上ばみ退治に行こう。
0: 村人たちは早速タバコのヤニと渋柿を集め、山に登って上ばみの住む穴に投げ入れました。一方、たのきゅうは無事うちに帰り、おっかさんに会うことができました。おっかさんは思ったより元気で、たのきゅうの姿を見て泣いて喜びました。たのきゅうもほっと一安心しました。その晩のこと、表の戸をどんどんと叩くものがあります。
6: さて、こんな真夜中に誰だろう。
0: たのきゅうが戸の隙間から覗くと、なんと、ふらふらになった上ばみがいます。たのきゅうの家を探してやってきたのでした。
1: おい、たぬきめ。よくもわしの弱みを人間に喋ったな。
0: と叫びながら、なんとか家に入ろうとしています。
5: 大変だ。
0: たぬきゅうは慌てて戸を押さえました。上ばみは家の周りを回っているうちに、屋根の上にある煙出しを見つけます。そして、その穴から、上ばみは、
1: 弱みをしゃべった、仕返しだ
0: と言うなり、くわえてきた風呂敷包みを放り込み、そのまま山へ消えていきました。
5: こりゃ、なんじゃ？
0: たのきゅうが、驚いて包みを開けると、なんと、中から金ピカの小判がいっぱい出てきました。
5: ありがてえ、ありがてえ。
0: たのきゅうはおっかさんと手を取り合って喜びました。こうして山のような小判に囲まれ、二人は幸せに暮らしたんだとさ。おしまい。
7: お話はいかがでしたか？次のお話は太田の後で。

0: お話したい、ラジオで読み聞かせ。
1: 世界昔話。
2: 美女と野獣。昔々、ある町に、商人の男と、その三人の娘が住んでいました。三人の娘たちは、皆大変美しく、特に末娘のベルは、美しい上に、優しい心の持ち主でしたので、町中の人気者でした。ある日、商人の男が他の町に物を売りに行くことになりまして、可愛い娘たちにお土産に何が欲しいか尋ねました。すると、一番上の娘はピンクのドレス。二番目の娘は上品な帽子。三番目のベルは赤いバラ一本。と答えました。早速男は他の町に出かけて行きました。物はたくさん売れまして、ピンクのドレスと上品な帽子を買うことができた男は、花屋さんにバラを買いに行きましたが、バラは一本も残っていませんでした。町中を探しても、バラを見つけることができなかった男は、がっかりしながら家に帰る道の途中、森の中で道に迷ってしまいました。このままでは日が暮れてしまうと思った男が、なんとか森から出ようと歩いていると、森の奥に大きなお城を見つけました。
3: すみません。どなたかいませんか？
2: 男は大きな声で尋ねましたが、返事はありません。不思議なところだなぁと思いながらも、そのお城で一晩過ごすことにしました。次の日の朝、男がお城を出ようとしたとき、庭に真っ赤な綺麗なバラがたくさん咲いているのを見つけました。
3: おぉ！こんなところにバラが、ベルのために持って行ってあげよう。
2: そう言うと、男は庭のバラを一本折って持って行こうとしました。その時です。誰もいなかったお城から大きな声が聞こえてきました。
4: 誰だ？私の大切なバラを折ったのは。
2: 男は、その声に恐ろしくなって、急いで逃げようとしましたが、いつの間にか目の前に大きな野獣が立っていまして、恐ろしい顔で言いました。
4: よくも私の大切なバラを折ったな。許さんぞ。よいか。お前の娘

0: をここへ連れてこい。さもないとお前の命をいただくぞ。
1: そうして野獣は城に戻っていきました。男がやっとのことで家にたどり着き、真っ青な顔で城で出会った野獣の話を娘たちにしました。するとベルは、
2: お父さん、恐ろしい思いをさせてごめんなさい。私がバラをお願いしたのが悪かったのね。野獣のところへは私が行きます。
1: それを聞いた男は必死にベルを止めます。
0: ベル、お前が野獣の城に行くくらいなら私の命など。
1: しかしベルは譲りません。
2: いいえお父さん、私は大丈夫です。
1: どうしても行くと言って聞かないベルの顔を見た男は諦めてベルを城に連れて行くことにしました。二人が城に着くと、たちまち野獣が出てきまして、
0: 男よ、よくぞ娘を連れてきてくれた。さあお前は帰るがいい。
1: と言うと、すぐに男を追い返してしまいました。野獣と二人になったベルは、その姿に怖くて怖くてブルブルと震えていました。しかし野獣はさっきとはまるで別人のように優しい声でベルに言いました。
0: 怖がらなくても大丈夫です。このお城はあなたのお城です。あなたの欲しいものはみんな手に入ります。私は夕食の時だけあなたのもとに現れます。だから怖がらないで安心して過ごしてください。
1: そして本当に野獣は夜にベルと食事をする以外は決して姿を現しませんでした。夜二人で食事をするとき、野獣はいつも楽しい話をしてベルを笑わせようとしました。はじめは怖がっていたベルも、野獣が実はとても優しい心の持ち主だと知ってからは、少しずつ話をするようになっていきました。そんなある夜のこと、野獣は見たいものをすべて映してくれる魔法の鏡をベルに見せてあげていました。ベルがその鏡で自分の家の様子を見てみると、ベルがいなくなった悲しみと、ベルのことが心配で病気になってしまったお父さんの姿が映っていました。この様子を見たベルは、涙を流しながら野獣に言いました。
2: お願いです。お父さんのところにお見舞いに行かせてください。
0: わかりました。でも、約束してください。7日経ったら必ず帰ってくること。もし帰ってこなかったら私は悲しくて死んでしまうかもしれません。
1: ベルは
2: 必ず戻ります
1: と約束をすると、すぐに家に帰りました。ベルが家に帰るとお父さんは大喜びで、あっという間に元気になりました。そして7日が経ちました。ベルは約束通りお城に戻ろうとしましたが、ずっとベルを心配していた二人の姉に引き止められて、なかなかお城に戻ることができませんでした。そんなある夜、ベルは野獣がバラの咲いている部屋で倒れている夢を見ました。びっくりしたベルはすぐに飛び起きて、夜のうちに急いでお城に帰りました。やっとお城に着いた時、野獣はベルが寝ていたベッドの上で目を閉じてぐったりしていました。その部屋には

0: ベルが好きな赤いバラがたくさん置かれていました。
1: ごめんなさい、ごめんなさい。約束を破ってごめんなさい。お願いだから目を開けて。
0: ベルは大粒の涙をポロポロとこぼしながら言いました。そしてその涙が野獣の顔に落ちた途端、野獣はたちまち素敵な王子様の姿に変わりました。王子様は意地悪な魔女に姿を野獣に変えられていたのです。しかし一週間のうちに見事美しい娘と結婚することができたなら元の姿に戻ることができます。ベルが王子様のために涙を流してくれたので王子様は元の姿に戻れたのでした。
2: ありがとう、ベル。あなたのおかげで呪いが解けました。愛する人が私のために悲しんでくれなければ呪いは解けませんでした。ベル、私と結婚してくれますか？
1: はい、喜んで。
0: こうして王子様とベルは結婚して末永く幸せに暮らしましたとさ。おしまい。
3: お話はいかがでしたか？次のお話は太田の後で。

0: お話したい。ラジオで読み聞かせ。
1: 日本昔話。十二支の話。昔々、まだ世界ができて日が浅く、人間たちが今よりもずっと少ない頃、空の雲よりも高いところに住んでいる神様から、世界中の動物たちに手紙が届きました。動物たちへ。今まで世界をわし一人で守ってきたが、人間が増えてきて大変になってきた。そこでお前たちの力を借りたい。お前たちの中から12匹選んで、1年間ずつ世界を守ってもらうことにした。我こそはと思う動物は、今年の1月1日。いいか？ 1 日じゃぞ。この日に階段を登り、雲より高いわしの神殿まで来なさい。来た順に12匹を選ぶからの。それでは、楽しみに待っておるぞ。神様より。
2: この手紙を読んだネズミは思いました。
3: これはつまり、1年間は僕が一番偉いってことだな。馬さんや虎さんにも威張れるってこった。よーし、何としても最初に神様のところへ行って、一番先に威張ってやろう。
2: そこでネズミが急いで自分の家に帰っていると、道の途中で猫に会いました。実は、うっかり者の猫は手紙をなくしてしまい、誰かに日にちを教えてもらおうと、道をうろうろしていたのでした。
3: ネズミさん、ネズミさん、ちょうどいいところに来た。神様の手紙だが、あれは何日だったかね。手紙をなくしてしまったのだよ。
2: どうしても一番になりたかったネズミは、
3: あれは二日の朝だよ、猫さん。
2: と違う日付を教えました。
3: ありがとう、ネズミさん。これでもう安心だ。
2: 猫はほっとしながら帰っていきました。
3: これで猫さんに負けることはないな。ただ、まだ油断はできないぞ。
2: そんなことを思いながら、ネズミは家に帰ってきたのでした。ネズミの家は、牛の家の天井の裏にありましたので、こっそり牛の様子を覗いていると、もう牛は準備万端です。足が遅い牛は、早く出発することで、一番を目指していたのでした。
3: 牛さんはこんなに早く出発するのか。よし、いいこと思いついた。
2: ネズミは牛の尻尾の毛の中にこっそり潜り込みました。牛はそんなこととは知らず、ゆっくりゆっくりと歩いていき、一晩中歩き続けて、やっと神殿の前に着きました。
3: 時間はぴったり。他には誰もいません。
2: よしと思って、神様の前に進み始めたその時。
3: ネズミが一番乗りでございます。
2: 牛の尻尾からぴょんと飛び出したネズミが、神様に挨拶をしました。牛は二番目となり、あまりの悔しさに、もうとしか泣けなくなってしまったのです。そしてその後すぐ、どんどん動物たちが到着し、順番はあっという間に決まってしまいました。さて、1月2日の朝、猫はハーハー言いながら神殿に駆けつけました。
3: よしよし、これは私が一番乗り。頑張って走ってきた甲斐があったものだ。
2: と思った猫が神様の前に進もうとすると、神様が不思議な顔をして言いました。
3: なんじゃ猫よ。
1: お茶でも飲みに来たのかの？
3: いいえ、今日が順番をお決めになる日と聞いて駆けつけた次第にございます。
2: 猫は自信たっぷりに神様に言いました。
1: それは昨日じゃぞ。
4: まだ寝ぼけておるのではないか。ほら、顔を洗ってくるのじゃ。
2: 神様はそう言いながら裏の池を指さしました。そこで初めて猫はネズミに騙されたと知りました。
1: それ以来、猫はあの時の恨みとばかりにネズミを追い回すようになったのです。
2: また猫が顔をよく洗うのは、この時神様に顔を洗うよう言われたからなのでした。おしまい。
0: お話したいラジオで読み聞かせ。

て。この時間はラジオ気仙沼ギョッド FM がお送りしました。それでは来週のこの時間にまたお会いしましょう。

0: You're listening to FM
1: 77.5。 歌は世につれ、世は歌につれ、甘く切ない潮風と寄せては返す波の音、港町に寄り添ってあなたと聞く演歌の旅路。平日午前6時から大量演歌船。
2: ラジオ気仙沼ギョッド FM をお聞きの皆さん、こんにちは。元ラグビー日本代表畠山健介です。日本全国でケから始まる市は気仙沼市がただ一つです。そんな街をこれからも盛り上げていきます。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョッド FM。

キーフォメーション。この時間は気仙沼市の情報をお届けするキーフォメーション。この番組は毎月発行される広報気仙沼から気仙沼市の取り組みや地域の出来事、お知らせや催し情報、子育て情報などをお伝えしていきます。それでは30分間お付き合いください。

0: 経インフォメーション。
1: 気仙沼市市政施行20周年記念特別事業第3次気仙沼市総合計画策定に向けたキックオフシンポジウムタウンミーティング開催のご案内です。気仙沼市は気仙沼市のまちづくりの指針である第2次気仙沼市総合計画の最終年度となっており、次年度からの新しい総合計画の策定に向けて気仙沼市全体で取り組む重要な都市となります。また気仙沼市にとって市長合併後市政施行から20周年となる記念すべき年でもあります。未来に向けた新たなスタートとなるこの節目を捉え、新たな指針作りに向け市民の皆さんと一緒に考えるためのシンポジウムおよびタウンミーティングを開催しますので、ぜひご参加ください。開催日時は5月10日日曜日、第1部午後1時15分から2時30分を予定しています。受付開始は12時45分から、第2部は午後2時45分から午後4時を予定しています。開催場所は町人仕事交流プラザ軽運動場です。対象は気仙沼市の未来に関心のある方ならどなたでも、定員は100名程度、先着順参加無料となっています。内容は第1部キックオフシンポジウム第3次気仙沼市総合計画策定方針について、このほか気仙沼市の現況について市民アンケート調査の結果など、またパネルディスカッションとして気仙沼市総合計画審議会会長、気仙沼商工会議所会頭菅原明彦さん、アドバイザー大学院大学自然館副学長大滝誠一さん、株式会社ウィルラボ代表取締役小安美和さん、株式会社ニューストアーズ代表太田直樹さんです。このほか気仙沼市長、第2部はタウンミーティング、仮想未来人の立場になりきって望ましい将来の姿を描き、その将来に向けて社会を移行させていくフューチャーデザイン手法を取り入れたタウンミーティングを行います。参加の申し込みは広報気仙沼二次元コードから参加申し込みフォームにアクセスの上必要事項をご記入ください。このほか電話メールでもお申し込みいただけます。メールでのお申し込みの場合は

は氏名、連絡先、電話番号を明記してください。当日は託児利用が可能です。なお第1部のみ、第2部のみの参加も可能です。申し込みの期限は5月6日水曜日となっています。なおここで話される総合計画とは、将来のまちづくりの基本理念や将来像などを示す基本構想と、それを実現するための施策の方向性や具体的な取り組みなどを総合的・体系的にまとめた基本計画で構成される市の最上位計画です。令和9年度からの新たなまちづくりの指針となる第3次気仙沼市総合計画については、今後タウンミーティングの実施などを通して市民の皆さん、関係機関、市内企業、団体等と一緒に策定してまいりますので、ご協力をお願いいたします。これらに関するお問い合わせは企画課電話520694です。気仙沼市市政施行20周年記念特別事業第3次気仙沼市総合計画策定に向けたキックオフシンポジウム、タウンミーティング開催のご案内でした。

0: けインフォメーション。
1: パートナーシップ、ファミリーシップ、宣誓制度導入のご案内です。性的マイノリティの方々が暮らしの中で感じている不安や悩みを軽減し、安心して自分らしく生活できるよう、4月1日から気仙沼市パートナーシップ、ファミリーシップ、宣誓制度を始めました。この制度は昨年1月に策定した気仙沼サステナブルシティ推進プランの中で、プラン策定市民会議から出された意見です。結婚制度を利用することが難しい性的マイノリティなどの2人が、気仙沼市にパートナーシップ、ファミリーシップ宣誓を行い、受領書やカードを受け取ることで、気仙沼市の行政サービスの一部が利用できるようになります。性のあり方が多様であることの理解が進み、性別に関わらず全ての人の人権が尊重され安心して暮らせる街づくりを進めていきます。制度の対象となる方や手続きの方法など、制度の詳しい内容については気仙沼市の公式サイトをご確認いただくかお問い合わせください。お問い合わせは地域づくり推進課男女共同参画推進室、電話223409。パートナーシップ、ファミリーシップ宣誓制度導入のご案内でした。
2: K インフォメーション。

産業人材定住奨学金返還支援補助金創設のご案内です。地域産業を支える人材の確保と若者の移住定住を促進するため、産業人材定住奨学金返還支援補助金を新たに創設しました。この補助金は市内企業が従業員の奨学金返還を支援している場合、その支援額の2分の1を市が補助いたします。補助対象者は次のいずれにも該当する方が対象です。令和7年4月1日以降に市内の支援協力企業に就職した方、奨学金を返還中でその返還金の残額すべてに滞納がない方、申請する前年度末日までに市内に居住し、かつ申請日時点において継続して市内の支援協力企業で就業し居住をしている35歳以下の方、他の奨学金返還支援制度を利用していない方です。対象となる奨学金はすべての貸与型奨学金のうち、申請年度の前年度中に返還した奨学金、なお滞納分や繰上げ償還にかかる分は除きます。令和8年度は令和7年4月1日から令和8年3月31日までに返還した奨学金が対象です。応募の受付期限は

0: では8年9月30日水曜日まで。お問い合わせは学校教育課学事係、電話は223441です。産業人材定住奨学金返還支援補助金創設のご案内でした。
1: 経営インフォメーション。

令和8年度介護マンパワー確保対策助成金支給事業のご案内です。介護福祉人材不足に対応するため、令和8年度に市内の介護福祉サービス事業所に就職した介護看護業務に従事する人や介護関係の研修を修了した人に対し助成金を支給します。1移住費用助成金、 U ターン、I ターン、J ターンする本人を含む世帯員1人当たり上限10万円。要件は令和8年4月1日以降に市内介護福祉事業所へ就職し、就職日前後1ヶ月以内に移住した方、なお居住に伴う引っ越し費用等の支払額がわかる領収書などの写しが必要です。就職助成金、有資格者看護師や介護福祉士など1人当たり10万円、無資格者介護業務に従事する職員1人当たり5万円です。要件は令和8年4月1日以降に市内介護福祉事業所へ就職し、1年以上の雇用契約となっている方で、次のいずれかに該当する方、正規非正規は問いません。 1UIJ ターンによる就職、2新規就職、3介護障害福祉医療分野以外からの転職、4.1 年以上離職していた介護従事者が就職。このほか介護職員初任者研修、居宅介護職員初任者研修奨励金、受講料の2分の1の額、上限は5万円です。要件は市内介護福祉事業所に就業している無資格の方で、介護職員初任者研修を令和8年度内に終了した方です。このほか介護福祉士実務者研修奨励金、受講料の2分の1の額、上限は5万円です。要件は市内介護福祉事業所に就業し、介護福祉士資格取得のための実務者研修を令和8年度内に終了した方です。このほか介護支援専門員実務研修奨励金、受講料の2分の1の額、上限5万円。要件は市内介護事業所に就業し、介護支援専門員実務研修受講試験合格者で、実務研修を令和8年度内に終了した方。このほか介護支援専門員専門更新研修奨励金、受講料の2分の1の額、上限5万円。要件は市内介護事業所に就業し、介護支援専門員専門更新研修を令和8年度内に終了した方。このほか介護支援専門員再研修奨励金、受講料の2分の1の額、上限5万円。要件は市内介護事業所に就業し、介護支援専門員再研修を令和8年度内に終了した方。このほか主任介護支援専門員研修奨励金、受講料の2分の1の額、上限5万円。要件は市内介護事業所に就業し、主任介護支援専門員研修を令和8年度内に終了した方。このほか主任介護支援専門員更新研修奨励金、受講料2分の1の額、上限5万円。要件は市内介護事業所に就業し、主任介護支援専門員更新研修を令和8年度内に終了した方です。なお申請方法については、高齢介護課窓口または気仙沼市の公式サイトから取得した申請書に必要書類を添付し、郵送またはご持参ください。お申し込みお問い合わせについては、高齢介護課高齢企画係、電話は223462です。ここまでは令和8年度介護マンパワー確保対策助成金支給事業のご案内でした。

0: インフォメーション。
1: 管理不全の空き家解体、費用一部助成のご案内です。適切な管理がなされていないなどの原因で劣化し、周囲に被害を及ぼす恐れが生じている空き家の除去を促進するため、除去費用の一部を補助する不良住宅空き家除去費補助金事業実施いたします。利用お考えの方は事前にご相談ください。補助対象住宅は市内にある空き家で不良住宅と判定された住宅です。例えば屋根や壁の崩落、柱の傾斜などによって住むことが困難である住宅です。なお判定は気仙沼市が行います。対象者は補助対象住宅の所有者などで、市税に滞納のない方。補助対象経費は補助対象住宅の除去工事費、例えば庭木の伐採や家具処分、敷地整備などの経費は除かれます。補助金額は補助対象経費の2分の1以内、限度額は60万円です。年5件程度を見込んでいます。なお事前調査の受付は5月11日から生活環境課で受付いたします。先着順となります。事前調査の結果、不良住宅と判定された空き家から補助申請を受け付けます。なお解体は補助金交付決定後の実施となります。すでに解体したものについては補助金交付の対象となりませんのでご注意ください。ここまでのお問い合わせは生活環境課生活衛生係、電話は223417、管理不全の空き家解体費用一部助成のご案内でした。

0: 経インフォメーション。
1: 有害鳥獣の捕獲作業協力についてのお願いです。市内全域で多発するニホンジカやイノシシによる農作物被害を防止するため、気仙沼市が任命した気仙沼市鳥獣被害対策自治体がくくりわなと獣による捕獲作業を4月15日から開始しています。作業区域は市内全域です。なお罠の設置場所には注意喚起の立て札が設置されています。作業期間は10月31日土曜日まで。状況によっては作業期間が変更となる場合があります。捕獲対象獣類は日本ジカ、イノシシ、なお日本カモシカは対象外です。お問い合わせは農林課農政係、電話は223439。有害鳥獣捕獲作業協力に関するご案内でした。暮らしの情報です。自衛官募集対象者名簿提供のご案内です。自衛官募集事務は自衛隊法において市町村が事務の一部を行う法定受託事務として定められていて、同法施行令に基づく自衛隊宮城地方協力本部からの依頼に対し、気仙沼市では今年度に満18歳となる募集対象者の情報を提供する予定としています。なお提供を希望しない場合は5月末日までにご連絡ください。お問い合わせは総務課行政係、電話は223401です。自衛官募集対象者名簿提供のご案内でした。気仙沼市公式 LINE からの写真募集のご案内です。気仙沼の魅力が詰まった写真を募集しています。投稿いただいた写真は広報気仙沼の気仙沼フォトギャラリーや気仙沼市公式 Facebook、 ハマラインや気仙沼などに掲載させていただきます。あなたの一押しの写真を投稿し、皆さんに紹介してみませんか。募集する写真は市内の人、

動植物、風景、イベント、食べ物などです。投稿方法は気仙沼市の公式 LINE アカウントを友達登録し、基本メニュー内の写真投稿を選択。なお投稿にあたって注意事項がありますので、応募前のフォームからご確認ください。気仙沼市公式 LINE からの魅力詰まった写真募集のご案内です。

ラジオ気仙沼ギョット FM をお聞きの皆さん、こんにちは。気仙沼出身のシンガーフランです。これからも気仙沼にポジティブハッピーな音楽をたくさん届けてまいります。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョット FM、

0: この時間はターンテーブル775をお送りします。貴重なレコード音源からワンアーティストをピックアップ、あなたの隣へ素敵な音楽を。本日は大川栄作面内千鳥からお送りします。
1: 私はこの歌の数々を聞きながら涙が流れて仕方がなかった。それはとどまることなく過ぎゆく人生の日々、ある時は喜びのうちに口ずさんだ歌であり、またある時は悲しみの胸に食い入る歌であったからだ。懐かしい思い出の扉を開かれて澄んだ青空を見出したような気持ちだった。世は移り人は変われど、歌い継がれてゆく古賀メロディ、心に触れる名曲は生きている。